школата в движение навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

0: Radio Nova News predstavia Radiokniги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранният консултант, професор и шпионин», отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името. Не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много учуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист: не ти вярвам, цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат, мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чук. Малкият принц пак прекъсна мислите ми: и ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го, казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинета ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението, когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

развлечение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: себе, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка в последния ден на месец юли и последното издание на предаването за този сезон. От утре и депутатите излизат във ваканция. Гласуваха си почивката. Какво свършиха до тук? Ще започнем с дискусия за управлението между обещанията, решенията и критиките. А какво ни очаква на есен? Битка за президент на 25 октомври с нови изборни правила. Дали поредната промяна на текстовете гарантира по-честна надпревара? Даваме думата на Стоянка Балова от ЦИК. Преди това анализираме серията от инциденти с тротинетки. Какво е решението? Ограничения или пълна забрана? Финалът с експертен анализ на злободневните теми поверяваме на колегата журналиста Таня Петрова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Автомобилният експерт и влогър Филип Лазаров и водещият също Мирослав Димитров. Добре дошли! И така, след седмица кабинетът Радев ще отчете своите първи 100 дни управление. Преди депутатите да гласуват лятната си ваканция, отметнаха още някои задачи. А парламентарната трибуна отново беше проводник за размяна на взаимни обвинения и критики.
3: 3 месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Искам обаче да благодаря на всички народни представители от Прогресивна България. Искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува.
4: Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения.
5: Необходимо е отново, и това го казваме за пореден път, да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност.
6: Ще изискваме да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба МИ-6.
1: Да чуем какво мнение и каква оценка биха поставили от управлението до тук на новите 240, които избрахме през април. Така че почти 100 дни на финалната права, както даваме този толеранс. Вие какво бихте казали? Какво заключение, каква оценка? Ако трябва да направим скала от 2 до 6? По-скоро към двойката или по-скоро до шестицата се доближаваме? Миро.
7: Аз още не мога спра да се смея за Ми 6, но тя трябва да питаме, предполагам. Ми 6 беше страхотно. В смисъл, смятам, че господин Костадинов надмина на себе си.
8: Дали Джеймс Бонд и той участва?
7: Не знам, но поздравление, в смисъл, наистина е доста, доста гръмко, доста забележително.
2: Аз се радвам, че излизат в отпуска в интерес на истината, защото е видно, че доста са изморили. Днеска много страстен ден.
1: А ние изморихме ли се от тях?
2: Ние също сме изморени. Аз си мисля, че август месец хората така имат право да не слушат за 100 дни управление, за бюджет и така нататък, но извън шегата. Днес се чуха много неща, и верни, и полуверни. Оценката не е много така розова за тези първи 100 дни и си мисля, че и самата Прогресивна България си дава сметка за това. Получиха много остри критики за липсата на управленска програма. Критикува се законодателната програма, че е доста формална. Истината е, че те трябваше много така в ход да влизат и някак си темпото ми се струва, че им дойде малко на нагорно. Ще ги видим дали на есен с песен така по-добре ще се справя хора на партията. Това специално за Прогресивна България.
8: Истината е следната. Аз ще взема и двете позиции. Извън шегата, не е лесно, когато дойдеш на нов пост, ти е необходимо наистина едни 2-3 месеца да се усефериш къде се намираш, защото като те сложат на нова позиция, ти наистина не знаеш кой откъде е, кой къде ти е подлял вода и да оправиш бакиите, за да можеш да тръгнеш. Тоест, не случайно трябва, нали, една назад и две напред. Много е важно обаче да е правилно произнесено. Една назад, две напред. А да не сме две назад, една напред. От друга страна, нещо, което пък мене малко ме напряга, е, че всички хора там, където са в парламента, на тях не им е ново. И всъщност в момента, в който ти застъпиш, би трябвало директно да започнеш с ясната работа, която ти си поел ангажимент към нея, а не това, което ми направи впечатление. Те сега те първа се хвалят и се подкрепят. Ма хора, вие сте там да работите за народа, бе, не да се фалите или да се харесвате или да не се харесвате. Имаме проблеми, които ние трябва да решаваме. И мене ме притеснява, разбира се, че всички хора трябва да почиваме на планетата. Обаче да се замислят да си направят някакъв служебен парламент, който да, част от тях да са на смени, ако искат, ама това означава ли, че
2: проблемите... На ротационен принцип.
7: Първа смена, втора смена.
8: Това питам, проблемите сега, докато те почиват, ще спрат ли? Кой ще ги реши?
2: Истината
8: ако
2: имаме
8: извънредна
2: те...
8: ситуация, какво ще стане?
2: Истината е, че вероятно няма какво да работят, защото за да има заседания, трябва да има готови законопроекти. Днеска специално съм гледала какво са подготвили до края на годината. От Демократична България го казаха, много директиви, транспониране на някакви директиви, нищо не може да разбереш какво точно смятат да правят като реформи. Аз мисля, че те просто нямат готовност да реформират
8: толкова бързо. Значи свършили сме работа всичката на света.
2: Обаче нали идваха точно с тази заявка за големи реформи.
7: Два съвета ще си позволя, естествено, като много активен наблюдател, не като някакъв експерт, но когато съм правил много разговори с съсловни организации, където наистина има експерти, в много големи детайли експерти, съсловни организации не означава само неправителствени такива, а хора, които са отдадени и безплатно, т.е. това е мисията на живота им, поради някакви причини, те са в много дълбоко в конкретна дадена материя и са абсолютно безпристрастни и безпартийни, те просто искат да си постигнат даденото нещо. Дали ще бъде детска болница, здравеопазване, дали ще бъде безопасност на пътищата, в каквато и да е посока, има живи експерти преди това правителство и да са живи, здрави, ще ги има и след това. Просто говорете активно с тях. Ще се случат две неща. Най-вероятно ще се вдигне вашата експертиза. Ако случва се наистина, не може да си на 103% готов на нещо, което ти е предстои, ти е ново, нали, не си готов. Второ, те ще бъдат чути, защото ме ми е писнал, да чувам от съсловни организации как те идват, повдигат червен флаг в някаква област и посока и не са чути.
2: Така
7: това е
2: първият
7: съвет.
2: Или пък има диалог,
7: съвет, който
2: но...
7: ще им кажа, е ходете на психолог. Това не е смешно. Това е отношение и отговорност към вътрешния стрес, който има един човек. Защото ако нямаш емпатията, ти ще загубиш връзка с гласоподавателя, с хората, които ни гледат в момента или които са гласували за теб. От тази гледна точка най-отговорно, човешки им го пожелавам. Давайте, бъдете отговорни към вътрешния си свят, ходете на психолог или експерти в тази посока.
2: А къде загубиха според вас връзката с избирателя, за която Емиро току-що каза? Защото заявката, първоначалната и най-гръмките лозунги, които чувахме в началото, беше именно борба с олигархията, завладяната държава, разграничаване от модела Борисов-Пеевски. Справят ли се и, например, полетите, които слушахме на Делян Пеевски, част ли са от тази борба с завладяната държава?
9: Аз мисля, че въобще в момента не тече борба с завладяна държава, не по този начин, поне както се декларира шумно, защото не виждаме такова нещо. Аз мисля, че тя ги затрупа дневния ред на държавата. Значи трябваше спешно да приемат бюджет, трябваше спешно да спасяват пари по плана за възстановяване и устойчивост. Отделно от това има война в Иран, а някакси дневния ред ги захлупи и не виждам, наистина не виждам в момента нищо, което може да бъде определено с думата война срещу олигархията. Но истината е, че тя така или иначе се води много фанфарно и бутафорно тази война политически. И аз съм много доволна, ако в по-дългосрочен план видим някакви последователни стъпки и нещо наистина се случи. В момента не мисля, че въобще натам е насочено вниманието. Те едва успяха да овладеят проблемите около бюджета и виждате проучванията как показват сериозен отлив на доверие. Нали? И аз си мисля, че това всичкото е заради цените и заради проблемите с недоволни групи.
2: Точно така, подсещате ме с галопиращите цени, които те в началото казваха трябва да овладеем галопиращите цени, обаче хванаха ли здраво юздите в тази посока, ако приемам, че това беше сред първите им големи изпитания.
8: А тъй като е петък, ще бъда леко така забавен.
2: Предоволнение сме, както
8: казвам. Да, както един мой близък приятел казва, никой човек не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И разбира се, следва следващото изречение, че обещаното не е като даденото. Така че какво са обещали и какво ще получим са две различни неща.
7: Цените са...
2: Галопират ли пак?
7: Ще бъдат...
10: кошницата с грижа, огрижи ли ни повече, ако мога така да
7: Георги Ганев да в друго предаване има, проследява конкретни негови си стоки в неговата си кошница. Мен ми хареса много като похват и започнах да следи наистина пет стоки. Вярвам, че всеки има повтарящи си купуващи стоки, които си купува от магазина. Да, поскъпват много неща. Но е интересно, че има неща, които са с почти незабележимо, много малко поскъпване. Това не означава, че много ми харесва и навсякъде са всичките цени, които искам да плащам, естествено. Корнилото е в нас. Решението е в нас. Просто не купуваме това, което ни дразни. Не отиваме на място, което е въз скъпо и е дразнещо скъпо. Или не повтаряме заведението, което ни е сложило твърде голяма сметка според нашия бюджет. И много бързо ще се регулират нещата. Някак.
10: А кое смяната?
8: Значи държиш на, за Бога, братя, не купувайте.
7: Започнахме
2: да. Само това май работи, другото не
7: е.
10: А кое смятате всъщност обаче, че беше по-голямото им изпитание до тук? Дали редовният, първият редовен бюджет в евро за оставащите едва 5 месеца до края на тази година, или пък външната политика, която ние имахме възможност и предходните дни да коментираме с вас?
8: Както казах по-рано, за мене нищо ново не ги е заварил. Тоест не се е променило нещо, което да им дойде изведнъж. Те влизат на място, където знаят какво ги очаква. Така че би трябвало да си подготвен за това. Като отиваш в гората, ще срещнеш мечка. Като отиваш на морето, ще срещнеш мокра вода. Така че трябваше да са готови с това нещо. След обещанията, за мен е много важно човек като даде обещание да го изпълни.
2: Аз мисля, че ние не очаквахме да са толкова колебливи при бюджета. Някак си всичките имахме представя, че ще има някакви по-смели стъпки и имаш такова очакване, макар че аз знам, че да реформираш нещо в средата на годината е някакво малко така прекомерна амбиция и е много трудно нещо.
10: Обаче случайно ви спуснаха, например, COVID добавките към пенсиите, майчинството, защото оттам се тръгна.
2: Просто някак си не им се получи този баланс, не успяха да го отиграят това нещо. Хубаво, тежък бюджет. Винаги има начин, когато разпределяш, те имат огромен дефицит 5,7% и обясняха, ама нали то милион по милион и става огромна сумата и трябва да пестим от всичко. Ама някакси трябва да търсиш и социален баланс. Хубаво, имаш дупки, там правиш нещо, урязваш. Някакси не се вижда и обществото в това, което приех като бюджет. И според мен те си дават сметка за това нещо и се опитат да го компенсират на есен. Не им се получи. Външната политика там е сложен танц. Там повече очаквахме да има такива, както каза Филип, две назад, едно напред или едно назад, две напред.
10: Многопластова се оказа.
2: Но и там така има изненади. Ето, например, външния министър, много странна фигура. Не можем
7: не
2: да
7: може разберем. Да разбира
2: ли от външната
7: тема
2: политика?
7: За микробиологията, аз съм сигурен.
10: Но ориентирахте ли се за позициите ни? Защото ето първо за Киевската декларация, подкрепата ни за Украйна, оръжията, съвместните преколко неща можем да
8: се имаме проблеми с някакви самолети. Един модел, друг
10: пак
8: модел.
10: До
8: къде ще кацат, какво ще стане, все нещо оттам има напрежението. Има ли самолет, има напрежение.
2: Общо, взето доста хлъзгава външна политика и не може да се ориентира човек. И това е защото, според мен, бившия президент, се опитва да играе на много терени различен матч. И като се опитваш на различен матч да играеш на различни терени, някакси се получава, публиката не знае какво гледа точно.
10: А кой е гол майстора в този кабинет?
8: Ще видиме,
10: как
8: ще видиме, ще видиме.
10: Още е рано да минат поне.
7: Според мен определено е Демерджиев. Той ме е гол майстора, защото там, ако е имал... Аз не виждам промяна. Това, което той е заявявал преди това, изобщо като служебен такъв, не мисля, че има някаква контрастна промяна в фокуса на действията му или като мащаб или интензивност. Така че смятам, че той е гол майстора. Въпросът е кой е двойка, че е.
10: Да, така ли? И това.
8: Всъщност, като се замислиме, това, което каза вчера колежката, е, че всичко се излага наяве, обаче няма резултат някакси. Това, цветно и накрая нищо. Това е проблема.
10: Сега и за пътната безопасност ще акцентираме на нея, за да видим как се справят пък именно там. Повдигаме въпроса след серията инциденти с тротинетки. Последният случай е от Добрич, където с нощи две деца на 9 и на 4 години се блъснаха в стена на жилищен блок. Наскоро и в Лясковец 12-годишно дете пострада тежко и беше транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов. И още мъж на 55 на тротинетка пък почина, след като беше ударен от автомобил в Горна Оряховица. Може би още можем да изреждаме редица случаи. За съжаление, някои от тях завършват фатално. Но вие за или против сте пълната забрана на тротинетките? Как смятате вие?
7: Малко сталинистко е това. Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Има тротинетки, има проблем, няма тротинетки, няма проблем. Така че пълна забрана не мисля. Може би за малките деца трябва да се ограничат, защото това е... аз имам дъщери на 7 и на 4 години, не искам да си го представям, честно казвам.
9: Да, то всъщност е ограничено. Аз мисля, че по закона забранено.
10: От 16 години не би трябвало да се качва. Да, друг е въпроса за родителския контрол. Тогава, да, и повдигаме въпроса да търсим ли и да изискваме допълнителен контрол, ако родителският случай на момент е изпуснат.
9: Ами, аз се впечатлих много от тези материали, които предварително обсъждахме по темата, от новината, че колкото проверки са направени, толкова нарушения са хванати. И при всяка проверка има нарушение. Те сигурно така са проверявали, защото знаят, че има нарушение. Но все пак, ако има някакви, наистина някакъв нормален контрол в тази държава, защо толкова не можем да контролираме? Не знам, тук Филип повече ще кажем, аз не знам защо е толкова трудно да се контролира.
10: Да? Думата по тази тема подозирам.
9: Аз си мисля, че забраната на едно нещо също не работи, защото знаем, че забранения плод е сладък. И все пак живеем в 21 век, има, развиват се някакви транспортни средства нови. Ние какво ще летиме на метли, нали? С извинение за баба Яга, че намесвам.
10: Как да опазим околната среда, ако допуснем тротинетките?
8: Сега, тая тема е много дълга, ще ни трябва горе-долу около 2 часа предаване.
10: 5-6 минутки, да ви кажа само.
8: 5-6 минути, аз не знам с насмешка ли да го започна.
10: Проблемът
8: или,
10: е сериозен.
8: Проблемът е сериозен, пак се връщам както при автомобилите. При възпитанието и родителите. Какво значи спреме тротинетките? Какво значи губяваме тротинетки? Една тротинетка, която е нормална, се движи 25 км в час. Един спортист може да тича с 35 до 40 км в час. Значи да го губяваме, него да му сложиме камери и на него, или да го спира полицията и него да го губява, че може да се затича 40 км в час и да се удари в стената. Сега, колелата каква скорост развиват? През комунизма къде карахме колело? Насякъде. Сега, всичко зависи до човека. Не може на 4 годишно дете да му дадеш тротинетка, която дига 40 км в час. Кой е проблема? В родителя. Нали, правихме в изминалите 5 години, щупихме цяла София да направим алеи, в които да се движат тротинетките. Сега ще махаме тротинетките. Какво ще правим с алеята? Тия, дето направиха алеята, ще върнат ли сега парите на данъкоплатеца на всички нас по 2,40, дето са правени тия алеи? И щупиха целия в центъра, там съм дал 50 интервюта сигурно заради това нещо. И тя минава една тротинетка на 10 минути. Ама ние сме разбили цялата улица и даже има по 2 платна вече. От лево и десно, колите вече не се
7: движат.
8: Тия, които плащат всъщност за данъците на автомобилите, и тия, които дават и плащат и за винетки, и парите идват за пътя, всъщност се отдели за тротинетки за кола. Те пък не карат там тротинет кола. Сега тротинет кола си карат по други места. Не може, трябва единствено и само съвестта на родителя. Не може да му купиш на детето тротинетка на 10 години, която дига 100 км в час.
10: То това малко до са автомобилите, да ви кажа.
8: Разбира се, има автомотото, там има спортисти, има деца на 8-10 години, които развиват над 100 км в час с спортни състезателни автомобили. Те се правят доста по-добре от Чичо Гошо, който има, аз ще кажа, аз имам 20 години книжка. Това означава ли, че това дете обаче може да кара и да носи отговорност полиция? Не, не може. Това го регулира родителя.
10: Добре, така, да, обаче един 18 годишен, кой да го регулира? Един 18 вече
8: той
10: пълнолетен човек.
8: Той се саморегулира сам. 18 годишен носи отговорност и вече е подсъдим. Така че тези неща ги регулира вече големия човек, защото той е голям човек.
7: Нека там трябва сигурно да насочим разговори към.
8: Може да кажем, махаме ги, слагаме ги и всички.
9: Нали, ама аз като кажем да има контрол, да контролират родителите им предвид. Не, децата, те не могат да губят детето.
8: Може ли
9: като
8: сега,
9: има дете на 4 години, родителя като плати 3 пъти 500 лева и ще замисли дали да му купи. Да,
10: Ева.
8: Ама защо трябва? Полицая ли трябва да гони тротинетките? Значи,
10: има акции, нали знаете? И някои общини вече, не знам, ще повдигнем въпроса и за това.
8: Добре, ако обаче се пусна по надолното с тротинетка, която не е електрическа, пак ли имам глоба? И аз почти тичам. Нали, да не забравим кое е дялото на тротинетката. Тротинетката е едно нещо, където съпваш с едното кръче и буташ другото. Нали, стига глупости. Трябва да се концентрираме. Има много сериозни проблеми, които това не са малки проблеми, които в момента видяхме.
10: Много е сериозен, но абсолютно ние не го подценяваме.
8: Ние се избиваме по улицата с автомобилите, загиват хора с рейсове и така нататък. Са тротинетките.
7: Трябва и заради другите неща, според мен, да бъде като част от образованието. в първи клас още да се знае. Повечето училища
2: има... Детската градина, ако питате мен като родител вече.
7: Да, и да се знае кога се спира, къде се гледа, какво се прави, да се покажат инциденти, ако ще се кукли, нали, да не се стресират детайлно децата, но те да знаят. Защото ако те не знаят, че е страшно, то е забавно. Те виждат само забавната част.
2: В интерес на истината го има. Даже имат площадки за безопасност на движението. Сумата и пари се дадоха за площадки за безопасност с нарисувани точно по този начин и в детските градини, и в училищата.
8: Трябва да го има на всяко една детска градина.
2: Да, въпросът е, че нашето общество е голямо и децата гледат на много места поведение, което е различно. Това е истината. Смисъл, знаете, тиктоци, всякакви канали стигат. Много е голяма темата, защото тя излиза отвъд тротинетките и отива какво
11: върху това. Това е кой вината безопасно също, защото ние коментирахме точно така. Дали сега тротинетките, дали автомобилите, дали пък камионите с силно износените гуми, които също коментирахме, дали мантинелите, ли, откъде да започнем, така че наистина да направим така, поне да ограничим в максимална степен. И Филип, по-рано имахме възможност да чуем с неговия коментар по тази толкова важна тема. Но сякаш сме в един лабиринт без изход. На мен така ми изглежда отстрани, не знам за вас. И ето сега има едно ново предложение на министър Демерджиев, когато споменахме по-рано, ако не се лъжа негово, беше, че дронове, така се обсъждат предложения относно мерките за пътна безопасност, дронове да се включат в разследването на пътни инциденти, за да се види по-детайлно участъка, където е станало въпросното ПТП, да се анализира настилката. Не знам какви въпросителни пък възникват у вас в случая. Удачно ли е едно такова предложение? Правилната посока ли са?
2: Звучи ми като някакви приказки по шипковия храст, дето никой няма да се реализира.
8: Супер яко. Да. Значи да дойдат инженери, да дойдат специалистите, които разбират от дронове, да дойдат тия хора и да кажат може или не може. Но говорим за истински специалисти.
11: Тези, ама това след ПТП-то ли трябва да се направи за разследване на инцидента или преди това?
7: Според мен най-добре, защото иначе се разчита само на петте снимки. Принципно, когато говорим за дронове, те могат не просто да снимат вече, те могат да сканират. Дори в само скоба, колко да. Е важно и приложимо такъв сканираш дрон, в паспортите на сградите в Германия е задължително да има сканира на сградата. Тоест да има 3D модел и да се знае точно имало ли е пукнатина тази част, онази част, колко е била провиснала и така нататък, и така нататък. Това е част от паспорта. Съществува ли, не съществува ли, такова ли, не е ли такова. Сега в момента не знам как се разследва, но ако има едно ПТП, но ако има едно сканиране за снимане визуално и там се знае кое е пропаднало, има ли пукнатина, няма ли пукнатина, те могат да сканират и цветове, няма да бъде излишна такава информация. Защото сега в момента най-вероятно се разчита върху това да бъде заснето, да бъде описано по определен начин, а технологиите могат да ни помагат.
2: Не, аз не казвам, че технологиите не вършат работа. Аз казвам, че това говоренето на министъра ми прилича като такова, да кажем нещо. Да. Поне да слагаме асфалт в тия пътища на първо място. Да.
8: Нали знаете, че всъщност при всяко ПТП е виновен шофьора. Той е самокатастрофирал. Няма друга вина. Какво да сканира с дрона? Ти си виновен. Точка.
11: Пешеходците не обсъдихме, защото и те са участници в движението.
8: Те са главни участници в движението и пак се връщаме точка едно. Възпитанието от детската градина и училище трябва да има задължително вкарано в предметите това нещо. Защото ти, за да излезеш на улицата да си играеш с другото дете, трябва да знаеш как да пресечеш улицата, за да стигнеш до площадката. Точка и как да се държиш там.
7: Можем ли така да пресичаме? Само да ви попитам и вас. Можем ли така да пресичаме през...
11: Ако осъдим
8: или
11: това,
8: така,
11: да
8: или така,
11: да
8: така, или така, или така,
7: или
8: така.
11: Да.
7: Не, или се двесваш.
2: Просто трябва да разбера, че има спирачен път и колата не може да по чудо да спре, ако той изкочи, ако пешеходец изкочи от нищото. Просто ти не можеш да спреш.
8: Възпитанието на децата е основното нещо, което ние трябва да започнем от ден едно. Защото ние, възрастните, няма да ги променим. Ще променим децата. Тоест трябва да започнем от тях. Детската градина, училище. Задължителни часове в тази посока.
11: Това е. За съжаление, трябва да сложим точка тук. И тъй като с вас слагаме, пресичаме точките, да, финалната на това издание на сезона. Така че последните думи имате вие.
2: Аз обещах да честя рождения ден на моя братовчет Ванка. Честит рожден ден.
11: Да ви е жив и здрав.
2: Той е добро дете. И си пожелавам да има повече добри деца в България.
11: Не се бийте, време за всички. Рада Богданова ще отдели днеската за финал.
8: Искам да кажа само на всички хора, че не забравяйте, че живота ни е дар и трябва всека една секунда и всеки един момент да може да се забавляваме и да се радваме на всичко, каквото имаме. Никой не ни е дължен с нищо. И затова, моля ви се, нека да внимаваме, за да не си разваляме сега цялото лято, забавленията, почивките. Знаете, че една секунда променя всичко, така че обърнете я тая една секунда в забавление, в почивка, вместо се напрягате.
2: Важно.
7: Обичайте се, създавайте добри, хубави неща и помнете, че ретроградният Меркурий никога няма такъв ефект върху живота ви, какъвто имате вие и на вашия критичен ум. Така че, каквото и да е около вас, опознавайте го по-добре, имайте критичен поглед, съмнявайте се не само в едно нещо, съмнявайте се във всички, докато не видите твърди доказателства. Това ще направи живота ви много по-подреден, вярвам.
11: Благодаря. И аз ви повярвах. С това слагаме финал, а вие останете с нова, защото ще се видим отново след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка на 31 юли. Последните минути от предаването се фокусираме върху есената битка за Дондуков 2 и новите правила, по които ще гласуваме. Депутатите приеха окончателно промените в изборния кодекс малко преди да излязат във ваканция. За основните изменения в начина на гласуване и организацията на вота зад граница даваме думата сега на Стоянка Балова-Цветкова, говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как ще работите по новите правила? Ясна е вече датата. 25 октомври е президентския вот.
1: Точно така. Предстои изборният кодекс пред следващата седмица да бъде обнародван от президента на републиката и разбира се, ЦИК е правоприлагащ орган, така че ще приложим всички промени така както ги е приел законодателя. Знаем датата 25 октомври. Всъщност ние очаквахме. Тук няма нищо изненадващо, защото нямаме предсрочен вод. Малко или много се очакваше между края на октомври и средата на ноември да има избори. Така че ние работим в тази посока. Още следващата седмица ще приемем хронограма за изборите, тъй като знаете, че съгласно изборния кодекс имаме определени срокове, които следва да се спазят. И те ще бъдат оформени в хронограма, както и всички книжни изборни книжа предстои да бъдат публикувани, изработени и публикувани след приемане на интернет страницата на ЦИК, така че ние имаме готовност и
0: ще се вместите в сроковете.
1: Да, разбира се. Така или иначе, първите срокове започват около 60 дни преди изборите, така че, както казахме, няма нищо изненадващо и ние имаме готовност да...
0: А от текстовете обаче нещо изненадващо, нещо, което смятате, че би затруднило работата ви от тук нататък?
1: Това, което стана ясно, тъй като много е рано, ние още всъщност и ние не сме видели пълния текст така както е приет след гласуването, но от дебатите, които проследихме вчера в зала, новото е по-скоро това, че избирателят няма да има избор, т.е.
0: Из машинния
1: вод ще бъде в секциите
0: над 300 души.
1: Да, точно така, над 300 души, но все пак нека да припомним, че ние в секциите над 300 и досега имахме машинен вод, така че няма нищо в тази посока. Просто този път няма да има избор дали да избере бюлетина или хартия, ще е задължително да избере машина или хартия, задължително ще бъде на машина, така че ние имаме готовност и в тази посока и преди две седмици обособихме, тъй като знаете, че ние сме нов състав от 23 юни, обособихме работните групи и вече групата по машинно гласуване започна така доста интензивна работа, така че имаме готовност да работим, за да реализираме така, както е приет закона.
0: Това колко машини означава, че трябва да имаме налични? Със сегашните ли ще бъде поставени в секциите?
1: Да, в склада на... Т.е. имаме около 12 400, ориентировъчно.
0: Което е достатъчно ли?
1: Което да, в около 9500 са секциите над 300 души в страната, в които ще се гласува задължително машинно. От тези машини, които имаме, трябва да помислим и за частичните местни избори, които ще бъдат в няколко общини и всъщност за момент е в една община в полски Тръмбеш и имаме няколко села. Честно казвам, не знам дали в тях има някоя секция, която е над 300 души, но трябва да отделим и такива за демонстрация и такива за чужбина. Тъй като с новите промени в изборния кодекс, на база на подадени заявления ще се неограничен броят секции, които ще бъдат организирани в чужбина, като 25 дни по изборен кодекс, което е около 1 октомври. Българите в чужбина, живеещи в чужбина, ще могат да подават по електронен път и заявления за изявяване на това желание тяхно да гласуват. Така че протестът е предвидим. Аз смятам, че тази бройка машини ще бъде достатъчен, тъй като по справка отново от предходни избори, на изборите през 2021 година, които са били за президент и вице-президент, в 208 машини в чужбина се е гласувало. Тогава имахме изцяло машинен вод. Имало 208 над 300 души по първоначални заявления. Така че предполагам, че тази бройка ориентировъчно ще бъде сходна.
0: Но вероятно ще направите профилактика, за да видите колко са негодните, какви са проблемите, дефектите, които са възникнали, ако до сега не е правена такава равносметка.
1: След последните избори през април тази година от Министерство на електронното управление има доклад, в който така са направили инвентаризация или някакъв преглед на машините. Около 1500 са тези, които предстои определена подмяна на някакви части, като кутия, дисплей, кабели, такива нали, и принтери, както се говори в последните седмици. Така че има някаква нагласа в Централната избирателна комисия да работим с тези машини, така че те до октомври месец да бъдат в пълна изрядност и да гласуваме с тях.
2: Обаче, каквото и да си говорим, машини са, случва се всичко, непредвидими ситуации има, знаете. В този вариант какво се предвижда, ако, да речем, дефектира машината, аз не мога да упражня правото си на глас, членовете на секционна комисия ще имат ли готовност да ми дадат хартия на бюлетина?
1: Да, точно така. Ако машината дефектира, се минава след решение, след разрешение от районната избирателна комисия, се уведомление се решава и се минава на изцяло хартияно гласуване с бюлетини, така че ще има организирани и доставени бюлетини с съответния необходим брой, така че да се продължи гласуването в съответната секция. А иначе по отношение на изцяло машинния вод, все пак нека да не забравяме, че когато отидем в секцията и гласуваме, първо избирателят вижда на дисплея за кого е гласувал. След това втората стъпка на проверка е тази разписка, която вече се казва. Всъщност разликата тук е, че на предходните избори машините бяха ползвани като принтери, т.е. принтирани бюлетина. Секционната избирателна комисия отчита гласа на база на тази разписка. А протоколът накрая излиза просто с брой гласували. Няма разбивка за партии. Сега е обратното. Тоест, официалният протокол ще излиза от машината, а това е някакъв вид контрола, така да се каже. Като това, което се прие вчера в законодателя, това, което прие, че тези разписки просто ще бъдат преброявани, за да установят съвпадат ли с броят на гласувалите с машина. Тоест няма да имаме качественото преброяване, което е до момента било.
2: А някакво допълнително обучение на членовете на секционни комисии предвиждате ли от тук нататък? Разяснителна кампания за хората, които имат право да упражнят правото си на глас, тъй като пък във връзка с това изцяло машинно гласуване се появиха така известни опасения, че това ще затрудни, да речем, възрастни хора, някои социални групи, които няма да могат да се справят и едва ли не активността няма да е толкова голяма.
1: Да, точно за това казах, че от тази голяма бройка, която имаме, около 200 машини ще бъдат заделени за демонстрации. Вече разработваме концепцията за разяснителна кампания и това, което ни се иска, да бъдем наистина на терени по-близко до избирателите, до секционните, до районните комисии, всъщност, защото ЦИК обучава районните избирателни комисии и те вече след това надолу по стъпалата обучават секционните избирателни комисии. Но практиката, която така е била до момента, е тези обучения да се провеждат дистанционно. Това, което ние дебатираме, е да просто да се възобновят директният контакт, тъй като считаме, че е по-ефективен. Разбира се, в разяснителната кампания предвиждаме тук вече да се разделят, тъй като до момента разяснителната кампания вървеше, разбира се, на различни групи, нали, как гласуват хората с увреждания, как студенти, но тук някакси да разделим аудиторите, защото няма как чисто професионално на една младежка аудитория да говорим така, както говорим на по-възрастната. Тоест, ще имаме различни концепции на разяснителна кампания, включително и партньорство с университети и училища, за да покажем как се гласува демонстрационно с машина.

0: начина на вземане на решения. Това е промяната. И се по отношение на утвърждаването на... Но там не мога да бъда съвсем конкретна, тъй като изчакваме последните текстове. По отношение на председателя има малко повече правомощия, които ще упражни. Но аз лично считам, че можем да ги видим на практика тогава, когато видим окончателния текст.
1: А на практика какви очаквате да са резултатите относно отпадането на район чужбина, както и ограничаването за откриване на секции в страните извън Европейския съюз и дипломатическите представителства?
0: Всъщност район чужбина никога не е съществувал на практика. Той беше текст в изборния кодекс, но беше вписан с отлагателност във влизането в сила. Трябваше да влезе в сила тази година за парламентарните избори, но тогава се отложи. И тъй като нямаше, може би, методика, в която да се разделят мандатите, тъй като най-малко кодекса казва, че най-малко всеки избирателен район трябва да има 4 мандата. И мисля, че от февруари месец имаше решение на ЦИК, в което определят тези 4 мандата, но така и не се стигна до реализация. Така че това просто се изчисти като текст, иначе практически то не се прилагало.
1: А как последно ще се регламентира публикуването и прилагането на екзит половете на социологическите агенции?
0: Това, което така проследихме в дебата между първо и второ четене, че в началото предложението беше всички социални мрежи да бъдат така третирани като медии. Това, което стана ясно, е, че всъщност сега ще ни дадат възможност на ЦИК да разглеждаме подобни жалби, тъй като в изборния ден има доста такива, но до момента не е имало основание Централната избирателна комисия да се така произнася по подобни жалби и сигнали. В момента това, което е включено в изборния кодекс, че профилите в социалните мрежи на медиите ще бъдат санкционирани, ако обявяват тези резултати. Само това се промени и другите текстове отпаднаха. И по-сериозна глоба.
1: Обсъдихте ли промените с Обществения съвет към Централната избирателна комисия, защото те казваха, че не е удачно именно в навечерието на президентския вот и с оглед на това, че вие едва преди около месец стъпихте в длъжност да се правят каквито и да е било ремонти на текстове? И какво е тяхното отношение към това, което виждаме към днешна дата?
0: Членовете на Обществения съвет двамата представителите бяха на предпоследното ни заседание, точно когато беше дебатът в комисии. Не сме обсъждали персонално с тях, но сме да твърда, че капацитетът на Обществения съвет е на доста високо ниво, така че смятам, че заедно бихме успели да реализираме това, което законодателят е променил. Но пак казвам, промените в тази посока, те не са в начина. Ние сме гласували така и през 2021 година, а и така или иначе в секциите над 300 души се гласуваше с машини, така че ние имаме готовност в тази посока.
1: И тъй като това е предпоследния ремонт, поне за сега, на изборния кодекс, 29-ти, ако не се лъжа, след президентския вот, за местния ще бъде 30-я. Ако трябва да теглите чертата до тук, какво смятате, че каква е равносметката, по-прозрачен ли беше изборния процес, това, което се променя от тук нататък, прави ли една крачка напред в тази посока и какво може да се надгради съответно за по-нататък?
0: Всъщност, това беше заявката от законодателя и надявам се все пак да успеем, тъй като прозрачността само в текста не значи нищо. По-скоро неговото прилагане, и за това са отговорни както и Централната избирателна комисия, така и комисиите като районна, секционна и, разбира се, и гражданските организации, наблюдатели, стъпници, т.е. всички заинтересовани страни вътре включени в изборния процес. Така че от една точка на Централната избирателна комисия ми се иска да кажа, че нашите заседания се дават публично на страницата на ЦИК, прозрачни са. Това, което променихме в последния един месец, както стъпихме в длъжност, за което така получихме, всъщност не ние, но имаше критика в общественото пространство, е, че се изключват микрофоните и че дневните редове не се обявяват на заседанието предварително. Така че ние сега се стремим до 24 часа преди това дневния ред да е публикуван на страницата на ЦИК, така че всеки заинтересован да види с какво ще се занимае ЦИК на следващото заседание, както и микрофоните категорично не се изключват. Така че работим и ние и прилагаме закон такъв, какъвто е.
1: Да, благодаря ви, госпожо Балова. Ние тук обаче трябва да се изключим. изключим нашия микрофон, защото екипа ни излиза във ваканция. Това беше последното издание на Пресечна точка за този сезон. Аз, Юлия Наева, благодаря на вас, скъпи наши зрители, и на целия екип на предаването, без който то нямаше да бъде същото. Благодаря за доверието и интереса към темите, както и на гостите.

0: Здравей, България! В понеделник днес е 3 август, началото на очевидно гореща седмица, която ни предстои. Искаме да ви поканим да бъдете с нас до 9:30.
1: Пожелаваме ви спокойно и бавно събуждане на всички, които са в отпуска, още по-лежерно. Макар, че би било странно да станеш 7 без 5, ако си в отпуска. Така че внимание към тези, които са в работен режим. Споделете си деня с нас. Наистина ще е много гореща седмица. Ще стане дума за високите градуси малко по-късно и в предаването.
0: До 40 май.
1: Яка жега, ако юли на някой му се е сторил недостатъчно горещ, август да почва ударно.
0: Става много напечено и изобщо не говоря само за времето, но за това след малко. Начало на предаването, продуцент днес е Ивана Иванова. Темите ни накратко. Европа пред ново изпитание след напрежението в Селта. Може ли мигрантската криза да разклати Шенген, как отговориха испанските власти? Това края на кризата ли е всъщност?
1: Цените на горивата все по-нагоре. Защо дизелът поскъпна с над 17 на 100 само за месец? Ще продължим ли да плащаме все повече на колонките?
0: След поредната трагична катастрофа, защо младо момиче от Лом загуби живота си броени дни преди сватбата си? И какво показва разследването за причините за тежката катастрофа?
1: Рекордно ниско ниво на река Дунав. Кои участъци вече са критични за корабоплаването? Има ли риск за АЕЦ Козлодуй? Защо в Румъния и Унгария спряха електроцентралите си? Следим и тази тема.
0: Пореден протест за по-добър градски транспорт в Пловдив. Този път недоволните влизат в залата на Общинския съвет. Ще бъдат ли чути техните искания?
1: Дългосрочната прогноза с Ники Василковски след горещото начало на август. Ще има ли студент фронт и валежи по-навътре в месеца?
0: Жега, вируси, охапвания от комари. Какви са рисковете за здравето през лятото и как да се предпазим? Доктор Гергана Николова ще бъде тук.
1: България ще има свой отбор на Европейското първенство по бейсбол за първи път. Ще ви срещнем с националите, които превърнаха една мечта в реалност.
0: Рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева. От топ модел на 90-те до онази майка. Как Мария Кавлакова превърна личната си битка с рака в мисия и защо днес вдъхновява хиляди родители.
1: Горещо по всички теми. Вчера видяхме, че американските власти за първ път споменават поименно бившия премиер Бойко Борисов като човек, за който Васил Божков е признал, че е давал подкуп, за да му върви бизнеса. Така че на политическия терен, а и на международния, комбинирани са. Наистина август започва ударно.
0: Тази информация от официална комуникация всъщност на Агенцията за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство до Федерален съд. Съвсем официална кореспонденция е това.
1: Правят списъка Магнитски реално.
0: Точно така, да. Пожалба на Васил Божков е, така че има въпрос към бившия премиер Бойко Борисов. Той звучи така, лъжат ли американците, защото вчера Борисов за пореден път отрече, каза, във внуците си съм се заклел. Да. Има въпрос, разбира се, и към американските власти. Ако знаят, че Борисов е взимал подкупи, защо той не е в списъка на списъка Магнитски, защо само Горанов?
1: Само Горанов е в този списък. Даващия в случая Васил Божков, този, който признава, че е давал подкуп, си е едно от емблематичните имена в този списък.
0: И се твърди, че е давал на двама.
1: А не на един.
0: А само един е в списъка.
1: Възможно ли е да даваш на двама, единия да е вземал и да е в списъка, другия да е вземал, ама да не е в списъка? Очевидно е възможно.
0: Интересна тема, която вчера се появи, публикацията беше на Бърт.
1: Да видим в новините, първата за деня емисия, която сме подготвили, какво друго има като теми. Мина Илиева е готова.
2: Добро утро! Започват първите новини за деня на 3 август. Аз съм Мина Илиева. Настъпват опасни горещини. 5 области у нас днес с предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Утре обаче горещите точки ще са много повече. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Още с началото на тази седмица синоптиците обръщат внимание, че през всеки следващ ден температурите ще показват с градус 2 повече, като към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято с до 40 градуса. С Според Института по метеорология и хидрология той няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца. Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево от челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Започват масови проверки по границите с Турция и Северна Македония за вноса на плодове и зеленчуци. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея се включват инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в понеделник започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Truth Social Тръмп обяви, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самият Иран са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашвал да нанесе масирани удари преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с 4 долара за барел в днешната ранна търговия.
3: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». И причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузкия проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
2: И на края на емисията, малкото босненско село Мокро се върна във времето на Древен Рим. Това стана на фестивала Римски дни, където жители и гости облякоха исторически костюми и пресъздадоха гладиаторски битки, походи на римски войници и конни демонстрации. Посетителите изработваха парфюми и скулптури по древни методи, а специално изграден колизеум се превърна в арена на зрелищните двубои. Организаторите се надяват събитието да привлече повече туристи и да оживи археологическото наследство на региона. Ники Василковски сега с информация за горещите дни, които ни очакват.
4: Да, точно така. Ще трябва да влезем в гладиаторска битка с високите температури през следващите дни, тъй като ще бъде действително горещо, но все пак за август това не е чак толкова необичайно. Поглед към днешния ден, слънчев с лека облачност в някои планински източни райони, но с температури световен до 37-38 градуса, доста горещ, един от тези летни дни, в които дори при вечер ще усещаме този тежък задух. Ако сте някъде край морето, там тенденцията е горе-долу същата, с лека облачност, с преобладаващо слънчево време, температури на въздуха около 30 градуса, на морската вода около 24-25. Интересно е обаче какво се случва в развитието на тази седмица, след като приключи този така изцяло слънчев период в първата половина на тази седмица. Очакваме малко по-голяма динамика към края на периода. Това не означава, че ще бъде по-хладно. Напротив, температурите, тенденцията е да се повишават и в обичайно по-топлите точки на страната да достигнем 40 градуса, вероятно и леко над 40, но ще има и грамотевични бури с висок риск от градушка. Повече за времето, в детайли две седмици напред, ще си говорим след около 20 минути.
0: Благодарим на Мина и на Ники. Сега е време за реклама. След нея говорим за цените на горивата. Пак са нагоре.
1: 17% е скок само за месец е отбелязан при цената на дизела. Подробности по тази тема след малко.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: Младо момиче загина при тежка катастрофа край Видин миналата седмица, след като тир се блъсна в автомобила и само дни по-късно тя трябвало да се омъжи. Близките я изпратиха в последния й път с нейната булчинска рокля.
1: Ужасяваща трагедия, поредна за съжаление. Виждате момичето, разбираме какво е предстояло в живота й.
0: Но не се е случило.
1: И не се е случило, за съжаление. Това са вече кадрите от жестокия сблъсък. По думите на шофьора на камиона, инцидентът е станал след спукване на гума. Винаги това казват при такъв развой с смърт на пътя. Каква е последователността на събитията? Какво разказват близките на младата жена? Какво показва разследването до момента? Ние ще включим Биляна Борисова. Зрителите ни видяха ужасяващия начин, по който колата е буквално смляна.
0: Биляна, към теб.
2: Здравейте! Аз се намирам в Лом, откъдето е 22-годишната Даяна. Инцидентът е станал миналата сряда в Видин, преди Видин, на посока Дунав мост 2. Колата, както видяхте от кадрите, е смачкана до неузнаваемост, но нека повече да разберем сега от близките й. Петър Борисов, бащата на Даяна, какво знаете вие, какво се е случило? Шофьорът казва на тежкотоварният автомобил, че е спукал гума. Какво знаете вие, каква е първоначалната информация?
3: Първоначалната информация няма кой как да е спукал гума, поради простата причина, че той е влезнал у нейното платно на моето детенце. Поради простата причина, той трябваше да спре от десната страна, няма как да спре у нейната страна, от нейното платно. Не знам.
2: И вие сте се прибрали тук тя да направите свадба, нали така? Всички,
3: точно
2: цялата
3: така, родина. Точно така. Сега в среда трябваше да направим сватба. А ние направихме
2: погребени.
3: Съсипани детето, съсипани. И той е на свобода. Нямаше и 24 часа, той е на свобода. При смъртен случай нямаше как да... Няма как той да е на свобода. И се опасяваме, че той може да се укрива. Може да се укрива.
2: Това са ви опасенията. Той е задържан с полицейска мярка до 24 часа и след това е освободен. Знаете ли, в България ли се намира той все още?
3: Не знам. Нямаме информация. Ние се опасяваме, че може да се укрие. Може зад граница. Може... Не знам.
2: Каква е информацията за него? Доколкото знаем, той е от Арчар, също Видинско. Карал е камиона.
3: Да.
2: Някаква информация имате ли за него?
3: Никой не ни е дал все още информация. Знаеме, че е от Арчар, ама никой не ни дава информация.
2: В автомобила също са пътували 34 годишна жена и 11 годишно дете. И двамата са пострадали. 11 годишното дете е с комоцио в Видинската болница. 34 годишната жена обаче още на следващия ден с хеликоптер е откарана към София. Какво е нейното състояние?
4: Доста зле е състоянието и с резан крак, левия крак, десния крак е изчупен, наприха и операция, още е опоена, те ги е страх да я събудят в момента. Просто не знам, голема трагедия това по пътищата, трябва да се вземат мерки и да не оставя този случай така на страна. Трябва да се.
2: За какво настоявате?
5: Настояваме единствено само за справедливост. За да няма саморазправа, институциите трябва да се задействат. Компетентните органи да обърнат внимание, това са съсипани на много семейства животът. Не само на това дете, което си отиде, на детето, което също пострада, младата жена, която е в болницата. Всички са почернени и искаме справедливост да има. Искаме просто самите институции да се задействат, да се работи законосъобразно. Да има повече контрол по пътищата. Да няма дупки, за да нямаме война по пътищата. Така умират нашите деца по пътищата невинни.
2: Така е, такива катастрофи за съжаление, последните месеци на няколко пъти се натъкна. Имаше Дон Карангелова, майката на Даяна. Решихте да я погребете, да изпратите последния път с булчинската и рокля. Тази, да, която трябваше да облече.
6: Булка съм правила с ковчег. Искам справедливост. Отиде ми детето. Спрете тие бусове, тие коли. Спрете, ти правете тие пътищата. Какво е това, бе, хора? Обръщате внимание. Моля ви се, обръщайте внимание. Къв е този закон? Не разбирам. Къв е този закон? Ако беше в Германия, нямаше да бъде това нещо. Само тук в България ли става? 2000 км сме се прибрали. Не е имало нищо на дъщеря ми. Жива, здрава. А сега отиде детето ми. А той къде? Той къде?
3: На свобода.
6: На свобода.
2: От тук нататък вие ще предприемете и протестни действия, да, там днес, на мястото на инцидента.
7: Още днес ще задействаме тия неща, колкото се може по-бързо ще го направим. Мисля, че днес ще задействаме, ще свършим работа за утре или за други ден. Ако може за утре, за утре. Ако не за други, ние гледаме, защото имаме хора и други брати от Видин, които ни подкрепят. Там в рамките на миналата година има около 14-15 жертви по същия път. И само от камиони и тирове. Аз имам приятел, той ме като по-голям брат, той е също в тази сфера. Но като той като се прибере вкъщи, първата му работа е да провери моите гуми, като на баща, като на брат.
2: Тоест, вие организирате протест утре или други ден. Към последно няколко думи, за какво настоявате вие?
3: За справедливост, за справедливост. Ако не го приберат в рамките на 24 часа, ние ще вземем нещата от нашите си ръце. Няма такава държава при убийство да го освобождават.
8: До 24 часа.
3: Да го освобождават след 24 часа.
8: Преди си изясни случаят.
2: Благодаря ви. Това е историята на 22-годишната Даяна, която се прибра от Германия заедно с нейните близки. След два дни е трябвало да сключи брак тук в България, но изгуби живота си.
1: Биляна, благодарим ти. За пореден път трагедия. В случая и закана ще вземем нещата в собствените си ръце, ако няма наказание, възмездие и реакция, казват близките.
0: След като Даяна на 22 години стана поредното име в черния списък с трагедии на пътя. Благодаря на Биляна Борисова.
1: А сега към темата с цените на горивата. Нов скок имаме. Само за месец дизел е поскъпнал с над 17%. Отчитаме на практика най-голямото увеличение според платформата Fuel за такъв отрязък от време.
0: Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. Те ту се подновяват, ту спират. Колко ще плащаме на бензиностанциите и ще продължава ли да се вдига цената? Ще включим сега Мартин Георгиев. Добро утро, Мартин.
1: Добро утро.
9: Добро утро. С председателя на Националното сдружение на малките търговци на горива си говорим по темата, защото поскъпването се отразява най-много на тях и най-чувствително и най-бързо. Добро утро, господин Николай Николов. 1,73 е дизела. Преди седмица беше с 20 цента надолу. Какво става и до кога ще стигне?
10: Ами, тази цена за днес вече ще бъде променена най-вероятно, защото от снощи има нови цени с още 15 евро за 1000 литра нагоре, повишение. И предполагам, че бензиностанциите ще отразят по някое време, днес или утре. А до кога ще продължи, това вече стана много трудно за коментиране.
9: Чакайте сега, само да уточним. Тоест от тази нощ има ново поскъпване и от днес чакаме нови цени, така ли, или най-късно утре?
10: За съжаление, всяка бензиностанция ще прецени кога да, според нейния лимит и наличности, които има, ще прецени кога да вдигне новите цени, но да, има нови цени от тази нощ, от първи, от 0 часа на тази нощ, с 15 евро за 1000 литра, което на литър евроцент и половина.
9: Тоест с 1 до 2 евроцента ще поскъпне. Това е 1,73, ще стане 1,85 някъде.
10: Сега, нека да уточним две неща. Първо, когато говорим за цени, аз говоря за цените, които са в складовете на едро, откъдето се пазарува горивото по всички обекти на дребно. И второто условие, което можем да кажем, трябва да кажем на гражданите, те трябва да бъдат информирани, това е основна наша задача. че всяка бензиностанция си има собствена политика и възможности за кога и сколко да повишава цените.
9: Това ще да ви попитам. Една верига, голяма, има две бензиностанции. В село Хикс и в град Хикс. В града е по-евтино, в селото е по-скъпо. Защо така става? Ако тук е 1,73, там ще е 1,78.
10: Да, това е так, правилно сте забелязали. Дори веригите бензиностанции имат различни цени на различните си обекти и това се определя основно от оборотите, които може да прави тази бензиностанция, съответно и печалбите, които може да получи. И следствие на това преценява доколко и кога може да повиши цените или да ги намали.
9: Добре. До края на днешния ден само да формирате една средна цена. Колко очакваме да е дизела, бензина?
10: Аз очаквам, че днес, понеже толкова бързо едва ли ще реагират бензиностанциите, предполагам, че тази цена за днес специално ще се запази на повечето обекти и ще изчакат да се види, може би утре или други ден, дали тези промени, които настъпват в отношенията между Иран и САЩ, ще се развият в тази посока. Това очакват не само обектите и бензиностанции, това очакват и много граждани, тъй като това е изключително, както знаете, чувствителна тема в малките населени места и обекти.
9: Николай Николов, председател на Сдружението на малките бензиностанции, както сами разбрахте, и потреблението е повишено с оглед това, че започна активния туристически сезон.
1: Да,
0: благодаря на Мартин Георгиев. Трудно прогнозируваме този пазар. Не идват добри новини от към Иран и Съединените щати, за да имаме пък основание за позитивна прогноза. Чета вече анализи, че Тръмп ще държи тия цени до междинните избори и след това не се знае какво ще стане. И така.
1: Имаме си едно на ум, да, пълнейки резервуарите, че цените не са това, което бяха. Особено на дизела. Благодарим.
0: И няма и да бъдат скоро към другите теми в предаването, с които ще продължим след рекламата. Европа пред ново изпитание и след напрежението в селта, може ли имигрантската криза да разклати Шенген и как отговориха испанските власти?
1: Рекордно ниско ниво на Дунав, кои участъци вече са критични за корабоплаването, има ли риск за АЕЦ Козлодуй? В Румъния и Унгария изключват реактори.
0: Пореден протест за по-добър градски транспорт в Пловдив. Този път недоволните влизат в залата на Общинския съвет. Ще бъдат ли чути техните искания?
1: Дългосрочната прогноза с Ники Василковски след горещото начало на август. Да очакваме ли студент фронт и валежи?
0: Жеги, вируси и охапвания от комари. Какви са рисковете за здравето през лятото и как да се пазим? Ще говорим с доктор Гергана Николова.
1: България ще има своя отбор на Европейското първенство по бейсбол за първи път. Ще ви срещнем с националите, които превърнаха една мечта в реалност.
0: Рубриката Новите известни с Василена Гръбчева. От топ модел на 90-те до онази майка. Как Мария Кавлакова превърна личната си битка с рака в мисия и как днес вдъхновява хиляди родители.

0: Ами да, при Ники Василковски сме на голямата стена с многото тъмно-червени точки, което означава, той ще ни обясни какво добро.
1: Май не сме виждали скоро толкова много от...
2: Еми да,
1: тези, които иначе, говорят за високи температури.
2: Навлизаме, то всъщност вече навлязохме в най-горещата част на годината. В този следващ двуседмичен период, а вероятно всъщност и до края на месец август ще имаме температури в този диапазон в отделни точки над 40 градуса, вероятно до към 42-43. Потенциал за това да се случи има да речем още тази седмица към т.е. втората половина на тази седмица, от четвъртък нататък. Сега прави впечатление, че освен многото слънце, има един малко по-динамичен период, който обхваща дните от 7 до към 10 август. Това, което виждаме, няма да вали навсякъде. Това са локални грамотевични бури, които ще се оформят тук, там и страната с много висок риск от градушка, и то от малко по-едър градушка, тъй като вече имаме доста висока динамика в атмосферата заради по-високите температури.
1: По морето...
2: С по-голяма вероятност на повече места, може би, това ще се случи не за големите градушки, а за валежите, в неделя на 9-ти.
1: А по морето
2: южна,
1: ще вали?
2: Южна и източна България. Да, но с много голяма вероятност, ако премине този фронт по този начин, в неделния ден е възможно да има валежи и по морето с грамотевични процеси.
0: А къде очакваш 41-42? Кои райони,
2: но това случва, като знаем така географията на страната, Сандански, градовете по поречието на Дунав, най-вече Русе, обичайно гореща точка. Свищов, Оряхово, Лом, Видин, цялата тази поредица там са с такъв заряд.
0: Там ще е най-топ.
2: През лятото, да, обикновено там се реализират тези най-високи летни температури.
1: Кресна вчера към 5 и нещо 41 градуса показа колата.
2: Не се очудвам.
1: Да.
2: В колата, между другото, не трябва да гледаме. Тоест не е точен термометър,
1: да,
2: тъй като сега не е замерено точно както, да, както трябва да бъде направено.
1: Добре, де, идва си жега.
2: Сега има нещо друго, което прави впечатление. Ако се запази, пак казвам, текущата конфигурация, прави впечатление, че край морето, горе-долу от 10 август нататък, температурите малко ще се понижат в абсолютна стойност, т.е. ако преди това са били около и може би малко над 30 градуса, след това ще се колебаят малко под 30 градуса. Променят се теченията, задухва се вероисточния вятър и това, което казват, обръщането на морето с така по-стабилни темпове, вероятно ще се случи от 10 август нататък.
0: Повече вълни значи ли това?
2: Това означава, че по-голяма вероятност за възникване на така наречените мъртви течения с... Да, и по-сериозно вълнение понякога, с повече опасности в морето.
1: С едно на ум, значи, по отношение на нощните температури, Ники, вчера четох една статия, според която, като говорим за затопляне, оказа се, че нощите по-бързо се затоплят, отколкото дните. Тук какви
2: въртия жертви най-горещи? Този целият, този горещ период, който той ще продължи и след 15 август, но може би с малко по-слаби темпове, но целият този период, който виждаме пред нас, с потенциал това затопляне да обхваща и тези нощни часове, което вече носи истинския некомфорт, когато през нощта, ако не си включил климатик, да речем, ти не можеш да дишаш.
1: Да, умора за организма.
0: И все пак България, като че ли до момента това лято изглеждаше
2: до
0: малко
2: момента,
0: по-пощадена,
2: да,
0: сравнено с европейския контекст и жегите там.
2: Спрямо Франция, спрямо Испания, Португалия и тази част на Европа сме, може би, по-пощадени. Но това, което наблюдаваме като метеорологична картина, създава много висок риск за пожари и по нашите географски ширини. Така че най-вероятно от сега нататък влизаме в този най-пожароопасен сезон. Въпреки локалните валежите, по никакъв начин не могат да ограничат този риск, освен в някакви отделни точки, където за кратко се излеят 30-40 литра дъжд.
0: А морската вода иначе колко е?
2: 24-25, колебая се до 26 в някои точки на крайбрежието. Аз се пробвах, става закъпане.
0: Чудесно.
2: Чайче, както се казва. Хубава е водата, между другото.
0: Добре, Ники. Имаме ли още нещо да покажем, любопитни неща? Или
2: може
0: сега?
2: Да си говорим цял ден по принцип, но да, за сега нямаме.
1: Стабилно време, до към средата на август, със сигурност не очакваме някакви смущения, като тия юлските, които видяхме.
2: Точно.
1: Юли имаше дни с 17 градуса в София,
2: не беше няма
1: никак приятно. Да. Август не се очаква да не носи това.
0: Така изглежда месеца, с многото, пак да покажем на финала, тъмно-червени
2: високи
0: точки.
2: Да, до 40 и малко над 40 градуса.
0: Ами едно от горещите места ще участие по речието на река Дунав, ние се концентрираме към реката по друг параметър, нивото на Дунав всъщност.
1: Рекорди от началото на замерванията през 1941 година. Има заседнали кораби, видяхме ги в емисиите новини. Кораби, които големи, тежки, с тежки товари, които не могат да преминат, защото необходимия минимум вода на практика го няма.
0: Няма е водата. Да. Колко са критичните участъци в българската част на реката? Възможно ли е при тези ниски води изобщо да има някакво корабоплаване? Наталия Йорданова ще включим сега. Добро утро!
1: Добро утро!
3: Добро утро. Виктор, направо на твоя въпрос. Всъщност корабоплаването по реката не е спряло. Това, което обаче може да видите зад мен, то не е спряло нормативно, но чисто икономически е спряло, тъй като корабите стоят покрай брега, защото нямат така възможност да пътуват с намален товар, тъй като икономически, пак казвам, не има изгодно. Но иначе по съвсем официални данни корабоплаването не е спряло. Тези, които желаят, могат да преминават, макар и с много намален товар през критичните участъци, а те са 5 на брой, поне до тази сутрин, което проверявах. Свищов, Сомовит, Приостровите, Белене, Батин и Вардим, като най-ниската част на реката, като дълбочина за корабоплаване е едва 1 метър и 60 сантиметра, така че наистина трябва да е доста лек товара на съответния плавателен съд, за да може да премине. Това е и причината болшинството от товарните композиции да стоят на място и да изчакват по-ниски води. Заговорихте и за късели кораби. Всъщност има засядания на няколко места за най-малко 3 плавателни съда. Са официалните данни на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав, но казват, че те са извън фарватера и не пречат на корабоплаването. Иначе плавателния път е маркиран както с плаващи знаци, така и на електронните карти на капитаните. Нивото при Русе днес продължава да е най-ниско по целия български участък, минус 91 сантиметра. Такова, каквото беше и вчера, днес ново понижение не е отчетено. Искам да ви кажа и за работата на атомните централи по поречието на река Дунав. За първи път от 44 години е взето решение да бъде спрян на един от реакторите на АЕЦ Пакш, това е в Унгария. Един от реакторите на румънската Черна вода също е спрян, тъй като няма възможност за охлаждане. Що се отнася до АЕЦ Козлодуй, получихме официално съобщение от там, че още през юли е създадена работна група, която да следи за безопасността и надежността на работата на ядрените ни мощности. А това, което пък аз се разбрах от така хора, които се занимават с проучването на реката, е, че още при строежа на АЕЦ Козлодуй е прокопан канал, който винаги да може да осигурява вода за охлаждане на реакторите, за това, че така тя е една, може би, от наистина най-безопасните атомни централи. Това, което още искам да ви кажа, е, че от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав опитват да, така, всичко, което е възможно, да направят, за да могат да осигурят повече вода по плавателния път, разполагат самоходни плавателни средства, които да насочват течението по тази част от канала, където преминават корабите, извършват драгиране на определени места. Но това, което разговарях с хора, които са буквално на реката, разбират от тази работа, какви са техните впечатления, защо всички търпят икономически загуби, предлагам да видим.
4: Трябва да преминеш с една трета от максималното си натоварване, което е равно на една трета и от приходите, защото при нас се плаща на тон. И реално пътуваш с една трета тонаж, дори по-малко. И когато трябва да пътуваш с една трета от капацитета си, просто не можеш да покриеш разходите. Има два варианта. Или понеже в момента е, нали, сезон, жътва, търговците гледат да изкарат зърното, или трябва да се коригират ставките, на които извършваме услугата, или просто трябва да спрем да работим.
5: За българо-румънския участък имаше проектирани два хидровъзела. Турно-Магорелие, Никопол Турно-Магорелие. Тогава беше започнало строителството. Аз си спомням, Тодор Живков и Чаушеско официално откриваха. първи копки, тук в Русе ги посещахме, ура, мура. Румънците започнаха много активно, почти свършиха тяхната работа, но в България се появи идеята за изграждане на АЕЦ Белене и българска страна тушира изграждането на железни врати между Никопол и Румагоили.
3: Това шлюзове, говорим в случая.
5: Да, втория хидровъзел беше между Силистра и Калараш. Ако те бяха изградени, сега това положение нямаше да съществува. Тогава обаче България взеха правилното решение и удълбочиха канала между остров Козлодуй и българския бряг. И сега АЕЦ Козлодуй, дори при този ниско ниво, няма опасност да спре, има достатъчно дълбочина, има достатъчно количество вода, което навлиза за охлаждане на реакторите. Тоест, дали ще бъдат в стария вариант изпълнени тези хидровъзли или ще се направят нови проекти на по-кратки, на по-къси разстояния, но това е единственото решение. Значи години наред вече ще страдаме така, тъй като ви сте свидетели, че климата в Европа е съвсем различен.
3: И така, състоянието на корабоплаването вече обясних. Тук корабособствениците предпочитат да спрат плавателните съдове, за да изчакат по-високи води. Прогнозите не са за такива, поне до началото на септември, казват експертите. А все още има възможност за нормално корабоплаване в румънския участък и по посока Черно море и пристанище Констанца.
0: Много ти благодарим за подробната информация. Стана дума при Наталия Йорданова и за ситуацията с ядрените централи по поречието на Дунав. Явно Козлодуй или с по-добра готовност, или с по-добра технология на охлаждане и с възможност помпите да работят и при някакви по-ниски нива, което не се случва с унгарските и с румънските централи. Там има проблем, има предупреждение от вчера официално и на унгарския премиер Мадяр, че спират АЕЦ Пакш за първи път от 44 години. 1:30 през нощта би трябвало в момента да са спрени реакторите.
1: И то в труден момент, в който се чакат огромни жеги и там да, климатиците работят, явно ще трябва да се пести електроенергия. Това за унгарската Пакш. Да. Информацията за румънската Черна вода е, че има спрян един реактор. И сега въпросът към нашия колега журналист в Румъния, Владимир Митев, когато ще включим по Вайбъре. Обсъждали се варианти, има ли опасност да бъде спряна изобщо цялата централа? Добро утро!
0: Добро утро!
6: Добро утро! Да, говори се, че ако не се вземат някакви мерки, не се промени доставките на вода, не станат възможни в по-голямо количество, може би само още 4 дни ще функционира втория блок на АЕЦ Черна вода. И всъщност вчера беше направен един опит да се взриви една скала, която да позволи който взрив да позволи вода да достигне в по-големи количества в този ръкав, където е АЕЦ Черна вода. Опита не беше успешен, беше съобщено, че днес ще се продължат тези опити, но разбира се, мерки се вземат и в много други посоки.
1: Какво, например, какво още се прави? И нека да обясним защо е важна водата за АЕЦ Черна гора. Охлажда реакторите ли? Това ли е причината?
6: Да, просто е необходима за охлаждане и освен това АЕЦ Черна вода е важна част от румънската енергийна система. Когато работят и двата реактора, се пише, че около 20% от общото електричество в Румъния се произвежда. В момента всичко това е важно, защото се оказва, че има от една страна по-ниски нива на водата в водните централи. Румъния има много водни централи, разчита на водна електрическа енергия, но в момента тя се произвежда в по-малки количества. Освен това имаме този проблем с АЕЦ Черна вода, който трябва да се реши. И освен това, като че ли в целия регион някакси електричеството почна да намалява, доколкото виждате, че и в Унгария се спира централи и така нататък. Така че правителството в Румъния се опитва да намали потреблението на електричество, като от една страна в събота още първо беше обявена едно така състояние на тревога в енергийната система, което позволява по-бързи решения да се вземат, но и бяха призовани хората да потребяват по-малко в вечерните часове, някъде между 18, 22, 23 часа. Подобни дискусии се водят и с големите индустриални производители от рода на заводи за цимент, заводи за стомана и така нататък.
0: Режим на тока възможен ли е в такава ситуация или никой не споменава чак такава ескалация на проблема?
6: Аз не съм срещнал за сега такива дискусии. наистина по-напрегната обстановката, но все пак се спомена и, че Украина е готова да достави електричество на Румъния. Преди време Румъния помагаше на Украина в тази посока. Сега, нали, явно по пазарни цени, доколкото разбирам, ще бъде това електричество. Така че към този момент все пак ситуацията не е най-извънредната.
0: Но се обсъжда внос на електроенергия, произведена на територията на Украина. Звучи ми парадоксално за страна, която е в война, но този вариант се обсъжда в момента, така ли?
6: Мисля, че не само се обсъжда, а и се реализира от това, което чета в медиите. Украина има доста ядрени централи, така че аз лично не се очудвам. Имаше дискусии за това, че България и Гърция също биха могли да бъдат източници. Нека тук да обърнем внимание на нещо важно като детайл. В Румъния има доста възобновяеми енергийни източници, но има един проблем, че няма батерии. Това, което в България някои наши медии и хора се похвалиха по-рано тази година, у нас има доста батерии и се стига до една ситуация, в която в обедни часове, да кажем, Румъния изнася доста ток към България, докато в вечерните часове внася обратно на по-високи цени.
1: И всъщност това е един проблем, който...
6: Да, Румъния констатираха този проблем по-рано тази година и всъщност в момента в Румъния обаче има друг плюс, който се свързва с така наречените просуматори, т.е. хора, които в домашни условия в своите къщи произвеждат ток от възобновяеми източници чрез соларни панели и има една тенденция те да инсталират все повече батерии. Всъщност имаше призив от Асоциацията на просуматорите и енергийните общности тези просуматори да свързват своите мрежи, така и да доставят ток в системата точно в тези пикови часове вечерта. Като до да това, което съм чел, някъде около 800 мегаватта
1: да.
6: Добре. С техните мощности на батериите.
1: Ако се стигне до изобщо изключване на централата Черна вода, от внос и по тези, с тези стъпки, които току-що описахте, може ли да се компенсира наистина цялото количество необходима електроенергия за Румъния?
0: И не знам дали казахме Черна вода, какъв дял има от общото потребление.
1: Да, и това да уточним.
6: Казах, че 20%, да. 20%. Това, което се произвежда.
1: Другия въпрос е на какви цени, защото при изключена централа в Унгария, изключена централа в Румъния, нали, там подозрението е, че цените ще се дигнат много в целия регион. Или не е така?
6: Цените по принцип са високи в Румъния на електричеството. Това, което беше съобщено, беше, че тъй като хората са сключили договори, и няма да има промени по договорите им, но в някакъв момент, ако тази криза продължи, може би това ще има отражение, това, че цените, по които се доставя

0: мерки и включително по-интензивни преговори с други страни от региона и въобще действия на пазарите на региона и така нататък.
1: Да.
2: Ами благодарим много за коментара и за картината в Румъния, отраженията на тези ниски нива на река Дунав и в комбинация с високите температури изглеждат по този начин. Нали, мога да кажа, че този път съм приятно изненадан от АЕЦ Козлодуй, защото имаме очевидно ход. Никой не обяснява тук, че имаме такъв проблем. Явно нямаме, поне на този етап.
1: А иначе нека да си пустим електроенергия. Това е полезно и за личните сметки, и за персоналните бюджети.
2: Доказано.
1: И за системата като цяло. Благодарим на Владимир Митев, наш колега журналист. А сега към морето, към сигнал от наши зрители, неприятна гледка посреща туристите на плажа в Шабла този уикенд. В продължение на дни мъртви делфини останаха на брега, въпреки подадените сигнали до институциите.
2: Защо реакцията се бави? Какво показва проверката на екоинспекцията и защо подобни случаи по Черноморието стават доста чести? Поне това лято такава е картината. Гледайте в следващия репортаж.
3: Четири мъртви делфина останаха в продължение на дни на плажа в Шабла и предизвикаха недоволството на туристи. Сред тях е и румънско семейство, дошло на почивка с малко дете. Мъжът разказва, че веднага е подал сигнал на телефон 112, но по думите му никой не е реагирал.
4: Видяхме мъртвите делфини на плажа и никой не ги взима. Звъннахме, за да изпратим сигнал още вчера. Казаха ни, че знаят за тях и някой ще дойде да ги вземе, но все още стоят тук.
3: Казва, че гледката е неприятна както за туристите, така и за децата на плажа и поставя под въпрос това, дали ще се върне отново на море тук. Последва е и проверка от регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна.
5: Първото нещо, което трябва да бъде направено е делфина да не се пипа в никакъв случай и да не се мести. Наш експерт е проходил цялата ивица на Шабленска, на община Шабла, при което са установени общо 4 броя мъртви делфиня, като освен тези двата на Шабла са намерени още на две тела, които са в силно разложено състояние. Едното е почти мумифицирано. Обяснението е, че предходния ден е било доста пълно морето и съответно са изхвърлени на брега тези тела. На тях вече са им снети биометричните данни, описани са, установено е, че са в напреднали фази на разлагане и че няма следи от човешка намеса, която да доведе до смъртта им. От тук нататък общината ще предприеме действия да бъдат премахнати и обезвредени съгласно закона за ветеринарно-медицинската дейност.
3: От началото на лятото сигналите за изхвърляни на брега делфини по нашето Черноморие се увеличават, а туристите очакват бърза реакция, за да не остават подобни гледки на плажа.
2: Доктор Гергана Николова е при нас, ще говорим за вируси, за комари и въпреки това няма да е някакъв неприятен разговор, тя се завръща току-що от морето и каза, нито един комар не ме охапа, няма страшно, добро утро.
1: Тоест, блузи с дълъг ръкав и дълги панталони или много пръскане с тези препарати?
6: Да ви кажа честно, нищо от това, колкото и да кажем да не е професионално, но аз бях на нашото море и не ме охапа нито един
1: няма
6: комар.
1: Нямат афинитет към
6: да,
1: вас.
6: Сега, вярно, че не носа къси поли, нали, и не хода по потници, ама все пак нищо не може да помрачи почивката ми. Да. Нито се разболяхме, нито имаше скъпи сметки, нито имаше невкусна храна.
1: Супер, чудесни впечатления имате от нашето море. Страшна жега се задава, сега страшна чак не, но доста високи температури се чакат, 40 и малко над 40 градуса. Поканихме ви с идеята да дадем съвети на нашите зрители, особено на тези, които са по морето и които ще кажат, да, два следобеде, да, на плажа сме, обаче сме под чадъра.
6: Ами,
1: добра идея ли е?
6: Това, което обаче аз наблюдавах тези дни, че там под чадъра в 2 часа има бебета, които са, няма и годинка, или се кърмат под чадъра, 2 часа не е времето, в което едно кърмаче да бъде
1: въпреки
6: на плаж.
1: Въпреки сянката?
6: Ами, въпреки сянката, защото все пак има отразени слънчеви, има много висока температура, чадъра е чадър, той пречи от директната слънчева светлина, но все пак не е мястото
2: малки деца,
6: на малките деца, на хора, които са така в по-напреднала възраст и на такива с по-сериозни хронични заболявания.
2: Главният съвет, който давате при високите температури,
6: Във високата температура все пак има приятни места в хотела, където можем да се намираме в това време, да консумираме течности или някакви други неща.

0: неща, които са неприятни, дали ще е чай, дали ще е плодов сок, да консумираме повече плодове и зеленчуци, да се наслаждаваме на почивката.
1: Как да помогнем на човека, кому е станало лошо?
0: Основното в тези случаи, когато говорим за прегряване, е да бъде доведен, да бъде поставен на място, където е по-хладно, да му дадем, ако той пие, да му дадем течности, които да пие, да дигнем краката малко по-нависоко, за да може да подобриме циркулацията, ако повръща, да не даваме абсолютно нищо. И все пак, когато не сме специалисти, това са нещата, в които можем да се ограничим.
2: Да, кое е най-характерното за топлинния удар, защото по симптомите може да ни подведе, че става дума и за
0: вирусите. Главоболието и гаденето, рязкото главоболие и гадене. Сега вирусите обикновено започват все пак не само с главоболие, там има втрисане, има покачване на температурата. При дехидратацията също и при топлинния удар би могло да има пак покачване на температурата. В края на краищата затова има медицински специалисти, за да не сме всички лекари, само тези, които са завършили, могат да практикуват това изкуство.
1: Толкова ли е лоша тази амплитуда, която винаги казват, климатика да не е с 10 градуса по-надолу от температурата навън? Все пак, ако е 40, на 30 ли да слагаме климатика? Никой не го слага.
0: Не, на 30 няма, нека да не е на 17, защото иначе вървим на най-ниската степен, защото не е било много топло и всъщност излиза това, че ето сега че ще стане примерно до 40 градуса, влизаш в едно помещение, което е 15, температурната разлика е много голяма.
1: То кое е опасното? От топло на студено или от студено на топло?
0: И двете неща не са добре за темперирането, но в този случай, когато си бил на много горещо и кръвоносните съдове са доста разширени, влизаш в едно помещение, в което е много студено, рязко се получава свиването и тогава за пациентите, които имат сърдечни, например, заболявания, се появява много висок риск от проблем.
2: Сега по отношение на нощните температури, съвети за тия нощи, в които градусите не падат под 20 градуса и на практика организма не може и през нощта да се охлажда. Има много хора, които предпочитат да не спят на климатик. Кое е по-добре в крайна сметка? Една нощ, в която тялото ти не може да си почине от жегата или да си включиш климатика, при положение, че отворен прозорец не върши работа, нали? То навън е пак...
0: Аз в събота и неделя си бях в родния град Петрич, където не може да се каже, че температурите са ниски нито денем, нито вечер, но практикувахме следното. През дена климатика е включена в помещенията, в които се спи, до към 10-11, след това температурата е станала приятна вече, за да можеш да си легнеш. Изключваш климатика, като отвориш в 11 часа вече, около 20 градуса не е невъзможно да се спи.
2: Да, значи не съветвате се пак на включен климатик.
0: Който обича, може да спи, нали? Да. Примерно дъщеря ми спи на климатик. Който това вече, като си сложиш климатика на 22 или на 23, колкото ти е приятно, това е въпрос. Ние не даваме тук медицински съвет спи или не спи на климатик. Това е какво е приятно на човека. Въпросът е в градусите. Все пак да е една приятна за тялото температура. Не да сме на 15 градуса.
1: Няколко думи пак ще ви върна на комарите с уточнението, че не виждате да има проблем. Току-що завърнал сте турист от морето. Виждахме в предишни години ужасяващи репортажи по поречието на Дунав, когато не се напръска на време, става сериозен проблем. Не може да се стои даже през деня. Освен тези машинки в стената нощем, какво друго е
0: важно? Това, което говорихме, дългите дрешки, когато си на открито, които да са светлички, дълги панталони, дълги блузки, репелентите, с които да се намажеш, да си сложиш комарника вечер, когато си легнеш, да пуснеш комарника на отворения прозорец, за да не ставаш шведска маса за комарите.
1: Много ли често от охапванията следва проблем и някакво заразяване? Четем постоянно страхоти за тази западно-нилска треска, за случаи в Гърция и в...
2: Северна Македония, в Румъния.
0: Само да кажа. Първо, те се причиняват от охапване на този комар, наречен куликс. И само едно охапване не е достатъчно да бъдем заразени. Трябва да има множество охапвания. Да не е само едничко или двечко. Това не значи, че сега като се прибереме от някъде и почваме, нали, гачето да ни оглежда колко пъти са ни охапали комарите, да, броя и дали ние ще се заразиме. Да кажа нещо интересно. Смята се, че Александър Македонски е умрял от такава треска. При превземането на Вавилон той получава треска с висока температура, с главоболие, с гадане, повръщане и конвулсии. Това са симптомите на тази треска, кое е много навежда историците на тази мисъл. Комарът трябва да пие кръв от заразена болна птица. И тогава, когато ни охапе, пренася инфекцията. И когато преди да се разбора Александър Македонски, влизайки в града, два орела се бият и падат мъртви в краката му. Тогава има свидетелства от историци,
1: че имало
0: умрели птици. За да има заразяване, трябва да има болни птици и умрели птици. Ако намираме множество умрели птици в града или място, където сме, там може да се предполага, че може да има, има възможност комара да се зарази от пийки кръв от тази болна заразена птица и тогава да ни зарази нас. Така че от тази болест се предполага, че умрял Александър Македонски, но ние в София не виждаме умрели птици, тъй че спокойно може да ставаме храна на комарите. Да,
2: малко иначе, че комара е враг много по-страшен от други врагове, винаги сме знаели.
0: Да, така е, нали, комари, кърлежи, те са се врагове тогава, когато са заразени, за кърлежа да кажа да не се размачква с ръце, защото тогава би могъл да ни зарази също, тъй че когато е екстрахиран, никакъв случай размачкване с пръсти, с ръце не трябва да бъде. Да, нали, много сме младосени, че сме, че ни ухапвам, да не го убиваме така с ръце.
2: Благодарим ви, доктор Николова, да си пожелаем и на вас, и на нас, и на всички зрители да ни заобикалят и комарите, и вирусите, и да...
1: И птиците, и те да са добре.
0: Птиците, и те да са добре.
1: Благодаря ви много. Следват новините с Мина Илиева.
3: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Настъпват опасни горещини. Пет области у нас днес с предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Утре обаче горещите точки ще са много повече. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Още с началото на тази седмица синоптиците обръщат внимание, че през всеки следващ ден температурите ще показват с градус 2 повече, като към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято с до 40 градуса. Според Института по метеорология и хидрология, той няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца. Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев снощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Започват масови проверки по границите с Турция и Северна Македония за вноса на плодове и зеленчуци. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на вносителите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Truth Social Тръмп обяви, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самият Иран са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашвал да нанесе масирани удари преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с 4 долара за барел в днешната ранна търговия.
4: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». и причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузския проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
3: Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощи, потапяйки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новият срив се случва след три повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова. И на финала на емисията малкото босненско село Мокро се върна във времето на Древен Рим. Това стана на фестивала Римски дни, където жители и гости облякоха исторически костюми, пресъздадоха гладиаторски битки, походи на римски войници и конни демонстрации. Посетителите изработваха парфюми и скулптури по древни методи, а специално изграден колизеум се превърна в арена на зрелищните двубои. Организаторите се надяват събитието да привлече повече туристи и да оживи археологическото наследство на района. А сега повече за прогнозата за горещо време ще ни каже Ники Василковски.
1: Да, месеци наред искахме жега и ето жегата дойде. Следват поредица огнени, буквално огнени дни с високи температури в най-високия летен диапазон. Ако погледнем днешния ден, слънчево на цялата страна, известна лека облачност се очаква след обед около планините и тук-там в източните райони. Температурите ще се колебаят от 32 до 37, 38 градуса с усещане за жега и за задух, особено в часовете при вечер. Ако сте някъде край морето, там е хубава тенденцията, че в следващите няколко дни морето, може би с изключение на най-южните плажове, ще е сравнително спокойно. Температурите днес ще се колебаят около 30 градуса на въздуха, 24-25 на морската вода. Ето е тенденцията през седмицата. Първата половина ще е преобладаващо слънчева, а след това от петък, събота нататък, в продължение на 2-3 дни ще имаме грамотевични процеси, които по своя характер са локални, т.е. няма да вали навсякъде, но за сметка на това пък в събота и неделя има висок потенциал от развитието на градоносни процеси.

0: Здравей, България! Как така десетки хиляди от Мароко пресякоха границата на испанския анклав Селта? Колегите ще покажат и една карта, която много ясно ще ви даде представа къде точно в Северна Африка се намира всъщност Селта. Предчувствие и генерална репетиция за това какво я очаква Европа или пък изолиран инцидент следствие на някакво допълнително подклаждане чрез изопачаване и дезинформация или пък и рекет от страна на Мароко. А успяха ли в тази ситуация САЩ и Израел да си върнат и на испанския премиер Санчес? Знаете, че той беше много критичен и към това, което Израел извършва на територията на Газа и изобщо към отношенията му с Тръмп. Но да, големия въпрос, който засяга всички след шокиращата картина, която можем да видим от нахлуването, е това ли я чака Европа за напред? Такова нашествие ли? Само изолиран случай ли е това или съвсем не?
1: Ами да представим гостите. В студиото е Данаил Алеков, той е наш колега журналист, който беше в Селта в момента, в който дойде този, не знам, мигрантски залп, нещо такова ми се струва, че видяхме. Вие имате лични впечатления, чухме ви накратко по Viber в петък, сега ще ни разкажете повече. В студиото е и анализатора Кристиян Шкварек, добро утро и на вас. А по Viber имаме възможност да говорим и с колегата Руслан Трат, който е част от екипа на Капитал и анализатор към Атлантическия съвет на Съединените щати. В началото вашето впечатление на какво станахме свидетели, какво всъщност се случи?
2: Според мен, така както аз видях нещата и на база разговорите ми с хората, това беше една наказателна акция на Мароко срещу Испания във връзка с така не константната и позиция по въпрос с Западна Сахара и взаимоотношенията и с Алжир. Нещо подобно се случи и преди 5 години, през 2021 година. Тогава отново казуса беше във връзка с там лечението на едни лидери на Сахарската република в Испания, когато мароканските служби разбраха. Сега по същия начин, малко след срещата на Педро Санчес в Алжир, това нещо се случи. И моите впечатления бяха, че особено когато преминах границата, защото повечето кадри, които заснех, и мисля, че затова станаха толкова популярни, бяха от мароканска страна, там почти нямаше испански медии.
1: Ние в момента мисля, че гледаме ваши кадри, нали така? Тоест, тоест изглеждаше ли всичко подредено, координирано, предварително замислено, така че да изглежда като шамар за Испания?
2: Разликата беше огромна между двете страни на границата. От испанска страна беше един хаос. Полицаите бяха притеснени, не знаеха какво се случва. Доста трудно им беше на тях. В момента, в който преминах границата от мароканска страна, полицаите бяха съвсем друго.
0: А вие как я преминахте?
2: Сухопътно, пешеходно.
0: Имаше ли, а всички останали се минават отстрани по край границата, вие изчаквате на границата. Смисъл, имаше ли го този парадокс?
2: Абсолютно, бяхме, може би, единствените немароканци, които преминаваха границата от Испания към Мароко.
0: Другите се минават отстрани на пункта.
2: Отстрани, по вода, имаше и такива по земя, които всъщност засекох няколко групи, които ги депортираха още на момента по силата на това правило, което хвана.
0: Какъв е профила на тези хора? Това не са гладни африканци, които нямат вода. Картини от напукана африканска земя, много по-на юг, сме виждали. Това са хора с мобилни телефони и са нахранени, или?
2: Като цяло млади хора, бих казал, в добре сложени атлетически, все пак за тях това беше един своеобразен триатлон. Те трябваше да бягат, да скачат, да плуват, докато стигнат. Самия маршрут е доста сложен, имаше и доста жертви по него. Аз лично видях така падания, които може би бяха и с фатален изход. Имаше и доста деца, буквално, не говоря за тинейджери, 10-12 годишни, но в предимната си повечето бяха възраст до 20.
0: Властите ги оставят да преминат, т.е. това първично желание и импулса да отидат на европейска територия съществува и властите просто се оттеглят или властите организират, превозват и синхронизират. Кое от двете?
2: От испанска страна, това, което видях, категорично властите как ги оставяха спокойно да минат, след като бяха вече
0: пресекли
2: границата.
0: Аз от мароканска питам, защото подозрението е, че Мароко от мащаба на Санчес, нали така? Да. Въпрос е дали тази група е оставена просто да отприщи автентичното си желание да дойде в Европа или подозирате, че е организирана от властите част от водачите на групата да влязат и да предвождат?
2: Две неща. Първо, това, което аз видях, е, че имаше едни групи, които минаваха покрай хълмовете до границата по едни пътечки и по целия този маршрут имаше полицай. които на моменти ясно им оказваха посоките, в които да вървят. Така че за мен това си беше ясни насоки, дадени от властите. Има го и други момент в Мароко. Тя е една държава с много силно военно полицейско присъствие. Там подобни събития няма как да се случват.
0: Без контрол.
1: А успяхте ли да говорите с някои от тези хора? Казаха ли ви как са тръгнали? Защо точно сега? Как са били организирани?
2: Да, предимно през TikTok и Telegram групите. Използване като предтекст решението на Върховния съд на Испания. Като мотив, че могат необезпокоявано, ако минат по вода, да влезат в селото.
1: Ама много грешно прочетено това решение на Испания,
2: абсолютно,
1: нали?
2: Абсолютно, да, защото решението не е такова, защото то просто отхвърля бързата процедура, но те пак ще бъдат върнати.
0: Те всъщност върнаха ли ги? Руслан Трат ще включим в разговора. Видяхме хвалба от страна на испанското правителство в първите 48 часа, че са върнали повече от половината, но не знам към днешна дата дали всички са върнати и дали нито един от анклава наистина не е успял да премине към континентална Европа.
3: Добро утро. Да,
1: добро.
3: Определено има много въпроси, които тепърво ще се изясняват. Към разказа, който чухме до сега, може да кажем със сигурност, че има организиране. Това се вижда много ясно от кадрите, които с колеги продължаваме да разглеждаме, тъй като се появяват нови и нови кадри. Най-вече такива заснети от самите хора, преминаващи марокано-испанската граница, и но също така кадри от силите за сигурност на Испания. Трябва да кажем, че от испанска страна има две причини да се реагира бавно към този момент. Първата е, че самите сили за сигурност са били дислоцирани към вътрешността на Испания, т.е. към европейската част на Испания, където се бориха с пожари към този момент. И другата причина е, че не са очаквали такова преминаване от Мароко. И основната причина, че не са го очаквали, е да кажем едни, меко казано, цинични договори, които Испания смята, че Мароко би така изпълнявала. Става дума за няколко дозина договори, които от 92-а насам се изпълняват. И, например, последния такъв договор от 2023 година, според който Мароко трябва да спира подобни тълпи от хора, които да навлизат на европейска територия. Този договор, казах, че е циничен, тъй като включва и 800 милиона испански пакет за инвестиции в Мароко срещу това обещание.
0: Сега прави впечатление, че плащаме рекета. Ако искаме в Европа да няма тълпи, трябва да плащаме по един или друг начин на тези държавни правителствени ръководители, за да удържат.
1: Е, ние не го ли правихме и не продължава ли да го правим за Турция, да, години вече?
3: Не само с Турция. Тази политика се прилага във всички гранични зони на Европейския съюз, включително цяла Северна Африка. Говорим за огромни суми. Проблемът е, че местните правителства първо имат своите дрязги, които се прехвърлят и към европейската политика, както сега случая, който обсъждаме и разказа, който чухме до сега, го потвърждава, защото съвпада като тайминг, като време с проблемите, които Мароко има с Алжир. Първо да кажем, че те нямат официални отношения вече от няколко години. Второ, Мароко не го прави за втори път. Показателно е, че от 2023, когато е последното споразумение, има, например, 62% спад на преминаването на мароканци към Канарските острови, който е един от традиционните пътища за влизане в Европа. И също време към Селута винаги има някакъв поток от хора, който се поддържа. Показателно е, че това, което казах в началото, че има видеокадри, които доказват наличието на хора от държавна сигурност на Мароко, които са присъствали няколко дни по-рано и по време на самия приток на хора в края на юли.
0: Има някакъв елемент на успокоение, ако всичко е организирано, че все едно, че то, ако е от само себе си, няма как да се случи.
1: Дали е така?
0: Дали е така и Европа как трябва да реагира? Много по-категорично и с ясен знак, че това не бива да се случва и ще бъде наказвано. В Италия имаше полемика, дали могат да се потапят лодки с живи хора или не могат. Какво мислите, господин Шкварък, извън конкретните напрежения между Мароко, Испания, пък отношения с Алжир?
4: Аз точно заради това, което казвате, през цялото време тръгва, че темите са две и трябва да бъдат обсъждани отделно. Едната какво конкретно се случи в събота, и тук съм абсолютно съгласен с анализите, че това е организирано от Мароко, че това е вследствие на решенията в Испания, че това е отделен случай. Само че втората и може би по-голяма тема, гората, докато гледаме дървото, е защо имаше такава огромна реакция в Европа. В европейското общество, медии, в политически, както сам споменахте, правителства. И отговорът на това е по-широкия контекст за миграцията в Европа. Колкото и да си заравяме главата в пясъка, колкото и това нещо да не го казваме, защото е политически некоректно. Европа през последните 60 години преживява титаничен цивилизационен катаклизъм. Това нещо, което се случва последните 60 години в страни като Франция, има статистически измерения, които са трудни за описване, като историк на мен ми е трудно да ги опиша дори. Във Франция през 60-те години 0,9% от населението на страната са мюсюлмани. Има една джамия, действаща, това е джамията в Париж. 60 години по-късно във Франция се счита, че между 10 и 15% от населението вече са мюсюлмани.
0: Не ли 8 и нещо?
4: Между 10 и 15%. Защо? Щях да добавя, защото там не взимат, впрочем, данни статистически за происход и за религия, но 25% от новородените всяка година във Франция са с ислямски имена. Нали, освен ако французина не е решил да почне така да си кръщава децата Мухамед. Това е индикация на къде върви демографски държавата от 0,9% до 25%. Това нещо в един човешки живот, като историк ви казвам, е светкавично, то е потресаващо. И това е големия контекст, това е гората, която описва защо такива малки случаи, аз съм съгласен, че това е отделно, че това е инцидентно. Но то поражда такъв шок в европейците, тогава, защото чашата вече е предала и тя впрочем е предала само последно изречение с легална миграция. Тя не е предала с нелегална миграция и с лодки.
1: Тогава какво показа реакцията? Видяхме една от най-така рязко реагиращите държави беше Италия. Италия през Лампедуза, знаете, назад във времето имало е събота и неделя, в която 200 лодки акостират. Там и 8000 души.
0: Това е рекордьор в родната държава.
4: Отново вървите към лодки, към нелегалната миграция. Да. Лодките, хората, прескачащи огради, защото това е най-видимо, то е най-шокиращо, защото може да го видиме, може да видим снимка. А всъщност статистиката показва друго нещо. Нелегалната миграция е малък процент.
1: Така.
4: Във Франция 110 000 души на година се местат легално от Северна Франция, от Северна Африка. 110 000 на година. Тоест, голямата легална миграция към Европа е всъщност това, което предизвиква тази огромна вълна от реакции, защото тя прелива чашата и тя се случва с самолетни билети.
1: Въпросът е реакцията какво показва като възможност и нагласа на Европа да реагира единно на проблема, който очевидно се задълбочава.
4: Очудващо, шокиращо показва, че е възможна една реакция. Тоест, че тази тема не разединява Европа. Тази тема не разбива и позицията антимиграционната не е позиция, която разединява Европа или разклаща Европейския съюз или Европейската единност. След като виждаме, напротив, обратното, виждаме доста обединена реакция. Европейската народна партия излезе с обединена реакция. Тоест, това е тема, която напротив, аз мисля, че след години, в които се обясняваше, че това е антиевропейска позиция, която разбива този континент, може да се окаже в крайна сметка, че вече в чашата толкова е прелява, че антимиграционните позиции обединяват Европа, а не я разбива.
0: В този смисъл решението на правителството на Санчес, те отвориха една възможност нелегално пристигнали в Испания граждани да кандидатстват и да получат узаконяване. Не помня дали, мисля, че между 500 000 и 1 милион се твърди, че ще се възползват. Видяхме едни опашки пред някакви институции, които трябва да се подават документи. В този смисъл това може ли да е решение на едно правителство или трябва да се иска съгласие за такъв тип програма и включване и узаконяване на всички?
4: Виждате ли,
0: и ако това не са хора от Африка, а са, да речем, от Латинска Америка с еднаква религия, с трудови навици, по-различно ли е?
4: Ето, впрочем, много добър пример давате, защото това всъщност е разединяващата Европа позиция вече. Тази да легализираш хора, които ще бъдат свободни граждани на целия Европейски съюз, това се оказва, че е по-разединяваща позиция, отколкото обратната, тази против. 1,2 милиона са хората конкретно, които са кандидатствали по тази програма, обаче те имат право, ако в един момент станат граждани, на така нареченото семейно събиране. Тоест, те могат да докарат и своите семейства. Имаше случай в Англия на човек, който си докара 18 души.
0: Има ли профил от тези 1 200 000 какви са? Дали са от Венецуела, Колумбия или са от Мароко и от Алжир? Защото разликата в религията сигурно също има значение за социализация.
4: Със сигурност има огромна разлика. Естествено, че има огромна разлика. В Европа има ясни статистики. Конкретно беше проучването на Мишчина Гронингенския университет относно това, че второто и трето поколение мигранти от исламския свят са по-малко интегрирани, асимилирани от собствените си родители, дошли преди 50 години, по някаква причина. Тук можем да влезем в много дълбока тематика. Да. Следователно, има значение, естествено, откъде идват мигрантите в Европа, дали идват от Украина и Беларус, да речем Полша приема масово украинци и беларуси и няма никакъв проблем с интеграцията им, отидете разгледайте как изглежда Варшава, после отидете разгледайте как изглежда Малмио или Брюксел, който приема хора от Близкия изток.
1: Добре, и въпроса, ако испански паспорт означава европейски паспорт, на практика, то може ли Испания просто така да вземе решение да легализира 500 000 души, да им даде документи? Отговорът какъв е?
4: Да. Може. Да. И ето това е разминяващата Европа позиция.
1: Господин Трат, аз искам да се върнем малко към случая в Селта. Технологията, по която беше организирана тая вълна на практика, каква е, как изглежда тя? Господин Алеков каза през Телеграм, през социални мрежи, да, през ТикТок. Вие казвате, имало е хора от мароканската държавна сигурност. Как се организира това нещо? Ясно ли е вече по какъв точно начин се е случило, за да видим ние колко 70 000 души в един град, на който колко местното население...
2: 83 000
1: населени. Да, да, т.е. почти равен брой.
2: Само да отбележа, от другата страна имаше... Три пъти повече готови да влезнат в Испания.
0: Над 100 хиляди.
2: Над 100 хиляди. Със сигурност бяха над 100 хиляди, които очевидно не са влезали, но те също имаха готовност и чакаха, вероятно.
0: Жени имаше ли?
2: Имаше жени и деца.
1: И деца.
2: Но първите вълни бяха предимно млади хора.
1: И как се организира такава вълна, господин Трат? Ясно ли е вече? Какво се е случило,
3: да,
1: как се е случило?
3: Абсолютно ясно е, защото е модел, който е изпробван в Беларус. Той е абсолютно същия като организация. Руска федерация и Беларус пробваха това в Близки изток през последните няколко години. Ако помним по границата с Полша, какво беше. Същия модел приложи Марокко едно към едно с насищане на информационното пространство, с използване на Telegram групи, както беше споменато от TikTok, X. Това са най-големите платформи, които се използват в този район. Прави впечатление, че силите за сигурност на Марокко са спирали всички африкански граждани или от тези бежанци, които идват от войните в Мали, в Буркина, Фасо и Нигер, а са пускали само мароккански граждани.
0: Защо?
3: Което също, това е също сигнал, че е абсолютно организирано от Марокко като наказателна акция заради сближаването или опита за сближаване отново на Испания и Алжир. Трябва да кажем, че тук въпросът е и енергиен, тъй като Алжир е основен доставчик на Европа за газ и особено на Испания. Италия също има интереси в Алжир по тази линия и в крайна сметка Марокко използва това като лост. Казвам го, защото всъщност такова огромно количество хора няма как да се организира без държавна подкрепа. Това, което видяхме в Беларус и по руските граници с европейски държави, стана същото в Северна Африка и Марокко. Същата инициатива с събиране на хора с автобуси, както се случи в Ирак, в Сирия, когато преди да падне режима на Асад, този модел беше спрян от сегашното правителство, но в Ирак продължава. Имаме също сигнали и от други северноафрикански държави, че се възползват от такава, да кажем, лост към Европа, въпреки че получават пари от Европа.
1: И сега въпросът е какво да се прави. Ще има извънредно заседание на съвета на ЕС. Някой каза замразете Шенген, друг каза повече правомощия за Фронтекс. Ако Испания не може да се справи да си пази границите, нека влязат Фронтекс и те да решат проблема. Мерки какви според вас са възможни и наложителни?
0: Господин Шпер.
4: Позволете ми, понеже беше спомената в този контекст Полша, само да направим една бърза препратка, едно бързо сравнение. Миналата година в Полша, която е под постоянен натиск миграционен, организиран от Беларус, Лукашенко докарва буквално със самолети африканци, централноазиаци и ги пращат към полската граница като форма на натиск от страна на Москва и на Минск към Полша и Европейския съюз. В Полша миналата година, като отговор на това нещо, освен че там има брутална ограда, просто чудовищна, която създадаха и невероятна гранична полиция, там дори легализираха в парламента, разрешиха полската гранична служба да използва живи муниции срещу тези
0: да
4: хора.
0: Да стреля на месо.
4: Да стреля с извинение на месо. Оказва се, че няма нужда. Оказва се, че като се случи веднъж, изведнъж престава този натиск. С други думи, ти за да иземеш картата от ръцете на един диктатор или вражески режим срещу Европа на това да те натиска, да те изнудва с муниции, с мигранти, всъщност по по-тежкият, по-така, може би дори жестокият отговор се оказва, че е по-ефикасен.
5: Само, че това работи.
4: Докато Европа там, Западна не може да въведе такива мерки, затова ще продължава да бъде жертва на подобни външен натиск, било то от Марокко, преди това ви припомна Кадафи го правеше година.
0: Въпросът е, че все пак примерът, който давате за Полша, може би не е точен, защото ако там имаме изчерпаем ресурс все пак от хора, които ще докарани
4: да доведени,
0: и,
4: да.
0: И доведени, какво говорим за тези, които преодоляват цяло едно Средиземно море, било то близко с...
4: Нещо повече, те преодоляват Сахара дори, защото до демографския доклад на ООН от 2015 година, който беше ревизиран миналата година, доказва, че според тях Африка ще се учетвори като население до 2100.
0: Точно това ми е въпрос.
1: Значи така не става тогава.
0: Какво ще се случи, ако е вярно, че 2050, аз не знам за учетворяване, аз за 2050 видях, че се смята как от 1 400 000 000 Африка ще стане 2 500 000. Още малко статистика. Общия дял на мигрантите и техните наследници в Европа може би ще достигне около 14% през 2050. Това е прогноза. Но средната възраст в Африка, изненадах се, признаваме 19 години. 70% от населението в Субсахарска Африка е на възраст под 30 години. Може ли вода да се спре?
4: Да, може, и това е доказано от държави като Австралия, която е под натиск, тя има 20 няколко души милиона, мисля, или близо 30 няколко души милиона население на един громаден континент, която е под натиск на 250 милиона Индонезия и държави толкова Индонезия, миграционен. И тази малка държава откъм население успява да опази границата си с изключително тежки мерки.
0: Разстоянието там е с много по-големи хора, или не?
4: Между не, има много малка, впрочем, по-малко разстояние, отколкото през Средиземно море до Северна Австралия, от този натиск от 250 милиона души от Индонезия. И вместо те да позволяват тази масова миграция нелегално да се случи, те имат една точкова система, много интелигентно направена, която позволява в Австралия да влизат само хора на база на умения и образование. Ако там може да се направи, ако в страни като Източна Азия може да се направи и там да не се допуска масова миграция, значи може и в Европа. Въпросът е единствено и само до политическа воля.
1: Добре.
2: Ами, аз бих отбелязал факта, че това разделение икономическо, което съществува между Европа и Африка, то ще продължава да се увеличава и докато не се мисли в посока икономически споразумения, увеличаване на благосостоянието на населението в Африка, намаляване на това разделение богати и бедни, всички тези хора ще продължават да търсят път към Европа. И действително Австралия се справя много добре, но там все пак географски са малко по-облагодетелствани. Докато тук имаме няколко маршрути, освен средиземноморски, има и сухопътни граници, които могат да се преминават, и това, докато не се помисли в посока икономически партньорство с Африка, трудно би се решил този проблем.
4: Мога едно изречение само да добавя, защото това е много интересна тема. В Африка са изсипани от последните 50 години еквивалента на 80 пъти плана Маршал за Западна Европа. 80 плана Маршал като пари са изсипани в Субсахарна Африка. И това нещо просто изтича в техните корумпирани политици, които правят нашите да изглеждат като светци. Следователно, колкото и да изсипва Европа пари там, не няма това да спре тази миграция и няма да оправи състоянието.
2: Това е факт. Наскоро се върнах от Чад. Там основната дейност на всички, които имат така сравнително добър начин на живота, е да работят в неправителствени организации, които получават огромни средства, пътуват с частни самолети, полети, които струват по 20 000 долара, за да доставят храна, която струва 1000 долара.
0: Очевидно, това не решава проблема.
2: Очевидно, да.
1: Добре, на финала, по друга тема обаче, нещо, което вчера направи впечатление, именно, че ОФАК, това е агенцията за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на Съединените щати, вчера в официална кореспонденция по дело на Васил Бошков споменава директно името на Бойко Борисов като човек, който е получавал подкупи от Васил Бошков. Това са твърдения на Васил Бошков от много време.
0: Бърт публикува
1: вече
0: един документ.
1: Бърт публикуваха този документ. Пък след въпрос на колеги от ВНТ, чухме и коментара на Бойко Борисов, който не каза нищо по-различно от това, което е казвало до момента, че това според него е лъжа. Въпросът е, това създава ли някаква нова ситуация, при положение, че името на Борисов досега директно не се споменаваше. Въпросът ми е и към вас, господин Трат, после ще чуем и Кристиян Шкварк.
3: Може би само няколко думи за предишните все пак изказвания, защото всичко е така, както наистина това е статистиката, и ще отговори за ОФАК. Но все пак трябва да имам предвид, че има една реалност, която някакси я пропускаме в разговора. Факта, че първо сме енергийно зависими от държави, които има конфликти, няма да спре никаква миграция, защото няма как да спреш тази миграция, дори с оръжие. В един момент може да се появи и от другата страна оръжие. Нали, разбираме, че тези процеси няма как да се спрат само защото имаме някаква единна позиция. Има дозина конфликти в Африка, включително обаче има и положителни примери, като Гана, например, така че е възможно, както беше казано, корумпираните елити в Африка да бъдат все пак изместени от политици, които могат да се справят с ситуацията. Има такива примери. И другото е една по-цинична политика, и приключвам с този въпрос, която има в Европа от години, и това е, че тъй като се нуждаят редица европейски държави де-факто от работна сила, няма никакво желание за реална интеграция на много от тези хора, защото те ще трябва да бъдат вече истински граждани на страната, да. Т.е. и към тях трябва да се обръщат като такива.
1: А не като просто черноработни.
0: Да, тази дискусия ще продължава. Две думи променени ситуацията, споменатото изписано име на Борисов. Да.
3: За мен лично, тъй като следя отблизо такива, да кажем, корупционни теми, защото точно за това става дума, всъщност потвърдението първо за подкупи, което, доколкото знаем, Божков казва, че не е било подкуп, а изнудване, но в крайна сметка е потвърдено това, че той е давал суми на Борисов, нещо, което самия Борисов отрича постоянно, но трябва да имаме и да припомним отново, да имаме предвид, че ОФАК и подобни институции разполагат с много добра информация и то проверено многократно. За да влезеш в такъв списък, наистина трябва да си направил нещо значимо.
0: И как потвърждаваш, че вярваш на твърденията за взимане на пари, а пък не го слагаш него в списък, в който си сложил друг, в който си сложил Горанов?
3: Защото още има информация, която е важна за щатите. Това е единственото обяснение. Борисов няколко пъти е сътрудничал по тази линия.
0: Тоест откупил се.
1: Пощадене срещу такъв тип.
3: Може да се каже, да.
1: Възможно ли е такова обяснение? Да.
0: Двоен стандарт.
1: Ако двама, да? Ако двама са взимали парите, пари, защо само един е в списък на Магницки? Ако ОФАК го установява, защото нали това е...
4: Извинявам, че може би не разбирам точно в какво се стои новината, защото доколкото аз разбрах от това, което прочетах, ОФАК не потвърждава, че Борисов е давал пари на, или взимал пари от Божков, защото не е съд ОФАК, че да го потвърди. Доколкото разбирам, ОФАК потвърждава, че Васил Божков твърди това. Тоест, той потвърждава нещо, което ние знаем.
0: Не, както е твърдението, така ли?
4: Ами доколкото разбирам, ОФАК потвърждава, че Васил Божков твърди, че е давал пари, а ние знаем, че Васил Божков твърди това нещо от години. Тоест, не тоест, виждам къде е тук новината или най-малко защо се третира като. Ами имам чувство, че се третира тази новина като решение на съд. Нали, ОФАК не е съд. Тоест, ОФАК не казва това се е случило, ОФАК казва, Васил Божков твърди, че това се е случило. А ние знаем, че Васил Божков твърди, че това се е случило по принцип. Тоест, в какво е новината?
1: В споменаването на името директно.
4: Така е, може би в това, но това нещо ние знаем, че Васил Божков го твърди от години. Тоест, някакво развитие по този случай има ли или аз не чета правилно тази?
0: Е, точно това чакаме да разберем. Може би американските власти трябва да дадат отговор на въпроса дали за тях има нова информация, доказваща получаването на пари, тоест корупция, или преповтарят твърдението на
4: Васил Божков.
0: Васил Божков, който пък казва, че не е подкупвал, е бил рекетиран. Но да, за първи път изписано името в документ с такава официална кореспонденция, публикувана от Бърт. Благодарим ви за коментара, тема с продължение. Едната и другата, очевидно.
1: Благодарим ви, господин Трати, на вас. Приятен ден.
3: И аз също.
5: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube.
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube.
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube.
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни качи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
18: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
19: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Добро утро в началото на най-отпускарския месец. Денят, който следва, предстои да бъде слънчев, с лека облачност по планините, тук там в източната част на страната, но с високи температури, които за днес ще бъдат в диапазона от 32 до към 37 градуса. Вижда се, че дори и в София температурата следобед ще е около 31 градуса, но за тези големи градове с тези високи температури те се усещат по още по-драматичен начин заради многото бетон в градовете. Високи температури и край морето, въпреки че там стойности на термометрите са около и малко под 30 градуса, там пък заради влагата усещането също е за жега и така ще е на цялата страна, жега и задълго в часовете при вечер. Слънчево по Черноморието, малко по-динамична облачност по най-северните брегове, температурите и на морската вода около 25 градуса, тенденцията е морето постепенно, поне за няколко дни да се успокои. Седмицата, първата и половина ще е преобладаващо слънчева с повишаващи се дневни температури. Във втората половина на този период обаче ще се създадат условия за локални по характер грамотевични бури с кратък интензивен валеж, но с висок риск от градушка. С по-голяма вероятност това ще се случи в неделя, която липсва на картата.
1: На фокус отново е градския транспорт на Пловдив. Проблем, който периодично предизвиква бурни дискусии в Общинския съвет. Протести също имаше един много впечатляващ многохиляден протест, който нагледно показа колко е ниско качеството на транспорта. Там втори опит ще направят днес гражданите да внесат в местния парламент подписката, която подкрепиха хиляди пловдивчани преди няколко месеца.
2: Това се случи по време на големия протест с искания за създаване на работеща общинска фирма, за нови маршрути, за спазване на разписанията и за екологични, редовни и чисти автобуси. Този път организаторите призоваха не за протест пред сградата на Общинския съвет, а вкупом да нахлуят в заседателната зала, за да бъдат наистина чути исканията им. Благой Бекриев, включваме сега. Добро утро.
1: Добро утро.
3: Добро утро от Пловдив. Точно така, заявката на гражданите е този път да влязат направо в пленарната зала на местния парламент, а не да чакат с плакати отвън на общинските съветници. Демонстрацията се организира от Сдружението Пловдив град на хората. До мен сега е Павел Начев. Здравейте. Кажете ми, това ли е намерението ви за днес и имате ли уверението, че точката за подписката днес ще бъде в дневния ред на Общинския съвет?
4: Ами да, всъщност точката официално е включена в дневния ред. Точка номер 5 е, че очакваме да се гледа и надяваме се по начина, по който сме ги формулирали точките, а не пожелателно.
3: Този път директно в залата, не отвън?
4: Да, призовали сме всички граждани. Всеки гражданин на Пловдив може да отива да гледа заседание на Общински съвет. Призовали сме ги директно да влезат в залата и да подкрепят исканията.
3: Конкретните ви искания в тази подписка какви са?
4: Ами, те са 7 искания. Основните са за общински градски транспорт в рамките на 4 години. Всички линии, което има възможност по конкретния договор, всички линии да преминат към общински превозвачи. Понеже няма в момента действащ общински превозвач, сме заложили първите 100 автобуса да бъдат закупени с обществена поръчка. Между другото, ако тази обществена поръчка беше пусната тогава, когато ние призовахме за това нещо в началото на тази година, сега в момента Пловдив щеше да има възможността, както град София, който получи 265 милиона евро, безвъзмездни европейски средства по програма Региони в развитие, можехме да получим и ние средства точно по тази обществена поръчка, която Община Пловдив така и не пусна. Призоваваме да гласуват и тази точка, и останалите точки, за да може Пловдив да има шанса да си развие общинския превозвач и в рамките на 4 години да премина към изцяло общински градски транспорт, както е София, Бургас и всички европейски градове.
3: Може би тук е мястото да уточним, че градският транспорт на Пловдив се обслужва от консорциум от частни фирми.
4: Да, 100% частен. Това е единствения голям град в България, който се обслужва от 100% частни фирми и общината зависи 100% от частния превозвач. И между другото, в текущия договор 10 годишен, ако не се тръгне с предизвестията, в него могат да се движат може да се движат автобуси от градския транспорт, които са 10 годишни, както са и в момента. Искаме да има нови автобуси, искаме всички да са с достъпност за инвалиди, за родители с колички, а не само половината, както са в момента.

0: всъщност те са много повече, както знаете.
1: За какво друго настоявате?
0: Да се отнесат с внимание към исканията, които гражданите с над 1000 подписа са пожелали да бъдат изпълнени от общината и всъщност да обърнат внимание на тези проблеми.
1: И на финала, ако днес тези точки, които Общинския съвет ще приеме от подписката ви, не бъдат гласувани, а само прочетени и останат на хартия, какво ще предприемете?
2: Ние все пак сме събрали подписи от граждани, така че това, което ще предприемем е да се опитаме да защитим желанията на гражданите на град Пловдив. И общо зато ще видим. Нека да видим какво ще стане в Общински съвет и тогава ще говорим по-нататък и с граждани, и с други институции, с специалисти. Ние не сме само синдикално организация, която решава някакви неща. Гледаме да представляваме гражданите. Това е нашата.
1: Добре, благодаря ви. В 9 часа е началото на сесията на Общинския съвет, а в позицията си от Община Пловдив заявяват, че всички автобуси вече се движат по график, а това е първото лято в Пловдив, в което всички климатици в автобусите работят според позицията на общината. И още от общината казват, че над 300 от електронните табла по спирките в града вече функционират и подават реални данни за движението на градския транспорт, а днес трябва да бъде гласувано и предложението на кмета всички ученици в Пловдив от началото на септември да се движат безплатно в автобусите. До сега такава възможност имаха само децата до 14 годишна възраст. Мярката засяга над 20 000 ученици.
3: Благодарим на Благое Бекриев. Сега към нещо здравословно, не е като автобус без климатик в жегата. Исторически момент за българския бейсбол. Националният ни отбор си осигури за първи път участие на европейското първенство след убедително представяне в квалификациите в Благоевград.
4: Успехът е донесъл и индивидуално признание. Един от българските национали е избран за най-полезен играч на турнира. Как беше извоювано историческото класиране? Каква е следващата голяма цел? Включваме стажант репортера ни Пламена Димитрова.
3: Добро утро!
5: Добро утро! Намираме се на стадион Октомври. Тук са тренирали националните ни бейсболисти. Бейсболът в България има над 40 годишна история и за първи път имаме класиране на европейско първенство. При мен са старши треньорът Стефан Бешков, помощник треньорът и състезател Димитър Насъпов, националът Евгений Черноземски и председателят на федерацията Явор Андреев. Казваме им добро утро и първият ни въпрос е какво е чувството да сте част от отбора, който е написал история и в същото време да го тренирате.
6: Здравейте и добро утро на всички зрители на Нова телевизия. Благодарим за тази покана. Чувството е страхотно. Радост, гордост със сигурност и до някъде и облегчение. Радост от това, че успяхме да се преборим с най-накрая с квалификационната група. Радост, че го направихме на народна земя, народна почва пред феновете в Благоевград. Гордост със сигурност от това, че имаме честа да носим националния екип. И до някъде облегчение, тъй като доста време се опитваме да направим нещо подобно. Били сме на крачка много пъти и въпреки различни травми и препятствия, най-накрая сме там, където заслужаваме да бъдем.
5: А как се съчетават ролите на треньор и играч?
7: Трудно е, защото и аз и Димитър сме в тази роля. Аз имах възможността да премина само към треньорската част в този турнир специално. Трудно е, но когато краят е успешен, винаги има голямо удовлетворение.
5: Разкажете ни, вие сте избран и за... имате и лична титла за най-полезен играч. Разкажете ни за нея. Очаквана ли беше?
8: Ами, не бих казал, че очаквана. Със сигурност така подготовката, която имахме преди това и последните години, така даде своето. Със сигурност вярвам, че всеки един от отбора беше готов да получи тази награда и заслужаваше по един или по друг начин. Естествено, радвам се, че можах да помогна по такъв начин, че да получи и наградата и в крайна сметка това да допринесе, за да победим и да сме на европейското година.
5: Можем да се гордеем с тази титла, но със сигурност имате и разходи. Как се справяте с тях?
9: Здравейте! Извинявам се, първо гласа ми малко още не се е възстановил след многото емоции покрай спечеленото първенство, спечелената квалификация. Разходите... Както всяка спортна федерация в България, предполагам, можем много да се оплакваме и да искаме, но в крайна сметка според мен важното е това, че въпреки, че всички се надяваме на по-добро финансиране от държавата и по-голяма помощ, успяваме да се справим по един или друг начин и

0: И без това, благодарение на помощ от дарители най-вече, физически, по-малко юридически лица. Надяваме се да получим по-голяма подкрепа за участие на Европейското първенство, тъй като там вече разходите ще бъдат значително по-големи. Но така или иначе, смятам, че това е едно, наистина, както споменаха и момчета преди мен, гордост. Най-вече, че България е там сред най-добрите 16 в Европа и ще направим всичко необходимо, за да осигурим едно достойно участие и най-добрите възможни условия за момчета, така че да може да се представим по най-добрия начин.
1: Разкажете ни повече за предстоящото първенство, къде се намира, кога ще бъде той, какво ви предстои като подготовка?
0: Предстоящото първенство ще бъде през следващата година, септември месец, в Германия, Регенсбург и Мюнхен, споделено между двата града, тъй като участват 16 отбора. Един бейсболен матч продължава, може би, около 3 часа. Има дейности преди и след това, така че имаме нужда за провеждането на това първенство, има нужда от повече стадиони. Поради тази причина се провежда и в два града. Какво ни предстои? Първо, краткосрочно, предстоят ни плейофи и финална серия в България. Тази година, по-скоро следващата година, започваме една нова инициатива с част от балканските федерации и ще направим балканско първенство между България, Сърбия и Румъния, което вярвам, че ще бъде също една добра подготовка за националния отбор.
1: Благодарим ви. Още веднъж поздравяваме ги за исторически успех и им пожелаваме успех и до година на Европейското първенство в Германия.
2: Ами да.
3: Да, пълен напред на там.
2: Успех им пожелаваме, благодарим ти, Пламена. Мисля, че сега правим пауза. В очакване сме на емисията в 9. Останете с нова.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се е провела вчера при тежки условия високо в планината, съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в премката между връх Зъбът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след 2 неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажант спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта. На място е оказана необходимата първа помощ. Акцията е завършила около 5 часа сутринта. Настъпват опасни горещини в 5 области у нас днес с предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Утре обаче горещите точки ще са много повече. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Още с началото на тази седмица синоптиците обръщат внимание, че през всеки следващ ден температурите ще показват с градус 2 повече, като към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято с до 40 градуса. Според Института по метеорология и хидрология той няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца. Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани 2 души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Труд Сошъл Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашвал да нанесе масирани удари, преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия.
1: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». И причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузкия проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
0: Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощи, като потопи острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новият срив се случва след 3 повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече устарялата енергийна инфраструктура на острова. На края на емисията малкото босненско село Мокро се върна във времето на Древен Рим. Това стана на фестивала Римски дни, където жители и гости облякоха исторически костюми, пресъздадоха гладиаторски битки, походи на римски войници и конни демонстрации. Посетителите изработваха парфюми и скулптури по древни методи, а специално изграден Колизеум се превърна в арена на зрелищните двубои. Организаторите се надяват събитието да привлече повече туристи и да оживи археологическото наследство на района. А сега още за горещите дни, които ни очакват от Ники Василковски.
2: Еми да, за пореден ден ще се пържим в горещия тиган на времето. Температурите днес ще достигнат 37, вероятно до 38 градусов, обичайно по-топлите точки на страната. Денят ще е слънчев почти на цялата страна, лека облачност ще има в някои планински и източни части на страната. Ако сте край морето, там тенденцията е горе-долу същата, с тази разлика, че температурата на въздуха е около и малко под 30 градуса, съответно морската вода 24-25. Вълнението на морето, тенденцията при него е поне в рамките на няколко дни да е минимално, т.е. морето ще е спокойно. Изключение вероятно ще са най-южните части на крайбрежието, където все пак ще се вдигне някаква вълна. Поглед към цялата предстояща седмица, по-голямата част от нея ще е преобладаващо слънчева, с лека облачност, с повишаващи се дневни температури, които в хода на този период ще достигнат и вероятно ще скочат малко над 40 градуса в обичайно топлите точки на страната. По-интересното е, че предстои динамичен период в края на тази седмица с преминаването на нестабилен студен фронт, с локални валежи, грамотевични бури и висок риск от градушки. Явленията ще са на малко повече места в неделния ден, който виждате, че липсва на тази карта.

0: Здравей, България! Гост в рубриката Новите известни с Василена Гръбчева днес е онази майка. Жената за този образ в социалните мрежи е един от най-популярните модели на 90-те години у нас. Природозащитник, бивш политик и любимата жена на музиканта Васил Гюров. Говоря за Мария Кавлакова.
1: Тя говори открито за това как три пъти чува диагнозата рак, за мисията на онази майка и как трябва да обичаме децата си и времето си с тях, с предложението да бъде новия любим инфлуенсър на НАП. Ви срещаме с Мария Кавлакова.

0: Трябва да е чисто. Защото иначе се разнасят много зарази и не може. А така. А, здравейте. Казвам се Мария Кавлакова. От София съм и съм онази майка, онази мацка, онази от Корал, онази, която разбира от цифри, онази, която разхожда куче в парка всеки ден и много други такива.
1: Ти си Мария Кавлакова, за нас милениалите си един от най-популярните модели на 90-те години, жената до Васил Гюров, жената, която се бори за правата, било то на природата, животните, хората и всички останали, майка на три деца. А за джензитата си онази майка, какво не знаят за теб всъщност?
0: Ами, какво не знаят? Мисля, че те могат да видят в мен това, което всеки всъщност носи в себе си, вижда в мен това, което иска.

0: Всъщност целият ми живот е на показ. Никога нищо не съм крила. И така са ми се стекли обстоятелствата. Първо като модел някак свикнах да бъда точно под прожекторите, да не се притеснявам от камери, от осветление, от разговори с хора. Аз съм отраснала в чужбина с родителите си, после доста пътувах. Направих тогава нещо, което беше доста смело. Не влязах да уча в университет, посветих една година да обикалям света. И това беше шокиращо и за родителите ми, и за приятелите ми. Но всъщност въобще не съжалявам, защото това ми даде страшно много да попия от културата на другите народи и да развия себе си, може би. Впоследствие доста дълго време се занимавах с природозащитни каузи и с политика, когато също бях под друг тип светлини. Виждала съм се с депутати, спорила съм с тях в телевизионни предавания, защитавала съм много стабилно това, в което вярвам. До един момент, в който аз се сблъсках с диагнозата рак, която за много хора е шокираща. Не отричам, че беше и за мен. Помогна ми да осъзная много неща за себе си и да някак си тогава освободих себе си. Може би допреди това до някаква степен съм живяла според представите на хората. Когато се изправих пред тази трудност, започнах да живея за себе си и аз съм отново същия човек, но съм честна със себе си и няма нещо, за което да не мога да говоря.
1: Ти всъщност се сблъскваш два пъти с тази диагноза.
0: Три.
1: Три пъти. Как реагирам през всичките тези пъти? Имаше ли момент, който по-лесно прие това, което чуваш?
0: Да, третия път вече отново беше шокиращо, но като си минал по този път, някак става по-лесно. То е като да обучиш естествения си интелект на това как да постъпва в определени ситуации. То е много трудно и това може да се приложи във всички сфери на живота ни. Първия път беше, аз го разбрах тогава по телефона. Дори мога да кажа, че нямам спомени. В смисъл, имам някакви месеци, в които живота ми течеше на автопилот и въобще нямам какво да разкажа. Беше шокиращо. Втория път беше по-нормално, ако може така да се каже, но аз първия път не минах химиотерапия, просто такова беше лекарското предписание. Втория път се наложи да мина такава и тогава това беше шокиращото. Сега вече третия път получавам диагнозата и пак съм на химиотерапия и в смисъл живота ми си продължава по същия начин, защото нито страдам от суета, нито нищо. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Така са решили висшите сили да ме изправят пред такова нещо, от което аз, между другото, извляках ужасно много позитиви и онази майка е един от тях.
1: Тогава ли се появи онази майка? Помниш ли момента, в който се появи тя?
0: Ами, тя се появи, всъщност тя доста време е живяла, защото онази майка представя моето личностно израстване, защото човек, когато може да се базика с такива неща, всъщност има доста голям бекграунд отзад. И тя представлява моя път като родител, като жена, като съпруга. И всъщност сега аз нямам какво да крия и ми е много приятно.

Мъжа ми много често ми е казвал, като съм нещо сърдита, че погледът ми е направо убийствен. Нали? Оттам идва този поглед. Децата ми много често са ми казвали, ама ти това, що ми го повтаряш за 200 пъти, все едно не съм те чул. И така, като свържа човек 2 и 2, в един момент се роди онази майка, която аз го усетих веднага, че това ще бъде нещо хубаво. Най-вече защото аз всеки път много се забавлявам, когато снимам клиповете, не се шегувам. Понякога даже цвили от смях, текат ми сълзи. И се обаждам на моите приятелки, на тях не им е толкова смешно, обаче аз продължавам да си се самозабавлявам. Ние забравяме как да обичаме децата си. Всъщност, грижата у нас се възприема в това ти да казваш на детето какво да прави, за да елиминираш грешките му, а истината е, че детето трябва да направи тези грешки, за да може да израсне като човек. Ето, аз съм светлия пример за това. Нали, моите родители, вероятно, никога не са желали аз да се разболея от такова нещо и сигурно им е много тежко, че аз съм така. Обаче на мен това ми отвори страшно много врати и осмисли живота ми по съвсем, съвсем различен начин. И така, тъй че аз вярвам, че човек трябва да бъде оставен да сбърка и да бъдеш, значи аз съм склонна да остава децата ми вече, да сбъркат вече. И когато те сбъркат, аз да им хвана ръката и да ги държа и да им кажа аз съм с тебе, за да оправим това, което се е случило и това е най-важното.

0: Ако някой те пита сега как си, всъщност, здравословно, психически, емоционално?
1: Ами, сега не знам дали лъжа или не лъжа, но ми идва да кажа, че съм много добре. Наистина съм много добре. Може би, ако имам нещо, което да крия, то е много дълбоко скрито и ще го открия по време на терапия след много време. Това също е тема, която много ме интересува, че в България, за да ходиш на терапия, едва ли не си много зле. Това не е така. Всеки човек има нужда от терапия, защото така опознава себе си. Майките не са терапевти. Майките си мислят, че много добре познават децата си, но това не е така, защото децата ни са различни във всяка тяхна сфера. В едни са в училище, едни са с приятелите си, на спорта, в къщи. И така, ако го открия, то ще е след време и ще ме поканиш пак, добре, да кажа. Но сега чувствам се супер. Просто това, което знам и нали, за това заболяване, което за много хора те го крият, не иска да казват, аз не съм така. То е просто като една настинка, в която отиваш и взимаш някакви лекарства. Това е. Бих станала инфлуенсър на НАП, на Европейския парламент, на Министерство на образованието, на Министерството на социалната политика. Такива, нали, целя се много нависоко, защото има доста неща, които трябва да се оправят и както казах, че ние имаме, всеки от нас има своя работа, така и отделните общества в България трябва да си извоюват победите. Ами бих казала на хората да бъдат честни със себе си и да се опитват да изроват, да правят това, което на тях им идва отвътре, а не да се съобразяват с това, което им казват останалите или с някакви социално-етични норми. Етични може би да и морални, но нека да извадим от живота си какво ще кажат хората и да правим това, което на нас ни идва отвътре.
2: Среща с Мария Кавлакова.
3: Нека е здрава. Ще се видим след рекламата.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюз.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: не в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години – просто перфектни. Лисабон,
4: Порто,
3: Алгарве,
4: Фигейра,
3: Синтра,
4: Фаро,
3: Мадейра,
4: Евора,
3: Фатима,
4: Понте Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemie.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemie.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, вази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Настъпват опасни горещини. 5 области у нас днес с предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Утре обаче горещите точки ще са много повече. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Още с началото на тази седмица синоптиците обръщат внимание, че през всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято с до 40 градуса. Според Института по метеорология и хидрология, той няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца. След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се е провела вчера при тежки условия високо в планината, съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в премката между връх Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след два неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажант спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта. На място е оказана необходимата първа помощ. Акцията е завършила около 5 часа сутринта. Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев снощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Truth Social Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашвал да нанесе масирани удари, преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия. В същото време, тази сутрин в ефира на Здравей България, председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ у нас е влязло в сила ново увеличение на цените на горивата на едро. Той посочи, че при дизела става дума за 15 евро на 1000 литра увеличение, което според него бензиностанциите у нас вероятно ще отразят днес или утре, а повишението на колонките ще бъде с около евроцент и половина на литър. Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощи, потапяйки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новият срив се случва след 3 повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова. На финала отново към времето. В днешния ден то ще е предимно слънчево, като над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
1: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
1: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Миня Илиева. Настъпват опасни горещини. 5 области у нас днес с предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Утре обаче горещите точки ще са много повече. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Още с началото на тази седмица синоптиците обръщат внимание, че през всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято с до 40 градуса. Според Института по метеорология и хидрология, той няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца. След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се е провела вчера при тежки условия високо в планината, съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в премката между връх Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след два неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажант спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта. На място е оказана необходимата първа помощ. Акцията завършила около 5 часа сутринта. Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев снощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Truth Social Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашвал да нанесе масирани удари, преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия. Броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испански анклав Сеута достигна 72 души, след като бяха открити още 5 тела, съобщиха испански официални представители. Този брой е значително по-висок от обявения вчера от мароканските власти, които съобщават за едва 11 загинали, предимно от удавяне, докато се опитвали да преминат на испанска територия. Мароканското вътрешно министерство приписа наплива на мигранти на дезинформацията в социалните медии, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско постановление, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени в морето. Междувременно повече от 1000 души се събраха пред посолството в Мароко в Мадрид, за да протестират срещу ескалацията на мигрантската криза. Протестът беше организиран от различни десни и крайно десни политически и граждански движения. Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощи, потапяйки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новият срив се случва след три повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова. На финала отново към времето. В днешния ден то ще е предимно слънчево, като над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мулти сплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Япония,
11: Китай,
10: Индонезия,
11: Бали,
10: Тайланд,
11: Пукет,
10: Сингапур,
11: Корея,
10: Хонг-Конг
11: и Макао.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
15: За здраве!
0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Започва седмица с екстремни горещини, къде термометрите ще показват най-високите градуси. Предаваме на живо. Дизелът на едро е поскъпнал с 15 евро на тон. Сколко ще скочи на бензиностанциите?
1: Всяка бензиностанция ще прецени кога да, според нейния лимит и наличности, които има, ще прецени кога да вдигне новите цени.
0: А на световните борси суровият нефт поевтиня с 6%, след като президента Доналд Тръмп съобщи за нови преговори с Иран.
2: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран.
0: Цяла Куба остана без ток. Ще може ли страната да издържи на американските санкции?

0: На 3 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започва седмица с екстремни горещини. За днес е обявен жълт кота за опасно топло време в 5 области на България, за утре в цели 18. А прогнозите на синоптиците са, че градусите ще продължат да се покачват през цялата седмица. Къде ще бъде най-горещо, ще ни каже сега Ники Василковски. Здравей!
1: Да, точно така. Спокойно можем да кажем, че времето ще е огнено, ще се пържим в собствен сос, ако използваме някакви по-така духовити думи. Горещо, което означава, че днес температурите след това ще се колебаят от 32 до 37 градуса, 38 в обичайно най-топлите точки на България. Но в следващите няколко дни, в хода на тази седмица, ще отбележим стойности на термометрите след обед до 40 градуса. Вероятно в някои точки на страната обичайно горещи ще скочим и леко над 45 градуса, тази психологическа граница. Няколко съвета, всички от нас ги знаем, обаче понякога ги забравяме. Трябва да носим светли дрехи, които да не привличат слънцето, и да търсим сянката от 11 преди обяд до към 4-5 след обед. Разбира се, необходимо да се пият поне 2 литра вода в тези най-горещи дни. Тази кулминация на горещата вълна ще приключи с някаква вероятност поне временно в края на тази седмица, но повече за времето, както и предупрежденията за него, ще намерите в сайта nova.bg или пък след емисията в прогнозата за времето.
0: Ники Василковски, благодарим ти. Близки на загинала при катастрофа край Видин миналата седмица, 22-годишна жена, настояват за справедливост. Само дни след трагедията тя е изпратена в последния си път с булчинската рокля, тъй като след няколко дни трябвало да се омъжи. Какво разказва почерненото семейство и какви са притесненията им след тежкия инцидент, разказва Биляна Борисова.
2: Миналата сряда 22-годишната Даяна от Лом пътувала към Видин, когато на международния път преди града автомобилът ѝ бил ударен от товарен камион. По информация на Нова, шофьорът обяснил, че е спукал гума.
3: Той е влезнал у нейното платно на моето детенце. Сега в среда трябваше да направим сватба, а ние направихме погребени.
4: Лука съм правила с ковчег. Искам справедливост. Отиде ми детето.
2: В автомобила пътували още 34-годишна жена и 11-годишно дете. Детето е скомоцил, а жената е в тежко състояние с ампутиран крак.
5: С резан крак, левия крак, десния крак е изчупен, наприха и операция.
2: Шофьорът на товарния автомобил бил задържан за 24 часа, след което е освободен. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
6: И в момента човека сигурно си спи и си почива, момичето на 22 години под земята.
7: Настояваме единствено само за справедливост. За да няма саморазправа, институциите трябва да се задействат. Компетентните органи да обърнат внимание.
8: И стига с тия спукани гуми. Това вече е безобразие. Убиват ни децата.
2: Близките подготвят протест на мястото на тежката катастрофа.
3: Ако не го приберат в рамките на 24 часа, ние ще вземем нещата от нашите си ръце. Няма такава държава при убийство да го освобождават.
2: По случая е назначена автотехническа експертиза, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с чупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан 17-годишен младеж също е прегледан, но не е имал наранявания и останал в първорайонно управление. Всички ученици в Пловдив да пътуват безплатно в градския транспорт от началото на септември. Това предложение е направено от кмета на града Костадин Димитров, обсъжда в момента Общинския съвет. Мярката засяга 20 000 деца. До сега безплатни карти ползваха само учениците до 14 годишна възраст. Сесията на местния парламент започна с протест на гражданската инициатива, която от втори път успя да внесе подписката от хиляди пловдивчани за редовен и чист градски транспорт, електронно таксуване и работещи табла по спирките. И още протестиращите настояват градският транспорт, който се обслужва от частни фирми, да стане изцяло общински.
9: Искаме общински градски транспорт, 100% общински градски транспорт. В рамките на 4 години общината да поеме всички линии. Искаме да се проведе обществена поръчка за първите автобуси.
10: Работят климатиците в някои автобуси, поне доколкото аз съм забелязал. Но като цяло качеството на услугата на градския транспорт все още остава страшно ниска и не може да привлече пътници.
11: Предизвикателството е голямо, ако тръгнеш с детето с количка, признавам. Защото нямат платформи.
12: Днес стартира обществената поръчка за избор на изпълнител по доставката на 20 електробуса, които ще бъдат първата възможност на община Пловдив да има общински градски транспорт. Тази година за първи път имаме напълно охладени автобуси.
0: Старт на рехабилитацията на пътя Бургас-Дюлински проход. Регионалният министър проверява готовността за започване на основен ремонт на пътя, който е алтернатива на трасето от Бургас до Варна. Кога ще започне строителствата и ще има ли затворени отсечки, ще ни каже сега Цеца Алексова.
13: Здравейте, вече има издадени строителни разрешения за начало на ремонта на пътя от Бургас до Дюлинския проход. Това обяви буквално преди минути министърът на регионалното развитие. Ремонтът ще започне в края на септември или най-късно началото на октомври, след приключването на летния туристически сезон. Министърът обяви, че във времето до тогава ще бъдат обсъдени алтернативните обходни маршрути, тъй като вероятно ще се наложи за отварянето на цели участъци, което ще помогне за по-бързото приключване на ремонта. А срокът за завършване на ремонта е година и половина. Министър Шишков обяви, че до края на настоящата година ще завърши и ремонтът на Дюлинския проход, който е бил замразен за известен период от време. Да видим.
14: Заредени кабели, заради една преработка на проекта, Дюлинския проход беше затворен 2 години. Не искам да коментирам, мисля, че всеки може да си направи, разбира се, сметката за това. Това, което може да кажем, е, че ние дадохме фронт, строителът влиза, строителът също има интерес да го завърши максимално бързо, така че аз смятам, че ще спази срока, оговорката, която е в момента, срока да бъде удължен единствено и само до нова година. Нашите амбиции са да бъде изградена магистрала Черно море, но от границата Румъния до Малко Търново. Днес ще посетя и КПП Малко Търново. Нямаме проекти за никакви пътища. Това е наследство, което, за съжаление, ще ни трябва може би около година и половина-две, за да може на картата на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени.
0: Цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ ще влязло в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток.
15: От снощи има нови цени с още 15 евро за 1000 литра нагоре, повишение. И предполагам, че бензиностанциите ще отразят по някое време, днес или утре. Всяка бензиностанция ще прецени кога да, според нейния лимит и наличности, които има, ще прецени кога да вдигне новите цени. Предполагам, че тази цена за днес специално ще се запази на повечето обекти и ще изчакат да се види, може би утре или други ден, дали тези промени, които настъпват в отношенията между Иран и САЩ, ще се развият в тази посока.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран от борда на президентския самолет. Той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Труд Сошъл Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашал да нанесе масирани удари преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия.
16: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». И причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузския проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
0: В рамките на 24 часа Техиран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че няма да станат част от войната срещу Иран, обяви иранската държавна телевизия РИП, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техиран Исмаил Багай от снощи. Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. За сега няма потвърждение на новината от външното ни министерство. Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно снощи, потапяйки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се е посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новият срив се случва след 3 повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.
16: Хората са изтощени и вече не могат да издържат на тези прекъсвания на електричеството. Това е непоносимо. Нямам какво друго да кажа освен това. Дори не знам дали тази електроенергийна система изобщо съществува. Свикна съм да спя без ток. Единственото, което искам, е да напусна тази страна. Не искам нищо друго.
0: Броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испански анклав Селута достигна 72 души, след като бяха открити още 5 тела, съобщиха испански официални представители. Този брой е значително по-висок от обявения в неделя от мароканските власти, които съобщават за едва 11 загинали, предимно от отдавяне, докато са опитвали да преминат на испанска територия. Мароканското вътрешно министерство приписа наплива на мигранти на дезинформацията в социалните медии, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско постановление, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени в морето. Междувременно повече от 1000 души се събраха пред посолството на Мароко в Мадрид, за да протестират срещу ескалацията на мигрантската криза.
17: Не искаме при нас да нахлуват други държави. Културата тук е такава, каквато е. Не можем просто да правим каквото искат те.
16: Преди повече от 60 години карах военната си служба в Селта. Затова се чувствам още по-длъжен да я защитя, защото винаги съм считал Селта за част от Испания. И то не отскоро, а още от 1500-та година. Селта и Мелилия са част от Испания. Независимо какво казва Мохамед, Селта и Мелилия са част от Испания.
0: Връщаме се отново у нас. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова не се притеснява от заявеното намерение на омбудсмана Велислава Делчева да сезира Конституционния съд за промените в минималната работна заплата и трудовия стаж. По информация на Нова, това ще стане утре или в сряда. Заради тези текстове от Продължаваме промяната вече внесоха жалба през миналата седмица. Според Ефремова, проблем с промените няма и затова те ще бъдат приложени и след решението на съда. Социалният министър беше на посещение в Симитли, където присъства на отбелязването на 15-та годишнина от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция.
18: Всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд. Аз лично не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени така както всъщност започва тяхното изпълнение още от практически от днешния ден. Трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки, които не във всеки бюджет могат да бъдат видяни като повишени.
0: Добра новина за подадена ръка в инициативата Деца рисуват за деца. За поредна година Българската православна църква организира благотворителна онлайн изложба в подкрепа на най-малките пациенти на общинските болници във Видин, Враца и Ловеч. А в нея са включени рисунките и фотографиите от националния конкурс на Светия Синод. Освен финансова помощ, инициативата дава и урок на подрастващите по милосърдие и по благодарност.
19: Отнеми един ден.
20: И дори не се храни, но това усилие на Дария не е напразно.
19: Беше просто като чудо да го изобразя и да се получи така. Това ми е първата икона. Този конкурс дава на децата да се запознаят с религията по един по-различен начин, чрез самото изкуство.
20: Освен първо място с иконата на Свети Георги, тя печели и специална патриаршеска награда, но този път за погледа си през фотообектива.
19: Кремиковския манастир, там е любимо място и застанах така, както в слънцето беше зад мен и се получи като моя образ, като кръст. Това е минало, докато тази е настояще. И това е църквата Свети Георги, което сега малко се вижда църквата през една порутена сграда.
20: С първата в живота си икона на Света Богородица в инициативата се включва и Анна.
21: Майка ми още съвсем малка ме учила, че тя закриля всички деца по света.
20: Първоначално дори не подозира, че дарявайки тази икона, помага едно от отделенията в ИСУЛ да бъде оборудвано с двойни медицински легла.
21: Наскоро ми се бе случило и аз да премина през това. Моята майка през цялото време е лежала на моето легло през нощта, през деня. И в момента се радвам, че няма да се наложи децата и техните майки да се притесняват за това кой къде ще бъде.
20: А тази година Светият Синод и талантливите деца подават ръка на други малки пациенти в няколко педиатрични отделения.
22: Има нужда да се направи ремонт на парната инсталация, защото в част от стаите е намалено топлоподаването. И което е най-радостното, че са включени деца, които ще рисуват за деца.
23: Има едно голямо фоайе, където приемаме пациентите и там има нужда от обзавеждане на това фоайе и неговите ремонтни дейности. Дълбока благодарност към Светия Синод.
20: А децата, тези, които рисуват или снимат, за да помогнат на тези, които боледуват, им припомнят.
19: Господ се грижи за всеки един от нас. Той винаги ни гледа и е с ръка, чакащ да я поемем.
20: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се е провела вчера при тежки условия. Високо в планината съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в примката между връха Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след 2 неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажант спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта. На място е оказана необходимата първа помощ. Акцията е завършила около 5 сутринта. На финала кадри от босенското село Мокро, което се върна във времето на Древен Рим. Това стана на фестивала Римски дни, където жители и гости облякоха исторически костюми, пресъздадоха гладиаторски битки, походи на римски войници и конни демонстрации. Посетителите изработваха парфюми и скулптури по древни методи, а специално изграден колизеум се превърна в арена на зрелищни двубои. Организаторите се надяват събитието да привлече повече туристи и да оживи археологическото наследство на района. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
24: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Втора победа за ЦСКА от началото на сезона в ФБет Лига. Червените спечелиха с 2-1 домакинството си на Дунав и оставиха своя съперник без спечелена точка.
1: Между реванша срещу Карабах и първият двобой с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, треньора на ЦСКА Христо Янев направи 7 промени в стартовия си състав за срещата с Дунав. Гостите се възползваха и поведоха в резултата още в 10-та минута след попадение на Радослав Апостолов. Малко по-късно Брахими асистира на Жоао Зварц за третия гол на нидерландския нападател с екипа на червените. През втората част на терена за домакините се появиха доста от основните футболисти, които започват в европейските срещи, и ЦСКА постави съперника под напрежение. Победното попадение вкара Факундо Родригес, за когото това е първи гол след трансфера му в ЦСКА през зимата. С този успех тима на Христо Янев вече има 7 точки на четвъртата позиция, колкото има и третия ЦСКА 1948. Лидери с пълен актив след третия кръг са Левски и Лудогорец.
2: В трети пореден матч влизаме изключително лошо в матча. Правим много слабо първо по време. Не правим нищо от това, което искаме и от това, което трябва. Моята цел като треньор на ЦСКА не е да бъда негативен спрямо моите футболисти, а да направя така, че този отбор да върви напред. Единственият начин да го правим в този цикъл от матчове е когато ги играеме сериозно.
3: Определено ми се иска ЦСКА да изглежда по по-добър начин. Трябва да отчетем естествено много фактори, без, разбира се, да ги използваме като оправдание. Но със сигурност и на база на качеството, с което разполагаме, мисля, че можем и вярвам, че ще изглеждаме по-добре.
1: Дунав е без спечелена точка, след като в първите си три срещи загуби от Левски, Лудогорец и ЦСКА.
4: Трети двобой, добре, играеме с трите най-силни отбора в България. Имах чувство, че сме в Шампионска лига, лига на конференциите и днес в Лига Европа. Трите турнира едновременно, нали, ги изиграхме. Казах на момчетата, следващите мачове най-вероятно ще се по-трудно. Ние вече трябва да гоним точки, трябва да вземем нещо от тия усилия, които полагаме във всеки един от тия три мача.
0: Лудогорец допусна първи гол в първенството, но постигна трета победа от началото на сезона. Орлите надиграха трудно Ботевград с 2-1 на Хюве Фарма Арена. Домакините поведоха в 22-та минута с попадение на Бърнард Тек Петей, а Руан Крус покачи за 2-0 в добавеното време на първата част. В 72-та минута врачани върнаха един гол, дело на Преслав Буруков, а 10-ти минути преди края Емерсон Родригес получи директен червен картон и остави Лудогорец с човек по-малко. Така Орлите и Левски станаха единствените два отбора с пълен актив от точки в ФБет Лига.
1: Започнахме много добре през първото полувреме. Трябваше да вкараме повече голове. Честно казано, не знам какво стана след това. Може би малко повече умора, но това не може да бъде оправдание.
5: Не съм виждал друг отбор скоро време така да доминира на Лудогорец и като агресия, и като създаване на положения. Просто изключително елементарни голове получихме, без да сме дали възможност на Лудогорец да съдат много опасности пред нашата врата.
0: Двама основни футболисти на Левски не взеха участие в последната тренировка преди мача с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоят е утре вечер от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще бъде излъчен на живо по Диема Спорт.
6: Без Крамбурас и Майкон Левски започна последната си официална тренировка преди утрешният сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. Бразилецът е получил разтежение в матча срещу Университетия, докато автора на първия гол във вратата на Септември бе заменен принудително, след матча Хулио Веласки се акцентира за натрупването на психическа и физическа умора. За сравнение, пристигналия вчера казахстански Кайрат отложи своя двубой от местното първенство, за да се подготви изцяло за сблъсъка с родния шампион. 16:00 започва и официалната прес конференция на Хулио Веласкес, на която се очаква той да даде информация за отсъстващите в състава.
0: България ще бъде представена от шестима състезатели на предстоящото европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам. Голямата ни звезда Божидар Сарабоюков ще участва в скока на дължина. При жените Габриела Петрова и Александра Начева ще се състезават на троен скок. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра Кристен Радуканова. В маратона ще ни представя Маринела Нинева. Състезанието от 10 до 16 август. Още спорт очаквайте в емисията ни малко след 16:00. Приятен ден и успешна нова седмица!

0: Здравейте, огнено августовско време. Горе-долу ще се пържим в тигана на високите температури на цялата страна в следващите дни. Днес конкретно следобед очакваме стойностите на термометрите да се движат между 32 и 37-38 градуса. Слънчево на цялата страна с, може би, малко по-динамична лека облачност в източните райони и над планините. Поглед към Черноморието и там картината е много сходна с, може би, тази разлика, че по-на север, бреговете по-на север, там облачността ще е малко по-съществена. Температури на въздуха около 30 градуса, морската вода 25. Тенденцията при вълнението на морето е то да се успокои в, както днес, така и в следващите дни, поне в рамките на няколко дни, като изключим най-южните брегове, където все пак ще се вдигне вълна, като цяло морето ще е сравнително спокойно. Цялата първа половина на тази седмица ще остане с подобни параметри, с повишаващи се дневни температури в хода на този период, с много голяма вероятност в някои от точките на страната, горещи точки на страната, ще скочим до 40, може би и малко над 40 градуса. По-особеното е обаче към края на седмицата ще има условия за локални грамотевични бури. Няма да вали навсякъде, напротив, ще са ограничени по обхват тези валежи, но там пък, където се развие по-мощна грамотевична активност в петък, в събота, в неделя особено, ще има висок риск от градушка, и то не просто дребна градушка, а и по-опасни явления.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години, просто перфектни.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Шофирайте със самочувствие. Новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Започва седмица с опасно горещо време. За пет области у нас е в сила жълт код за температури около и над 35 градуса. Утре обаче горещите точки ще са много повече. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че през всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято с до 40 градуса. Според Института по метеорология и хидрология, той няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца. Близки на загинала при катастрофа край Видин миналата седмица, 22-годишна жена, настояват за справедливост. Само дни след трагедията тя е изпратена в последния си път с булченската рокля, тъй като след няколко дни е трябвало да се омъжи. Миналата сряда 22-годишната Даяна Отлон пътувала към Видин, когато на международния път преди града автомобилът й бил ударен от камион. По информация на Нова, шофьорът обяснил, че е спукал гума. В автомобила пътували още 34-годишна жена и 11-годишно дете. Детето е с комоцио, а жената е в тежко състояние с ампутиран крак. По случая е назначена автотехническа експертиза, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. Шофьор на автобус пострада, а превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Truth Social Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно е заплашвал да нанесе масирани удари, преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия. Броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута достигна 72 души, след като бяха открити още 5 тела, съобщиха испански официални представители. Този брой е значително по-висок от обявения вчера от мароканските власти, които съобщават за едва 11 загинали, предимно от удавяне, докато се опитвали да преминат на испанска територия. Мароканското вътрешно министерство приписа наплива на мигранти на дезинформацията в социалните медии, мрежите за трафик на хора, погрешното тълкуване на испанско постановление, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени в морето. Междувременно повече от 1000 души се събраха пред посолството на Мароко в Мадрид, за да протестират срещу ескалацията на мигрантската криза. И накрая, отново към времето, в днешния ден то ще е предимно слънчево, като над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скъпоценните и полускъпоценните камъни крият в себе си красота, блясък и известна доза магия. Магия, с която лекуват тялото и душата. Възползвайте се от целебната сила на камъните и си подарете здраве. Може да се спрете на един от най-красивите и ценени скъпоценни камъни в света – аметистът. Неговият характерен виолетов цвят се дължи на естествени примеси от желязо и въздействието на природната радиация в земните недра. Още в древен Египет и Гърция е бил символ на мъдрост, сила и защита. Дори името му произлиза от гръцката дума, която означава неопиянен, защото хората вярвали, че камъкът предпазва от опиянение и помага за ясното мислене. През средновековието аметистът е бил толкова ценен, колкото рубините и сапфирите, и често е украсявал короните и пръстените на крале и духовници. Според традициите на кристалотерапията, този камък се свързва с вътрешното спокойствие, добрия сън и намаляването на стреса. Смята се, че подпомага концентрацията, баланса на емоциите и създава усещане за хармония.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube.
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube.
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube.
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Испания.
8: Барселона.
7: Мадрид.
8: Валенсия.
7: Коста дел Сол.
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Лечението с скъпоценни и полускъпоценни камъни е метод в алтернативната медицина, известен още от древността. Първоначално използван от египтяните, които предписвали камъни и кристали на фараоните, когато не се чувствали добре. Днес методът е особено популярен в Индия и в китайската медицина. Ако искате здрав и спокоен сън, може да заложите на гранатът. Това е скъпоценен камък, известен със своя наситен червен цвят, въпреки че в природата се среща и в зелено, оранжево, жълто и дори почти черно. Името му идва от латинската дума, която означава нар, защото малките му кристали наподобяват семената на този плод. Още в древен Рим и Египет скъпоценният камък е бил използван за изработка на бижута и амулети, а войните го носили като символ на смелост, сила и защита по време на битка. Според Аюрведа, гранатът се свързва с жизнената енергия, мотивацията и увереността. Смята се, че насърчава издръжливостта, повишава концентрацията и вдъхва сила при преодоляване на трудности. Някои вярват, че подпомага доброто кръвообращение и жизнения тонус, но тези твърдения не са научно доказани и не заместват медицинската грижа.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Целебната сила на камъните се дължи на енергията, която съдържат и на вибрациите, които излъчват. Когато чуем думата диамант, повечето от нас си представят блясък, лукс и вечна любов. Но всъщност този скъпоценен камък е истинско природно чудо. Диамантите са се образували преди милиарди години на огромна дълбочина в земните недра при изключително високо налягане и температура. След това вулканичните изригвания ги изнасят близо до повърхността, където могат да бъдат открити. През вековете диамантът е бил символ на власт, богатство и непобедимост. Днес той най-често се свързва с любовта и годежните пръстени. Според традициите на кристалотерапията, диамантът се смята за камък, който носи яснота, увереност и вътрешна сила. Вярва се, че засилва концентрацията и помага за вземането на важни решения. Целебните сили на диамантите действат при различни женски болешки. Камъкът се препоръчва и за боледуване от жълтеница.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започва седмица с екстремни горещини. За днес е обявен жълт код за опасно топло време в 5 области на България, а за утре в цели 18, а прогнозите на синоптиците са, че градусите ще продължат да се покачват през цялата седмица. Днешните температури от 32 до 37 градуса. Цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не се притеснява от заявеното намерение на омбудсмана Велислава Делчева да сезира Конституционния съд за промените в минималната работна заплата и трудовия стаж. По информация на Нова, това ще стане утре или в сряда. Заради тези текстове от Продължаваме промяната вече внесоха жалба през миналата седмица. Според Ефремова, проблем с промените няма и затова те ще бъдат приложени и след решението на съда. Шофьор на автобус пострада превозното средство с чупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и останал в първо районно управление. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Труд Сошъл Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия. Броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти от Марокко в испански анклав Селта достигна 72 души, след като бяха открити още 5 тела, съобщиха испански официални представители. Този брой е значително по-висок от обявения в неделя от мароканските власти, които съобщават за едва 11 загинали предимно от удавяне, докато се опитвали да преминат на испанска територия. Мароканското вътрешно министерство предписа наплива на мигранти на дезинформацията в социалните медии, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско постановление, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени в морето. Междувременно повече от 1000 души се събраха пред посолството на Марокко в Мадрид, за да протестират срещу ескалацията на мигрантската криза. Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощи, потапяки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новия срив се случва след 3 повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече устарялата енергийна инфраструктура на острова. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Благодарение на лечебните си способности, камъните възстановяват нарушенията, настъпили в енергийните полета на човек. Смята се, че когато даден камък е поставен в района на някоя от чакрите, той помага да функционира правилно. Изумрудът е камъкът на сърцето, любовта и вътрешната хармония. С наситения си зелен цвят той е ценен от хиляди години. Още в древен Египет царица Клеопатра го обожавала и често го носила като символ на младостта, плодородието и мъдростта. В традициите на Аюрведа тази скъпоценност се свързва с сърдечната чакра – енергийният център, който според тези учения управлява любовта, състраданието и емоционалния баланс. Смята се, че когато чакрата е в хармония, човек по-лесно изгражда здрави взаимоотношения, изпитва спокойствие и приема себе си и околните с повече лекота. Според аюрведичните вярвания, изумрудът има охлаждаща и успокояваща енергия. Той се свързва с намаляване на напрежението, насърчаване на търпението и по-ясното мислене, особено в моменти на силен стрес. Някои практикуващи вярват още, че подпомага емоционалното възстановяване и създава усещане за вътрешен мир.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново...
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Друго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Понякога цветът на камъка съответства на цвета на чакрата. Ако искате да изпитате целебната сила на камъните, единственото, което трябва да направите, е да носите избрания от вас близо до тялото и до областта, която се нуждае от лечение. Можете и да ги потопите във вино или във вода и след известно време да изпиете течността. За да се предпазите от грип, бронхит и други възпаления на гърлото, носете със себе си кихлибар. Камъкът се препоръчва още за проблеми с сливиците и щитовидната жлеза срещу хрема и ревматизъм. В древността кихлибарът е бил смятан за камък на светлината и защитата. Египтяни, гърци и римляни го използвали за изработка на амулети, вярвайки, че носи късмет и предпазва от негативна енергия. В аюрведа и практиките с кристали, кихлибарът се свързва най-често с слънчевия сплит, чакрата, която според традициите е център на жизнената енергия, увереността и вътрешната сила. Смята се, че носенето му помага за емоционален баланс, намалява усещането за напрежение и насърчава позитивното настроение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: При проблеми с нервната система и сърцето се възползвайте от целебните сили на опала. Това е един от най-магичните камъни в природата. Той е известен с невероятната си игра на цветове. Когато светлината попадне върху него, могат да се появят проблясъци в синьо, зелено, червено и златисто. Древните римляни го наричали камъкът на надеждата, защото вярвали, че съчетава силата и красотата на всички останали скъпоценни камъни. Според кристалотерапията, опала се свързва най-често с коронната чакра и чакрата на третото око. Смята се, че засилва интуицията, творческото вдъхновение и помага на човек да се свърже по-добре със своите емоции и вътрешен свят. Според тези древни вярвания, камъкът може да бъде полезен за хора, които страдат от продължителен стрес, емоционално изтощение или безсъние. Смята се още, че подпомага спокойствието на нервната система, стимулира вътрешния баланс и насърчава естествените процеси на възстановяване в организма. В някои традиции се смята, че има благоприятно влияние върху зрението и здравето на очите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започва седмица с екстремни горещини. За днес е обявен жълт код за опасно топло време в 5 области на България, а за утре в цели 18, а прогнозите на синоптиците са, че градусите ще продължат да се покачват през цялата седмица. Днешните температури от 32 до 37 градуса. Цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова не се притеснява от заявеното намерение на омбудсмана Велислава Делчева да сезира Конституционния съд за промените в минималната работна заплата и трудовия стаж. По информация на Нова, това ще стане утре или в сряда. Заради тези текстове от Продължаваме промяната вече внесоха жалба през миналата седмица. Според Ефремова, проблем с промените няма и затова те ще бъдат приложени и след решението на съда. Шофьор на автобус пострада превозното средство с чупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но не е имал наранявания и останал в първо районно управление. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Труд Сошъл Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка по ядрения въпрос. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия. Броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти от Марокко в испански анклав Селта достигна 72 души, след като бяха открити още 5 тела, съобщиха испански официални представители. Този брой е значително по-висок от обявения в неделя от мароканските власти, които съобщават за едва 11 загинали предимно от удавяне, докато се опитвали да преминат на испанска територия. Мароканското вътрешно министерство предписа наплива на мигранти на дезинформацията в социалните медии, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско постановление, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени в морето. Междувременно повече от 1000 души се събраха пред посолството на Мароко в Мадрид, за да протестират срещу ескалацията на мигрантската криза. Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощи, потапяки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новия срив се случва след 3 повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече устарялата енергийна инфраструктура на острова. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Рубинът е наричан царят на скъпоценните камъни и от векове е символ на страстта, смелостта и жизнената сила. Наситеният му червен цвят се дължи на наличието на хром, а най-ценните рубини се отличават с оттенък, известен като гълъбова кръв. В древна Индия е бил смятан за камък на благородниците и войните. Вярвало се, че носи защита, успех и дълъг живот на своя притежател. Не случайно много владетели украсявали короните и мечовете си именно с рубини. Според аюрведа е свързан с коренната и със сърдечната чакра. Смята се, че зарежда с енергия, повишава мотивацията и укрепва увереността. Традиционно се вярва още, че подпомага доброто кръвообращение, жизнения тонус и възстановяването след умора. Важно е да се отбележи, че тези свойства се основават на традиционни вярвания и не са научно доказани. Въпреки това, рубинът и днес става символ на силата, любовта и смелостта. Качества, които никога не излизат от мода.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Сапфирът е камъкът на мъдростта, истината и спокойния ум. Макар най-често да го свързваме с наситеното синьо, сапфирите се срещат и в розово, жълто, зелено и бяло. През вековете царе и духовници ги носели като символ на честност, справедливост и божествена закрила. Любопитен факт е, че този камък е почти толкова твърд, колкото диаманта, което го прави изключително устойчив и подходящ за ежедневни бижута. В Индия сапфирът се свързва с чакрата на третото око и гърлената чакра. Смята се, че подобрява концентрацията, ясното мислене и комуникацията. Според традиционни вярвания може да помогне за намаляване на психическото напрежение, да насърчи по-спокоен сън и да внесе повече вътрешен баланс. Със своя дълбок син блясък, сапфирът продължава да бъде един от най-ценените камъни, символизиращ мъдрост, вярност и душевно спокойствие.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: 366.
7: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884 6

0: тебе.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова.

0: Витно, Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Коралът е едно от малкото бижутерийни съкровища, които не произлизат от земните недра. Той се образува от малки морски организми, чието варовикови скелети създават красивите коралови рифове. Именно за това коралът е символ на живота, морето и силата на природата. Още в Древен Рим хората носели коралови амулети за защита от нещастие и негативна енергия. В много култури се вярвало, че той носи късмет и закриля децата и семейството. Също така укрепва жизнената енергия, носи стабилност и увереност. Традиционно се вярва още, че подпомага кръвообращението, укрепва костната система и повишава общия жизнен тонус.
0: Любопитно, Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Започват новините на ново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Откриха невредимо 4-годишното дете, което изчезна тази сутрин в трънското село Берайнци. Това потвърдиха за новата областна дирекция на МВР в Перник. Какво се знае за случай и в какво състояние детето ще ни каже сега? Иляна Шишкова, здравей, Иляна, слушаме те.
1: Здравейте, нека да започнем първо с радостната вест, че преди около 2 часа 4-годишният Марти е бил открит близо до мястото, до което се намираме ние. Той отсъства от дома си около

0: 6 часа, като по разказ на неговия баща около 8:30 тази сутрин, Марти е последвал кучето си Аксел, което е излязло извън обхвата на двора на къщата им в близкото село Радово. Детето е родено в Германия, двуезично е, разбира български, но слабо го говори. Последвало кучето, тръгнало на разходка с него, около час по-късно родителите му установили, че то липса и подали сигнал в полицията. Веднага е организирана мащабна акция, в която са включени гранична полиция, областни дирекции на полиция в Перник. Използвани са и дронове. Детето е намерено невредимо, а лекарят, който го е прегледал, е установил, че той има само леки отрасквания, тъй като се е движил по поляни и в гората. Но какво още каза баща му, нека да видим.
1: Излезнал е след кучето и двамата са направили преход между Радово и Беранци.
2: От селото тук от Беранци са го открели местни, нали, живущи и са се обадили, защото го има в хиляди, вече не знам колко фейс групи го има постнато. Намерене, жив и здрав е. Радва се, че пътувал толкова, че ходил с кучето. Много искам да благодаря на абсолютно всички, които се включиха в така експедитивно в издирването. Просто абсолютно искрено сърдечни благодарности на всички.
3: След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се провела вчера при тежки условия високо в планината, съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в примката между връх Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след 2 неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажан спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта на място и оказана необходимата първа помощ. Акцията е завършила около 5 сутринта. Сега за времето започва седмица с екстремни горещини. За днес е обявен жълт код за опасно топло време в 5 области на България, за утре в цели 18. Прогнозите на синоптиците са, че градусите ще продължат да се покачват през цялата седмица. Не се очакват валежи, но в края на седмицата са възможни летни бури и грамотевици в Южна и Източна България. Не се изключват и градушки в тези райони. Румънската армия взриви част от брега на река Дунав, за да пренасочи вода към маец Черна вода. Взривяването започна през уикенда, но не беше успешно. Затова армията увеличи количеството взрив и тази сутрин разби скалите, които пречеха на водата. Драстичните мерки се налагат заради рекордно ниските нива на Дунав. Миналата седмица беше спрян един от реакторите на АЕЦ-а. Румъния вече започна да купува ток от Украина през Молдова. Ако спадът на водата в Дунав продължи, може да се наложи пълно спиране на Черна вода. Това ще намали с 1400 мегавата произвежданата енергия. Затова започнаха и консултации, кои големи потребители на ток да бъдат временно спирани с цел икономия. В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, цитирам, че няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран, Исмаел Багаи, от снощи. Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. За сега няма потвърждение на новината от външното ни министерство. За ново от посолството на Ислямска република Иран в София уточниха, че става въпрос за разговора между външния министър Велислава Петрова и ирански колега Абас Аракчи от четвъртък, 30 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че започват нови преговори с Иран. От борда на президентския самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в Truth Social Тръмп обяви, че няколко страни са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Румънския проток и предстои сделка по ядрения въпрос. От началото на конфликта американският президент многократно неколкократно е заплашвал да нанесе масирани удари преди да се откаже от намеренията си. След като Тръмп отново се отказа от нови удари, цитирам, с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам, цените на петрола спаднаха с близо 6 долара за барел в днешната ранна търговия.
4: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». И причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузкия проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
3: А цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ ще влязе в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток.
5: От снощи има нови цени с още 15 евро за 1000 литра нагоре, повишение. И предполагам, че бензиностанциите ще отразят по някое време, днес или утре. Всяка бензиностанция ще прецени кога да, според нейния лимит и наличности, които има, ще прецени кога да вдигне новите цени. Предполагам, че тази цена за днес специално ще се запази на повечето обекти и ще изчакат да се види, може би утре или други ден, дали тези промени, които настъпват в отношенията между Иран и САЩ, ще се развият в тази посока.
3: Близки на загинала при катастрофа край Видин миналата седмица 22-годишна жена настояват за справедливост. Само дни след трагедията тя е изпратена в последния си път с бучинската рокля, тъй като след няколко дни е трябвало да се омъжи. Какво разказва почерненото семейство и какви са притесненията им след тежкия инцидент, разказва Биляна Борисова.
6: Миналата сряда 22-годишната Даяна от Лом пътувала към Видин, когато на международния път преди града автомобилът ѝ бил ударен от товарен камион. По информация на Нова, шофьорът обяснил, че е спукал гума.
7: Той е влезнал у нейното платно на моето детенце. Сега в среда трябваше да направим сватба, а ние направихме
8: погребени. Лука съм правила с ковчег. Искам справедливост. Отиде ми детето.
6: В автомобила пътували още 34-годишна жена и 11-годишно дете. Детето е скомоцил, а жената е в тежко състояние с ампутиран крак.
9: С резан крак, левия крак, десния крак е изчупен, наприха и операция.
6: Шофьорът на товарния автомобил бил задържан за 24 часа, след което е освободен. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
10: И в момента човека сигурно си спи и си почива. Момичето на 22 години под земята.
11: Настояваме единствено само за справедливост. За да няма саморазправа, институциите трябва да се задействат. Компетентните органи да обърнат внимание.
12: И стига с тия спукани гуми. Това вече е безобразие. Убиват ни децата.
6: Близките подготвят протест на мястото на тежката катастрофа.
7: Ако не го прибърят в рамките на 24 часа, ние ще вземеме нещата от нашите си ръце. Няма такава държава при убийство да го освобождават.
6: По случая е назначена автотехническа експертиза, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. За новините на Нова, Биляна Борисова.
3: Шофьор на автобус пострада, превозното средство е с счупени стъкла след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Първоначално са били арестувани двама души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан, 17-годишен младеж, също е прегледан, но е имал наранявания и останал в първо районно управление. Всички ученици в Пловдив да пътуват безплатно в градския транспорт от началото на септември. Това предложение, направено от кмета на града Костадин Димитров, беше прието от Общинския съвет. Мярката засяга 20 000 деца. До сега безплатни карти ползваха само учениците до 14 годишна възраст. Сесията на местния парламент започна с протест на гражданската инициатива, която от втори път успя да внесе подписката от хиляди пловдивчани за редовен и чист градски транспорт, електронно таксуване и работещи табла по спирките. И още, протестиращите настояват градския транспорт, който се обслужва от частни фирми, да стане изцяло общински.
13: Искаме общински градски транспорт, 100% общински градски транспорт. В рамките на 4 години общината да поеме всички линии. Искаме да се проведе обществена поръчка за първите автобуси.
14: Работят климатиците в някои автобуси, поне доколкото аз съм забелязал, но като цяло качеството на услугата на градския транспорт все още остава страшно ниска и не може да привлече пътници.
15: Предизвикателството е голямо, ако тръгнеш с детето с количка, признавам, защото нямат платформи.
16: Днес стартира обществената поръчка за избор на изпълнител по доставката на 20 електробуса, които ще бъдат първата възможност на община Пловдив да има общински градски транспорт. Тази година за първи път имаме напълно охладени автобуси.
3: Старт на рехабилитацията на пътя Бургас-Дюлински проход. Ремонтът ще започне в края на септември или най-късно началото на октомври, след приключването на летния туристически сезон. Министърът обяви, че до тогава ще бъдат обсъдени алтернативните обходни маршрути, тъй като вероятно ще се наложи затварянето на цели участъци заради по-бързото приключване на ремонта. Срокът за завършване на ремонта е година и половина.
17: Заради ни кабели, заради една преработка на проекта, Дюлинския проход беше затворен 2 години. Не искам да коментирам, мисля, че всеки може да си направи, разбира се, сметката за това. Това, което може да кажем, е, че ние дадохме фронт, строител влиза, строител също има интерес да го завърши максимално бързо, така че аз смятам, че ще спази срока, оговорката, която е в момента, срока да бъде удължен единствено и само до нова година. Нашите амбиции са да бъде изградена магистрала Черно море, но от границата Румъния до Малко Търново. Днес ще посетя и КПП Малко Търново. Нямаме проекти за никакви пътища. Това е наследство, което, за съжаление, ще ни трябва може би около година и половина-две, за да може на картата на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени.
3: Добра новина за подадена ръка в инициативата Деца рисуват за деца. За поредна година Българската православна църква организира благотворителна онлайн изложба подкрепа на най-малките пациенти на общинските болници във Видин, Враца и Ловеч. А в нея са включени рисунките и фотографиите от националния конкурс на Светия Синод. Освен финансова помощ, инициативата дава и урок на подрастващите по милосърдие и благодарност.
18: Отнеми един ден.
19: И дори не се храни, но това усилие на Дария не е напразно.
18: Беше просто като чудо да го изобразя и да се получи така. Това ми е първата икона. Този конкурс дава на децата да се запознаят с религията по един по-различен начин, чрез самото изкуство.
19: Освен първо място с иконата на Свети Георги, тя печели и специална патриаршеска награда, но този път за погледа си през фотообектива.
18: Кремиковския манастир. Това ми е любимо място и застанах така, както слънцето беше зад мен и се получи като моя образ, като кръст. Това е минало, докато тази е настояще. И това е църквата Свети Георги, което сега малко се вижда църквата през една порутена сграда.
19: С първата в живота си икона на Света Богородица в инициативата се включва и Яна.
20: Майка ми още съвсем малка ме учила, че тя закриля всички деца по света.
19: Първоначално дори не подозира, че дарявайки тази икона, помага едно от отделенията в ИСУЛ да бъде оборудвано с двойни медицински легла.
20: Наскоро ми се бе случило и аз да премина през това. Моята майка през цялото време е лежала на моето легло през нощта, през деня. И в момента се радвам, че няма да се наложи децата и техните майки да се притесняват за това кой къде ще бъде.
19: А тази година Светият Синод и талантливите деца подават ръка на други малки пациенти в няколко педиатрични отделения.
21: Има нужда да се направи ремонт на парната инсталация, защото в част от стаите е намаленото подаването. И което е най-радостното, че са включени деца, които ще рисуват за деца.
22: Има едно голямо фоайе, където приемаме пациентите и
0: там има нужда от обзавеждане на това фоайе и неговите ремонтни дейности. Дълбока благодарност към Светия Синод.
19: А децата, тези, които рисуват или снимат, за да помогнат на тези, които боледуват, им припомнят.
18: Господ се грижи за всеки един от нас. Той винаги ни гледа и е с ръка, чакащ да я поемем.
19: За новините на Нова, Анна Карадакова.
3: И отново от света, националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново късно с нощ и потапяйки острова с около 10 милиона души население в мрак. Конкретна причина не се посочва, но през последните дни прекъсванията на електроснабдяването стават все по-чести. Най-новият срив се случва след три повсеместни спирания през юли и идва на фона на наложената от Съединените щати петролна блокада, която парализира вече устарялата енергийна инфраструктура на острова.
4: Хората са изтощени и вече не могат да издържат на тези прекъсвания на електричеството. Това е непоносимо. Нямам какво друго да кажа освен това. Дори не знам дали тази електроенергийна система изобщо съществува. Свикна съм да спя без ток. Единственото, което искам, е да напусна тази страна. Не искам нищо друго.
3: Броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти от Марокко в испански анклав Селта достигна 88 души, съобщиха испански официални представители. Този брой е значително по-висок от обявения в неделя от мароканските власти, които съобщават за едва 11 загинали предимно от удавяне, докато се опитвали да преминат на испанска територия. Мароканското вътрешно министерство приписа наплива на мигранти на дезинформацията в социалните медии, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско постановление, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени в морето. Междувременно повече от 1000 души се събраха пред посолството на Мароко в Мадрид, за да протестират срещу ескалацията на мигрантската криза. Такива са новините до този час. Следват спорт и време. Приятен следобед с Нова.
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
22: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
23: Къде са топ преживяванията за подарък?
24: Gift Tube!
23: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
24: Gift Tube!
23: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
24: Gift Tube!
23: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
25: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
26: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
27: Красива баня.
26: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
28: Банан.
29: Моля?
28: Банан бе. Банан.
29: Откъде на къде?
28: Банан за Бачорски.
29: За кой?
28: За Баничорски.
29: Бингорски. Бонзай Бачорски?
28: Не, не. Банан.
29: Що банан?
28: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
30: 366.
31: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
32: Екзотиката е достъпна.
33: Дубай.
32: Абу Даби.
33: Израел.
32: Мароко.
33: Тенерифе.
32: Куба.
33: Мексико.
32: Бразилия.
33: Южна Африка.
32: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
33: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Plus. Radio Nova.
1: Здравейте, започва спортът по нова. Двама основни футболисти на Левски не взеха участие в последната тренировка преди мача с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Междувременно станаха ясни и следващите съперници на сините в европейските клубни турнири.
2: Без Екрам Бораси, Майкон Левски започна последната си официална тренировка преди утрешния сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. Бразилецът е получил разтежение в мача с Университатия, докато автора на първия гол във вратата на Септември бе заменен принудително. След мача Хулио Веласкес акцентира върху натрупаната психическа и физическа умора. За сравнение, пристигналият вчера казахстански Кайрат отложи своя двубой от местното първенство, за да се подготви изцяло за сблъсъка с родния шампион. Станаха ясни и възможните съперници на Левски в европейските клубни турнири. Ако сините отстранят Кайрат, за място в основната фаза на Шампионската лига ще се изправят срещу гръцкия шампион АЕК. При поражение от казахстанския тим, българският шампион ще играе плейоф за Лига Европа срещу победителя от мача между гръцки тим ПАОК и белгийския Гранд Андерлехт. Двубоят между Левски и Кайрат е утре вечер от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще бъде излъчен наживо по Диема Спорт.
1: ЦСКА ще срещне Офи Крит в плейофите за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Това ще се случи, ако червените успеят да отстранят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на турнира. Ако обаче отпаднат, в Лигата на конференциите ще се изправят срещу победителя от двойката между швейцарския Лугано и Неси Ироновик от Фарерските острови. В същия турнир, ако другият ни представител ЦСКА 1948 се справи с гръцкия Гранд Панатинайкос, то ще играе с победителя измежду чехите от Храдец Кралове или Бешикташ. Първите мачове са насрочени за 20 август, а реваншите са седмица по-късно. Между европейските си ангажименти ЦСКА постигна втора победа в ФБет Лига. Червените спечелиха с 2 на 1 домакинството на Дунав и оставиха своя съперник без спечелена точка. Гостите поведоха с попадение на Радослав Апостолов, но Жоел Зварц изравни с третия си гол с екипа на червените. Победното попадение вкара Факундо Родригес, за когото това е първи гол след трансфера му през зимата. ЦСКА има 7 точки на четвъртата позиция, сколкото и ЦСКА 1948. С пълен актив след третия кръг са Левски и Лудогорец.
3: В трети пореден матч влизаме изключително лошо в матча. Правиме много слабо първо по време. Не правим нищо от това, което искаме и от това, което трябва. Моята цел като треньор на ЦСКА не е да бъда негативен спрямо моите футболисти, а да направя така, че този отбор да върви напред. Единственият начин да го правим в този цикъл от матча е когато ги играеме сериозно.
4: Определено се иска ЦСКА да изглежда по по-добър начин. Трябва да отчетем естествено и много фактори, без разбира се да ги използваме като оправдание, но със сигурност и на база на качеството, с което разполагаме, мисля, че можем и вярвам, че ще изглеждаме по-добре.
1: България ще бъде представена от шестима атлети на предстоящото европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам. Голямата ни звезда Божидар Сарабуюков ще участва в скока на дължина. При жените Габриела Петрова и Александра Начева ще се състезават на троен скок. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 – Кристен Радоканова. В маратона ще ни представя Маринела Нинева. Състезанието от 10 до 16 август. С тази новина се разделяме. Останете с Нова. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free-

Здравейте, огнено августовско време. Горе-долу ще се пържим в тигана на високите температури на цялата страна в следващите дни. Днес конкретно след обед очакваме стойностите на термометрите да се движат между 32 и 37-38 градуса. Слънчево на цялата страна с, може би, малко по-динамична лека облачност в източните райони и над планините. Поглед към Черноморието и там картината е много сходна с, може би, тази разлика, че по-на север, бреговете по-на север, там облачността ще е малко по-съществена. Температури на въздуха около 30 градуса, морската вода 25. Тенденцията при вълнението на морето е то да се успокои в, както днес, така и в следващите дни, поне в рамките на няколко дни, като изключим най-южните брегове, където все пак ще се вдигне вълна, като цяло морето ще е сравнително спокойно. Цялата първа половина на тази седмица ще остане с подобни параметри, с повишаващи се дневни температури в хода на този период, с много голяма вероятност в някои от точките на страната, горещи точки на страната, ще скочим до 40, може би и малко над 40 градуса. По-особеното е обаче към края на седмицата ще има условия за локални грамотевични бури. Няма да вали навсякъде, напротив, ще са ограничени по обхват тези валежи, но там пък, където се развие по-мощна грамотевична активност в петък, в събота, в неделя особено, ще има висок риск от градушка, и то не просто дребна градушка, а и по-опасни явления.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Откриха невредимо 4-годишното дете, което изчезна тази сутрин в Трънско. Сигналът е получен към 9:30 сутринта. За броени минути са организирани екипи и започва търсенето на момчето, за което се знае, че с кучето си се е отправило от трънското село Радово в неизвестна посок. В издирването се включват полицаи от Перник, близки райони, управления, служители на гранична полиция, доброволци и местни хора. Към 14 часа детето е намерено в района на съседното село Бринци и е предадено на близките му. След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се е провела вчера при тежки условия високо в планината, съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в примката между връх Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след два неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажант спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част на денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта, на място е оказана необходимата първа помощ. Акцията е завършила около 5 часа сутринта. Цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания обаче, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuel. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. 17-годишен младеж е задържан след инцидента в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Шофьорът на автобус по линия 79 пострада, а превозното средство е с счупени стъкла. Първоначално са били арестувани 2 души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Всички ученици в Пловдив да пътуват безплатно в градския транспорт от началото на септември. Това предложение, направено от кмета на града Костадин Димитров, обсъжда Общинския съвет. Мярката засяга 20 000 деца. До сега безплатни карти ползваха само учениците до 14 годишна възраст. Сесията на местния парламент започна с протест на гражданската инициатива, която от втория път успя да внесе подписката от хиляди пловдивчани за редовен и чист градски транспорт, електронно таксуване и работещи табла по спирките. Протестиращите настояват градския транспорт, който се обслужва от частни фирми, да стане изцяло общински.
0: Радио Нова Нюс.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомп за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Индия,
8: Виетнам,
7: Лаос,
8: Камбоджа,
7: Мянмар,
8: Тайланд,
7: Шри-Ланка
8: и Малайзия.
7: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Хайде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюс.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Горищините, обхванали страната, ще продължат и през по-голямата част от тази седмица. Утрешният ден отново ще премине с много слънчеви часове. Облаци ще се появят след обед над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток и въпреки това температурите ще стават все по-високи. Сутринта стойностите на места ще останат над 20 градуса, а максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Все по-горещо ще става и край морето, като утре показанията на термометрите ще достигат около и над 30 градуса. Денят ще започне слънчево и почти тихо, след което се очаква купеста облачност и прохладен североизточен вятър. Водата е около 25 градуса, а по-сериозно вълнение има по южното крайбрежие. По-съществена прохлада ще можем да намерим във високите части на планините, където показанията на термометрите ще достигат 15-20 градуса. И тук до обяд слънцето ще грее необезпокоявано, а в следобедните часове ще се появи и незначителна купеста облачност. Вятърът ще е умерен от северо-исток. И в сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо с температури до около 40 градуса. От четвъртък до събота атмосферата ще бъде малко по-нестабилна. Следобед ще се развива купеста облачност, от която на места в планините и източна България е възможно да превали и прегърми. Такова време ни очаква. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Събуди се!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.

0: Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Откриха невредимо 4-годишното дете, което изчезна тази сутрин в Трънско. Сигналът е получен към 9:30 сутринта. За броени минути са организирани екипи и започва търсенето на момчето, за което се знае, че с кучето си се отправило от трънското село Радово в неизвестна посока. В издирването се включват полицаи от Перник, близки райони, управления, служители на гранична полиция, доброволци и местни хора. Към 14 часа детето е намерено в района на съседното село Бринци и е предадено на близките му. След 10-часова акция в Пирин спасиха жена с счупен глезен. Операцията се е провела вчера при тежки условия високо в планината, съобщават от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в примката между връх Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след два неуспешни опита за кацане, операцията продължава само наземно. В акцията се включват 4 планински спасители, 1 стажант спасител и 3 доброволци. Заради терена и настъпването на тъмната част на денонощието, придвижването е било изключително трудно. Екипът достига до пострадалата късно вечерта, на място е оказана необходимата първа помощ. Акцията е завършила около 5 часа сутринта. Цените на горивата у нас продължават да растат. В ефира на Нова председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че от тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро и съвсем скоро това ще бъде отразено и в цените на колонките. Според неговите очаквания обаче, повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuel. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. 17-годишен младеж е задържан след инцидента в столичния квартал Христо Ботев с нощи. Шофьорът на автобус по линия 79 пострада, а превозното средство е с счупени стъкла. Първоначално са били арестувани 2 души, но единият е бил освободен. Шофьорът е бил откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Другият задържан също е прегледан, но не е имал наранявания и е останал в първо районно управление. Всички ученици в Пловдив да пътуват безплатно в градския транспорт от началото на септември. Това предложение, направено от кмета на града Костадин Димитров, обсъжда Общинския съвет. Мярката засяга 20 000 деца. До сега безплатни карти ползваха само учениците до 14 годишна възраст. Сесията на местния парламент започна с протест на гражданската инициатива, която от втория път успя да внесе подписката от хиляди пловдивчани за редовен и чист градски транспорт, електронно таксуване и работещи табла по спирките. Протестиращите настояват градският транспорт, който се обслужва от частни фирми, да стане изцяло общински.
0: Радио Нова Нюс.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor. Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти.
9: За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Япония.
11: Китай.
10: Индонезия.
11: Бали.
10: Тайланд,
11: Пукет,
10: Сингапур,
11: Корея,
10: Хонг-Конг
11: и Макао.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Горищините, обхванали страната, ще продължат и през по-голямата част от тази седмица. Утрешният ден отново ще премине с много слънчеви часове. Облаци ще се появят след обед над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток и въпреки това температурите ще стават все по-високи. Сутринта стойностите на места ще останат над 20 градуса, а максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Все по-горещо ще става и край морето, като утре показанията на термометрите ще достигат около и над 30 градуса. Денят ще започне слънчево и почти тихо, след което се очаква купеста облачност и прохладен североизточен вятър. Водата е около 25 градуса, а по-сериозно вълнение има по южното крайбрежие. По-съществена прохлада ще можем да намерим във високите части на планините, където показанията на термометрите ще достигат 15-20 градуса. И тук до обяд слънцето ще грее необезпокоявано, а в следобедните часове ще се появи и незначителна купеста облачност. Вятърът ще е умерен от североизток. И в сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо с температури до около 40 градуса. От четвъртък до събота атмосферата ще бъде малко по-нестабилна. Следобед ще се развива купеста облачност, от която на места в планините и източна България е възможно да превали и прегърми. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Доброволци и полиция на крак заради изчезнало дете в Трънско.
1: Той е към пазанин малък, да, обича да обикаля, да се разхожда. Животни обича, природа обича.
0: За операцията по издирването и развръзката след секунди в емисията.
2: Опасно топло време, за утре е в сила предупреждение за високи температури за 20 области в страната.
0: Нивото на Дунав продължава да пада. Румъния започна взривове по коритото на реката, за да отклони вода за АЕЦ Черна гора.
2: Поредни противоречия между Съединените щати и Иран. Цените на петрола леко поевтиняха, но у нас горивата ще поскъпват още.
0: А Народното събрание отчете свършеното за първата си сесия. Разказваме ви за едно от последните решения на депутатите. Гласуване с говорещи машини.

0: Днес настъпи щастливата развръзка. По информация на полицията, за последно 4-годишния Марти е видян тази сутрин от по-голямата си сестра, която разказала, че кучето Аксел го събудило и двамата излезли да си играят на двора на къщата. След това, вероятно, предполагат семейството и разследващите, Марти и кучето излезли на разходка извън двора на дома си. По информация на бащата на Марти, който разказа пред Нова, че в Германия, където те живеят за постоянно, двамата често карали колела на дълги разстояния и за малкото момче не било проблем да измине и пеша няколко километра дневно. Ето защо детето открито на около 6 км далеч от мястото, на което е видяно за последно. А в издирването му се включиха и ловци. Ето защо.
1: Абсолютно искрено сърдечни благодарности.
0: Така започва разказа си Любен, който след 6 часа в неизвестност отново прегърна най-ценното – 4-годишния си син. Рано сутринта Марти тръгнал след кучето Аксел.
1: Излезнаме с кучето от двора и се хванали през планината рано сутринта към 8:30-9. Да. И организирахме се всички да го търсиме.
0: В акцията се включват около 80 души.
2: Имахме 14 екипа на гранична полиция. Те дойдоха с кучета, съответно с дрон. Колеги от областна дирекция на МВР Перник с дрон и необходимата техника, служители от областната дирекция, районно управление.
0: Започва мащабно издирване, затруднен от планинската местност. Асфалтираният път свършва в село Берайнци на 10 км от мястото, където детето е видяно за последно. В района постоянно живеещи са по-малко от 50 души. Петър Станчев е един от тях.
3: Много имаше полицейски коли. И в мрежата там писахме, ако има нужда от някакво съдействие, да посочат просто район, в който да отидем да гледаме, защото тук горе-долу познавам района. Между нас насам абсолютно непроходимо. Тоест, аз нали познавам го, не бих се наел да го минавам през Баира.
2: Малко преди обяд се доби информация, че е забелязано точно тук на това място и това е повод да сме тук, село Берайнци, на спирката. Категорично беше разпознато, че е то. Пренасочихме веднага силите и средствата. И това даде резултат. Колега от гранична полиция го намери на около, може би, километър и половина зад мен, в буквално по-ниска среда.
0: По информация от родителите, 4-годишното дете е двоезично. Разбира български, но не може да се изразява добре на този език.
1: Той е кълпазанин малък, да, обича да обикаля, да се разхожда. Животни обича, природа обича, кара колело, площадки и така. Разбира абсолютно всичко на български, има просто някои думи ги ползва на немски, нали? Не е нещо...
2: Беше усмихнато. Това мога да ви кажа. Кучето беше така с мокри лапи и козина, което предполага, че са ходили до водоем. Нали? Това са неща, с които ние се съобразяваме.
0: Когато открито по 4-годишното дете е имало следи само от отрасквания в колони, докато обикаляло гората. Прегледано е в поликлиниката, но лекарят не е констатирал други поражения.
4: И към още една акция на спасители и доброволци. Спасиха жена с чупен глезен в Пирин. Операцията е продължила 10 часа при много тежки условия. Високо в планината, съобщиха от Планинската спасителна служба в Сандански. Сигналът до 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Пострадалата туристка е била в примката между връха Забът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но след 2 неуспешни опита за кацане, операцията продължила само по земя. Тежкият терен и нощта направили придвижването изключително трудно. Акцията е приключила около 5 сутринта.
5: И още една новина от последните часове. Пожар избухна в Хасковско. Това е първия голям огнен фронт от началото на сезона. Каква площ е засегната и има ли опасност за населени места, ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, към теб.
6: Добър вечер от района на село Рокозиново, буквално на метри от река Марица и магистрала Марица. Ето това е огнената стихия, която е тръгнала от тук от сечище. Виждате струпаните отсечени дървета. По време на работа е тръгнал този огън. Успяла е да унищожи между 50 и 60 кубика вече отсечена дървесина. Влязала е обаче и в Тополова гора, където е успял да преземе поне на този етап близо 100 декара. Продължава работата тук на 4 екипа на пожарната, като тепърва ще се установи точната причина за за това, което се е случило, как точно е възникнал този огън. Действително първия по-голям пожар за това лято, който обхваща и горска територия в Хасковска област. Очаква се всеки момент огъня да бъде локализиран и да не се позволи неговото разпространение. Няма опасност за близките населени места. На този етап няма и опасност

0: За близката магистрала Марица тя да бъде затворена заради пушека.
1: Димитър Иванов за пожара в Хасковско. Благодаря ти, Митко.
2: В следващите дни се очакват екстремни горещини. За утре е обявен предупредителен код за 18 области на страната.
1: А прогнозите с всеки изминал ден градусите да стават все по-високи. Още за това ще ни каже сега Запрян Запрянов. Добър вечер!
3: Добър вечер. Очаква се до края на седмицата температурите да достигнат и да преминат дори психологическата бариера от 40 градуса при това на сянка. За утре е в сила жълта кота за опасни горещини в 20 области на страната, като предупреждението важи най-вече за Северна България, Горно-Тракийската низина и за югозападните райони на страната. На този фон метеоролозите обаче предупреждават и за друга скрита опасност. В междублоковите пространства е възможно температурата да бъде дори още по-висока, тъй като бетонът, асфалтът и тухлените фасади се нагряват допълнително и поглъщат и излъчват съответна топлина. Нека да видим репортажа. Дебела сянка, морска вода и сладолед. Плажовата край Варна се оказаха сред най-прохладните убежища в жегата.
4: Разхлаждаме се с сладоледи, води, скачаме от буните, плуваме и се радваме.
3: За по-възрастните рецептата е друга.
5: На плаж и на климатик. И на студена бира.
3: И от плажа във Варна към Централната метеорологична станция в София. Това е едно от местата, на които се събира информация за температурата на въздуха. С помощта на автоматични станции и специални клетки.
6: Това са класическите, които познават по-голямата част от нашите баби и дядовци и родители. Класическите стъклени термометри. В България стандарта е на 2 метра височина се измерва температурата.
3: Експертите обаче предупреждават, често в междублоковите пространства температурата е по-висока. А и температурите, които те отчитат, се мерят на сянка. Заради това тръгваме заедно под слънцето между блоковете.
7: Защо именно в тези пространства можем да говорим за локални пикове на температурата?
6: Вследствие на това, че сградите са близко една до друга, няма зеленина или е малко зеленина.
7: Можем ли с подобен уред да установим пиковите стойности конкретно в този квартал, ако го включа?
6: Аз не бих разчитал чисто професионално, а и другото е, че те са силно повлияни. В момента ние на два сме на бетонова площадка, тя ще покаже едни стойности. Ако отидем на асфалта, ще други покаже стойности. Други стойности. Повишаването на температура може да стигне и изследванията покажа до 5-6 градуса може спрямо тази, която сме измерили в метеорологичния парк.
3: Според синоптиците, до края на седмицата България ще остане в плен на жегите.
8: С още 2-3 градуса ще се повишат до края на седмицата температурите. Най-топло очакваме да бъде в събота с максимални температури между 35 и 40 градуса.
3: А това означава, че времето е потенциално опасно. По думите на кардиолога доктор Ивайло Ценков, най-уязвими са възрастните и хората със сърдечни проблеми.
9: Именно заради това, че се нарушава циркулацията на кръв в тялото. Дехидратацията е другия много голям проблем. Важно е тези хора, които имат така им влияят жегите, да стоят на по-хладна среда. Температурата между стаята и външната температура да не е повече от 7-8 до 9 градуса разлика.
3: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
1: С началото на най-горещия месец проблемите с засушаването на Дунав ще продължат. Само за последните 24 часа са отбелязани нови спадове. От минус 1 см виждате при Ново село, до минус 4 при Видин и дори минус 5 см при Лом. По последни данни няма закъсали кораби в нашия участък на реката. На този етап без затруднение продължава и работата на атомната електроцентрала в Козлодуй. Не такава е ситуацията в румънския участък. Там армията взриви част от брега на реката, за да пренасочи вода към атомната електроцентрала Черна гора. Вода. Взривяването започна през уикенда, но не беше успешно. С повече експлозиви тази сутрин армията разби още скали. Още миналата седмица беше спрян един от реакторите на атомната централа там. Днес автомобилните заводи на Дачия и на Форд обявиха, че спират работа, за да се пести електроенергия. Румъния вече започна да купува ток от Украйна през Молдова. България също продава сериозни количества електричество. Ако спадът на Дунав продължи, може да се наложи пълно спиране на атомната електроцентрала Черна вода. Междувременно бяха разпространени кадри от сръбския участък на Дунав, където исторически ниското ниво на реката разкри, виждате, останките на кораб. Смята се, че той е от така наречения нацистски черноморски флот. А иначе всъщност България е само частично засегната от тази гореща вълна в Източна и Централна Европа.
2: Да, 25 града в Италия, например, обявиха най-високия червен код заради жегите. До 40 градуса се очаква да достигнат температурите в южната част на страната. Проблемът не е толкова в високите температури, колкото в продължителността на горещата вълна. От 29 юли стойностите са над обичайните и ще останат такива още няколко дни. В Загреб и Тирана чакат температури над 35 градуса, в Подгорица ще са 38 и ще се задържи така до петък. Необичайно горещо ще е и в Унгария. Това допринася за кризата в енергийния сектор. За първи път в 44-годишната си история АЕЦ ПАКС спира напълно. Причината са ниските нива на Дунав, откъдето реакторите се охлаждат. За жегите и опасните последствия от тях ще говорим и в интервюто. Наш гост ще бъде кардиологът, доцент Живка Стойкова. А сега към горещите новини около конфликта в Близкия изток. Говорителят на Външното министерство в Техеран обяви, че три държави са заявили, че няма да участват във войната в Ирак. Става въпрос за България, Великобритания и Украина.
1: За ново от Външното ни министерство уточниха, че това се е случило в рамките на телефонния разговор между Валислава Петрова и иранския й колега Абас Аракчи миналия четвъртък. Междувременно търговците у нас предупредиха, че ще има нов скок в цените на горивата. Още за това, сега от репортерите ни, първо към Мартин Керефейски. Слушаме те, Мартине.
3: Добър вечер. От интервюто на говорителя на Външното министерство на Иран стават ясни две неща. Първо, че България, Украина и Великобритания са инициирали разговори с Техеран, в които заявяват, че няма да участват в военните действия. И второ, че Ислямската република предупреждава за последствия към държавите, които сътрудничат или участват в военните действия. От нашето външно министерство заявиха за нова, че действително разговорът между Велислава Петрова и иранския колега в четвъртък се е провел по наша инициатива, като след него не е имало друга комуникация. Не получихме обаче коментар дали Техеран е отправил предупреждение за последствия към България заради приемането на американските самолети на авиобазата в Безмер. Според иранската информационна агенция, външният министър Абас Аракчи е определил решението за приемането на самолетите у нас като, цитирам, осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелските отношения. В позиция на външното министерство на Украина също става ясно, че разговорът им с Техеран е бил иницииран от страна на Киев.
1: Мартин Керефейски, с тази информация да погледнем към цените на горивата. Петролът поевтиня с около 5 долара за барел, след като Доналд Тръмп отложи планирани удари срещу Иран. Цената на сорта Brent падна до близо 84 долара, а американският петрол под 80 долара. Тръмп заяви, че очаква нови преговори с Техеран още днес. Вече били очертани параметрите на възможна сделка. По думите му, ударите са били спрени и по молба на Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. От Иран обаче отричат да водят разговори с Съединените щати. В момента те преговаряли само с Оман за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток.
10: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». И причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузки проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
2: И докато информациите за преговорите и цените на петрола на световните борси всеки ден имат нов прочит, то на нашите бензиностанции ръстът на цените на дребно продължава. По данни на търговци, до дни се очаква още едно повишение при дизеловото гориво, след като цената за литър вече отбеляза рязък скок. Каква е причината, ще ни каже Георги Карамфилов. Добър вечер!
11: Добър вечер. Причината е, че поскъпва цената на горивата на едро. Едва ли някой не е забелязал, че цените на бензиноколонките са се увеличили. Лошата новина е, че до момента няма някакви особени индикации тенденцията да се обърне. Нека сега да видим как са се променили цените в рамките на последната една седмица. На 27 юли литър бензин А95 е струвал 1,54 евро. А пък днес е абсолютно същата цена, така че до тук нещата са добре. Сега обаче, ако погледнем към дизела, ще видим, че преди седмица литър е струвал 1,73 евро, докато сега вече 1,78 евро, така че можем да кажем, че при дизела тенденцията е за поскъпване и то с всеки изминал ден. Вече споменахме цените на суровия петрол на международните пазари. Преди седмица барела е струвал 87 долара, днес той е около 83 долара за барел, т.е. тук можем да кажем, че тенденцията е за спад. Дали това обаче въобще ще означава, че на бензиноколонките ще има разлика в цените, на този етап никой не може да каже.
12: Да напълниш резервуара си догоре е лукс, който мнозина си позволяват само при дълъг път. Извън това някои хора зареждат колкото колата им да остане в движение.
13: Кажете, за колко заредихте дизел сега?
14: За 5.
13: За 5 евро?
14: Да, нямам повече. За тия пари толкова. Става държава с тия управници. Ние не можем да се справим. То трябва ти от парламента да се справят с това нещо. Трябва да вземат мерки. Това е ненормално.
15: И всичко е скъпо, ама какво да направим? Няма начин, трябва да отиваме до града, на болниците трябва да отиваме. По 10, по 10 евро. Зареждаме и така.
16: Значи скъпо е, защото минахме на евро, еврото не важи за нищо. Все едно си е лев и така. Затова всичко е скъпо. Не само горивата, всичко.
12: На този етап е трудно да се предвиди колко дълго ще се задържат по-високите цени, кога ще паднат и колко биха се задържали на по-ниски нива.
17: Виждате, че само едно изказване на американския президент или едно негово действие в обратна посока може да взриви нещата на пазара на горива. От тази сутрин имаме още едно увеличение на цените по базите, от които пазаруваме, което неминуемо ще се отрази в крайна сметка и на цените на колонка.
12: Все още не се забелязва отлив на клиенти.
17: Не бих могъл да кажа, че има отлив, защото самия сезон е активен и хората волю-неволю нямат избор. Така би го казал с две думи.
12: Най-големият проблем според бранша е, че цените на едро се вдигат с много и то за денонощие. Добрата новина обаче е, че недостиг няма.
18: От снощи има нови цени с още 15 евро за 1000 литра нагоре, повишение. И предполагам, че бензиностанциите ще отразят по някое време днес или утре. Всяка бензиностанция ще прецени кога да, според нейния лимит и наличности, които има, ще прецени кога да вдигне новите цени. Предполагам, че тази цена за днес специално ще се запази на повечето обекти.
12: А дали утре цената ще е друга, ще трябва да изчакаме, за да разберем.
2: Страната ни няма проекти за нови пътища, а съществуващите са в окаяно състояние. Така министърът на регионалното развитие Иван Шишков оцени ситуацията към момента.
1: Шишков обясни, че бъдещото строителство на нови километри магистрали ще бъде давано на концесия. Министърът инспектира готовността за ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. Повече за това от Цеца Алексова сега. Добър вечер, Цеца.
19: Здравейте! Вече има издадени строителни разрешения за ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход, който е в изключително окаяно състояние. Това обяви министърът на регионалното развитие. Ремонтните дейности ще започнат през септември или началото на октомври след края на туристическия сезон. А колкото до необходимостта от нови километри магистрали, то вероятно бъдещото строителство ще бъде давано на концесия. Да видим! Пътищата у нас са в окаяно състояние, няма готовност за строителство на нови. Оценката е на ресорния министър Иван Шишков.
20: Нямаме проекти за никакви пътища. Това е наследство, което за съжаление ще ни трябват може би около година и половина-две, за да може на карта на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени.
19: Прокуратурата по думите на Шишков не е реагирала на сигналите, подавани от него още по времето на служебните кабинети.
20: И когато коментирахме, че нямаме магистрали, че асфалта ни е по-тънък, сега си задаваме въпроса, защо никой не реагира тогава?
0: Толкова ли им беше удобна онази власт? И колко ли е неудобна тази власт? И сега задаваме въпроса, на кой е неудобна? И аз ще ви го отговоря, защото вие се сещате. На тези, които откраднаха, тези, които участваха. И тези, които участваха сега, ни критикуват нас, че има страхотен проблем с пътищата. Разбира се, че го има.
19: Колкото до бъдещи проекти, новите 800 км магистрали, които предстои да бъдат проектирани, може да бъдат дадени на концесионер още преди самото строителство.
0: И разбира се, след това ще ги експлоатира и ще ги поддържа в продължение на 30 години. И тогава мисля, че въпросът кой открадна асфалта няма да го има.
19: В момента усилията са насочени към ремонта на пътя от Бургас до Дюлинския проход, за който вече има строителни разрешения.
21: Участъка, както виждате и вие и всички други, които го ползват, е в окаяно състояние с неравности. Няма толкова дупки, колкото неравности. Наскоро и мой колега пострада тук поради същата причина, заради неравности на пътя.
19: Ремонтът ще започне в началото на октомври и ще продължи година и половина. До края на годината трябва да завърши ремонта на самия Дюлински проход, за довършването на който е било необходимо издаването на ново строително разрешение.
0: Заради едни кабели, заради една преработка на проекта, Дюлинския проход беше затворен 2 години.
19: За новините на Нова, Цеца Алексова.
2: Софийската районна прокуратура привлече като обвиняем и задържа за 72 часа младежа, който снощи счупи врата на автобус на градския транспорт и нападна шофьора. Случаят е от столичния квартал Христо Ботев. Когато автобусът спрял на последната си спирка, 17-годишният започнал да буйства. Иван Кънчев още снощи беше там и сега ще ни разкаже повече.
22: Това е автобус 79, който снощи беше нападнат в столичния квартал Христо Ботев. Ситуацията се развива при третата врата. Пътник на 17 години слиза от автобуса и я чупи. Когато шофьорът идва до мястото, за да огледа щетите, е нападнат от същия този пътник. Освен полицията, която задържа 17-годишния младеж, на място пристига и спешна помощ, която пък кара шофьора на автобуса до спешната болница Пирогов. Оттам тази сутрин съобщиха, че той е в добро състояние и е освободен. Но какви всъщност са процедурите за безопасност и какво може да направи един шофьор в ситуация като тази, ви разказваме сега.
23: Всеки ден в автобусите на градския транспорт се качват хиляди пътници. Ситуации като тази от снощи, при която пътник напада шофьор и чупи автобуса, се случват най-рядко, разказват от столичния автотранспорт.
24: Има някакви леки притеснения в интереса, истината за всички шофьори. Защо? Защото ние си вършим задължението, спазваме време, спазваме разписание, а всъщност има хора, които не съобразяват, най-вече пътниците. Никакво уважение към спрямо шофьорите на автобусите.
23: Щетите по автобуса, изпочупен от 17-годишния, още личат. Вратата е без стъкло и предстои да бъде сменена. Все по-често тук стават свидетели на ситуации като тази.
25: За съжаление се случват често. Колко, не бих могъл да кажа, но за жалост ги има. Автобусите са оборудвани с охранителни камери, водачите имат паник бутони, при положение, че нали, някой тръгне да проявява физическа агресия, докато са на работното си място. В случая той е слезал, за да види щетите по автобуса и така се случва в конкретния случай.
23: Паник бутонът изпраща сигнал към диспетчерите, а те сигнализират 112.
25: Шофьор е инструктиран как да действа през паник бутона или през телефона на дежурен диспетчер да информира. Сега пътниците нормално би било да се обадят на 112.
24: Имаме някакъв паник бутон, при което и да го използваме, съдействието ще е малко по-така, нали, 10-15 минути, максимум до 20 се изчаква.
23: А случаят от вчера е коментиран по спирките от чакащите автобуса си.
26: Ами да, притеснявам се.
27: Аз не се притеснявам специално.
22: Ставало ли сте свидетел на някаква ситуация опасна?
27: Не, до сега не.
23: За новините на Нова, Иван Кънчев.
2: Омбудсманът Велислава Делчева внася жалба в Конституционния съд срещу бюджета до края на годината.
1: Очаква се това да се случи вероятно в сряда. Институцията на омбудсмана ще атакува промените, които засягат определението на минималната работна заплата и трудовия стаж. Според социалния министър Наталия Ефремова, проблем с промените няма.
28: Всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд. Аз лично не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени така както всъщност започва тяхното изпълнение още от практически от днешния ден. Трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки, които не във всеки бюджет могат да бъдат видяни като повишени.
2: Бюджетът за настоящата година беше гласуван в последните дни на юли и влезе в сила от събота 1 август. Той е един от общо 28 закона, които депутатите се успели да приемат преди да закрият първата сесия на 52-то Народно събрание. В този период до лятната им ваканция са приети и 89, виждате, решения, като са провели общо 39 заседания. Какво още свършиха по време на тях, ще ни каже парламентарният ни репортер Михайла Карабельова. Михайла.
3: Добър вечер. За първата си сесия, която продължи точно 3 месеца, в Народното събрание са внесени общо 163 законопроекта. Парламентарен контрол е провеждан в 10 от общо 39 заседания на 52-я парламент, като депутатите са отделили близо 38 часа за контрол върху правителството. Зададени са 21 въпроси към премиера и вицепремиерите по време на блицконтрола. За тези 3 месеца, освен държавния бюджет, Народното събрание избра нови председатели на службите, както и подуправител на Здравната каса. Приеха си промени в закона за съдебната власт, а в последните си работни дни парламентът окончателно прие и 29-те поправки в изборния кодекс. Текстовете написаха нова история специално за хората с увреждания, като с пълно единодушие парламентът прие машините да говорят, за да се запази тайната на вота на незрящите.
4: Само 3 месеца след като прекрачи прага на парламента, Иван Янев вече отчита първия си сериозен успех след дългогодишна битка. Депутатът от Прогресивна България е сред основните радетели за реформа в изборните правила, така че тайната на вота на незрящите да се запази.
5: Ние казваме на друго лице, на нашия придружител, за кого да гласува. Тоест, тайната на вота изведнъж става споделена тайна.
4: Именно правата на хората с увреждания обедини управляващи и опозиция, които решиха. Машините ще говорят. Според Иван Янев, това е въпрос на корекции в настоящите устройства.
5: Тези машини могат да говорят, просто софтуера трябва да има добавка, говориш модул, който да бъде имплементиран и вече да могат да говорят. Да, за тактилните клавиатури, които могат, не мога да кажа дали е скъпо, но тайната на вота едва ли има цена.
4: И докато говорещите устройства могат да се приложат едва до година, то амбицията на управляващите още на президентските избори незрящите хора да могат да разчитат на повече тактилни шаблони.
5: Даже сега за президентските избори смятам, че тактилните шаблони би следвало да се направят и мисля, че ЦИК ще се справи. Нормалната бройка е във всяка секция с хартиени бюлетини да има един шаблон.
4: Подкрепа за новите текстове дойде и от Обществения съвет към ЦИК.
6: Няма проблеми да се надградат настоящите машини за гласуване с такъв специален модул, който от една страна ще даде възможност да се включват аудиослушалки, така че да може гласоподавателя да чува машината, екрана да бъде прочетен чрез слушалките.
4: А местните избори през 2027 са реалистичен срок, новите промени да се приложат и на практика.
6: Имаме достатъчно време, в това число и за обучение на членовете на секционните комисии, които ще трябва да се да оперират и с тези допълнителни устройства.
4: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев, отрече информациите, че ще участва в президентските избори на есен. Той благодари на хората, които са го окуражили. В писмо до медиите пише, че е имало момент на колебание, но решението му е да не участва. Такива бяха водещите теми в понеделник. Следват спорта и прогнозата за времето.
2: Ще се видим след това в интервюто в новините. До скоро!
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
17: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
29: Дядо, обичам те!
30: Какво?
29: Казах, обичам те!
31: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
32: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
33: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
34: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
33: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
34: За здраве!
35: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Двама основни футболисти на Левски не взеха участие в последната тренировка преди мача с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Междувременно станаха ясни и следващите съперници на сините в европейските клубни турнири.
1: Без екран Борас и Майкон, Левски започна последната си официална тренировка преди утрешния сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. Бразилецът е получил разтежение в матча с Университатия, докато автора на първия гол във вратата на Септември бе заменен принудително.
2: Борас е футболист, който често влиза в нашите планове. Всеки проблем има своето решение, а аз имам пълно доверие във всеки един футболист. При Майкон ще преценим утре дали е готов за игра. Карат е добре организиран отбор. Наясно съм, че могат да ни предложат различни алтернативи. Постигнали сме вече класиране в основна фаза, но излизаме срещу Карат за победа и искаме да продължим в същия турнир.
1: Станаха ясни и възможните съперници на Левски в европейските клубни турнири. Ако сините отстранят Кайрат, за място в основната фаза на Шампионската лига ще се изправят срещу гръцкия шампион АЕК. При поражение от казахстанския тим, българският шампион ще играе плей-оф за Лига Европа срещу победителя от мача между друг гръцки тим ПАОК и белгийския Гранд Андерлехт. Двобоят между Левски и Кайрат е утре вечер от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще бъде излъчен на живо по Диема Спорт.
0: ЦСКА продължава европейското си участие с гостуване на Макаби Тел Авив, а двобоят също ще може да гледате по Диема Спорт в четвъртък от 19 часа. Ако елиминират израелски си съперник, червените ще срещнат Офи Крит в двобой за влизане в основната фаза на турнира. Ако обаче отпаднат, в Лигата на конференциите ще се изправят срещу победители от двойката между швейцарския Лугано и Неси и Рунавик от Фариорските острови. В същия турнир, ако другият ти представител, ЦСКА 1948, се справи с гръцкия Гранд Панатинайкос, ще играе с победителя избор чехите Храдец Кралове или Бешикташ. Първите мачове са насрочени за 20 август, а реваншите са седмица по-късно. Между европейските си ангажименти ЦСКА постигна втора победа в ФБет Лига. Червените спечелиха с 2 на 1 домакинството си на Дунав и оставиха своя съперник без печелена точка. Гостите поведоха с попадение на Радослав Апостолов, а обратът дойде след голове на Жоел Цварц и Свакундо Родригес. ЦСКА има 7 точки на четвъртата позиция, сколкото е и ЦСКА 1948. С пълен актив след третия кръг са Левски и Лудогорец. Въпреки победата, треньорът Христо Янев остана критичен към представянето на отбора.
3: В трети пореден матч влизаме изключително лошо в матча. Правим много слабо първо по време. Не правим нищо от това, което искаме и от това, което трябва. Моята цел като треньор на ЦСКА не е да бъда негативен спрямо моите футболисти, а да направя така, че този отбор да върви напред. Единственият начин да го правим в този цикъл от матча е когато ги играем сериозно.
4: Определено се иска ЦСКА да изглежда по по-добър начин. Трябва да отчетем естествено и много фактори, без, разбира се, да ги използваме като оправдание, но със сигурност и на база на качеството, с което разполагаме, мисля, че можем и вярвам, че ще изглеждаме по-добре.
0: България ще бъде представена от шестима атлети на предстоящото европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам. Голямата ни звезда Божидар Сръбоюков ще участва в скока на дължина при жените. Габриела Петрова и Александра Начева ще се състезават на троен скок. Спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра Кристина Радоканова. Маратона ще ни представлява Маринела Нинева. Състезанието е от 10 до 16 августа. А това е финалът на спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! Горищините, обхванали страната, ще продължат и през по-голямата част от тази седмица. Утрешният ден отново ще премине с много слънчеви часове. Облаци ще се появят след обед над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток и въпреки това показанията на термометрите продължават да се повишават. Сутринта стойностите на места ще останат над 20 градуса, а максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Все повече области на страната попадат под предупреждения за опасно горещо време. Дългият период с толкова високи температури може да предизвика здравословни проблеми. Избягвайте престоят навън в интервала от 12 до 18 часа. Горещо остава и край морето, като утре показанията на термометрите ще достигат около и над 30 градуса. Денят ще започне слънчево и почти тихо, след което се очаква купеста облачност и прохладен североизточен вятър. Водата е около 25 градуса, а по-сериозно вълнение ще има по южното крайбрежие. По-съществена прохлада ще можем да намерим във високите части на планините, където показанията на термометрите ще достигат 15-20 градуса. И тук до обяд слънцето ще грее необезпокоявано, а в следобедните часове ще се появи и незначителна купеста облачност. Вятърът ще е умерен от северо-исток. И в сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо с температури до около 40 градуса. От четвъртък до събота атмосферата ще бъде малко по-нестабилна. След обед ще се развива купеста облачност, от която на места в планините и източна България е възможно да превали. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи. В края на тази и началото на следващата седмица в повечето райони отново ще е слънчево, а кратки следобедни дъждове ще има само в югозападните райони. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: И така започна седмица с екстремни горещини. Днес беше обявен жълт код за опасно топло време в 5 области, а за утре в 18 области. Градусите ще продължат да се покачват през цялата седмица. Колко опасно обаче може да бъде това, както за хората с кардиологични проблеми, така и за здравите, на които се налага да работят или да останат навън. За това сега ще говорим с началника на интензивното кардиологично отделение в болница Витоша, доцент доктор Живка Стойкова. Здравейте!
1: Добър вечер. Здравейте.
0: Повече ли са в последните дни пациентите с оплаквания заради горещините и можем ли да кажем кои са най-застрашени? Кои трябва да се пазят задължително?
1: Категорично горещините, както и големите температурни разлики, имат своя негативен ефект върху здравето, върху хората и върху не само върху тяхното субективно усещане и поносимост, но също така и върху тяхния сърдечно-съдов риск, върху сърдечно-съдовото им здраве. Естествено, най-уязвими са възрастните и много малките деца, както и хронично болните, тъй като все пак имаме млади хора с сериозни заболявания. Знаем, че ефекта при високи температури се губят много течности. Това води до своите ефекти както върху дейността на сърцето, така и върху неговата работа. Т.е. то се натоварва. Необходимо е да извърши по-голям обем работа. Увеличава се сърдечната честота. В същото време може да се намали достъпа на кръв до самото сърце, неговото хранене. И оттам насетне имаме доста вариации, които могат да създадат сериозни проблеми при един организъм с намалени компенсаторни възможности, за какъвто говорим при хронично болните.
0: За какво трябва да се внимава? Говорим за хората, които имат някакви заболявания. Препоръчителната повече вода, препоръчителното стоене на климатик, но без излизане и смяна, рязка смяна на температурата, а в същото време може ли именно тези неща да се окажат вредни?
1: Да, категорично. Примерно за пациент със сърдечна недостатъчност, големия прием, т.е. големия обем течност, който се приема нееднократно или изведнъж, може да доведе до сърдечна декомпенсация, или т.е. до сериозно влошаване на неговата сърдечна недостатъчност, дори до хоспитализация.
0: Значи малко и по-начесто.
1: Мониториране, може би бих казала, проследяване при тези пациенти. Те много често са на лекарства диуретици, които водят до загуба на течности, т.е. те са един вид отводняващи. В същото време високите температури водят до по-обилно изпотяване, до загуба на течности, загуба на електролити. Така че този диуретичен ефект един вид се засилва. Ние не искаме дехидратация при тези болни, но в същото време не искаме и прекаленото обемно обременяване, т.е. ако те, нека да бъдат внимателни с приема на течности, в никакъв случай да не се излагат на най-високите температури, т.е. периода някъде от 11 до 5 е по-добре да бъдат на сянка или в дома или някъде, където няма чак такава
0: сериозна опасност.
1: Да, за тях. И съответно, хубаво е да бъдат така с едни по-широки дрехи, които им позволяват по-оптимална терморегулация. Това за всички не се отнася, естествено. И е хубаво да проследяват своето телесно тегло. Те обикновено са научени за това нещо, че трябва да го измерват, да се наблюдават за поява на отоци, за поява на задух, също говорим и за тези

0: оплаквания и симптоми, които налагат спешна медицинска помощ в този момент.
1: Как да окажем такава спешна медицинска помощ, ако се окажем в подобна ситуация, не дай си Боже, или близък?
0: Хубаво е човека веднага да бъде изведен от съответната висока температура, т.е. някъде на сянка, но отново говорим не преохладен. Да се постараем да намалим бавно телесната температура, т.е. може
1: мокри,
0: да опитаме.
1: Мокри, хладни, кърпи.
0: Примерно. И съответно да потърсим своевременно медицинска помощ, защото все пак нека не разчитаме сами на себе си за това.
1: Дадохте някои от съветите. Разбрахме, че в много градове на страната ще се раздават в крайна сметка в следващите дни и вода. Но тези, които са най-пряко изложени на тази опасност, хората, които работят навън, препоръчвате ли на някои работодатели да мислят и варианти за спиране на работа на открити обекти в строителството, по пътищата?
0: Категорично, защото особено физическия труд на фона на едни много високи температури допълнително товари. Един човек може да изглежда здрав, може да няма никакви оплаквания, но все пак това излагане, дехидратация и допълнително физическо натоварване значително вдига риска от нежелани сърдечно-съдови събития. Знаем повишение риска от инсулт, повече исхемичен, по-малко хеморагичен, повишава се риска от инфаркт, за да компенсира сърдечен недостатък. Точно с вече говорихме.
1: Много ви благодаря. Благодаря ви за съветите. Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей. Radio Play.

над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: News. Radio Nova News.
1: Shine bright like a diamond.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Голямо дворно куче жестоко нахапа дете в казанлъжкото село Кънчево. Момиченцето е в Старозагорската болница с тежки травми по главата и лицето. Това са късните новини. Започваме. Първи голям пожар за този сезон. Огненият фронт стигна близо до магистрала Марица.
1: Пожарът е възникнал в сечище на покрай река Марица. По първоначални данни при работа на машини за дърводобив, които са на мястото и сега в момента, от тяхния първият сигнал.
0: На фона на прогнозите за още по-топло време, нивото на Дунав продължава да спада. След часове издирване откриха невредимо 4-годишното дете, което изчезна от село Радово.
2: Колега от гранична полиция го намери на около, може би, километър, километър и половина зад мен, в буквално по-ниска среда.
0: Решението на Тръмп да не удря Иран доведе до поевтиняване на петрола. Цената на горивата у нас обаче расте. Дете беше нападнато от куче в Казанлъжко. Момиченцето е било транспортирано по спешност в Старозагорската болница. Как се е стигнало до този тежък инцидент и какво е състоянието на детето? Георги Манев, включваме с тази информация. Жоро, здравей!
3: Здравейте! Към този момент информацията е, че детето е в реанимация и има нахапвания по главата. Подготвя се и транспортирането му към университетската болница в град Пловдив. Инцидентът се е случил в късния следобед в казанлъжкото село Кънчево. Бащата на 6-годишното момиченце отива на гости в съседи, буквално в съседния двор. И след като влиза в двора, кучето, което по принцип стои вързано и в отделен двор, се оказва в двора, в който е бил бащата с детето, и следва жестокото нахапване по главата на детето. Към този момент, по наша информация, то е вън от опасност за живота, но травмите са сериозни. А за инцидента разказва собственика на кучето и неговият баща, който е бил по време на самата случка в къщата си. Нека да чуем техния разказ.
4: Кучето просто открехва вратата и влиза в другия двор и охапа детето.
5: И в този момент дъщеречката му тръгна към мене, кучето се засили от другия двор и мина покрай мен и аз реках да го фащам. Той, момичето, се разпищя, го натиснахме там и издвам го отървахме.
4: Кучето стои в този двор, нищо, че има отделна клетка, в която се прибира и са направени високи огради, са вратите и няма как да излиза.
0: Междувременно щастлива развръзка след няколко часа издирване на 4-годишно момче. Той изчезна от трънското село Радово тази сутрин. Полиция и доброволци с дронове се включиха в търсенето на малкия Марти, който беше открит невредим на 6 км от дома си.
6: Абсолютно искрено сърдечни благодарности.
7: Така започва разказа си Любен, който след 6 часа в неизвестност отново прегърна най-ценното – 4-годишния си син. Рано сутринта Марти тръгнал след кучето Аксел.
8: Излезнаме с кучето от двора и се хванали през планината рано сутринта към 8:30-9. Да. Ти... Организирахме се всички да го търсиме.
7: В акцията се включват около 80 души.
2: Имахме 14 екипа на гранична полиция. Те дойдоха с кучета, съответно с дрон. Колеги от областна дирекция на МВР Перник с дрон и необходимата техника. Служители от областната дирекция, районно управление.
7: Започва мащабно издирване, затруднен от планинската местност. Асфалтираният път свършва в село Берайнци на 10 км от мястото, където детето е видяно за последно. В района постоянно живеещи са по-малко от 50 души. Петър Станчев е един от тях.
9: Много имаше полицейски коли. И в мрежата там писахме, ако има нужда от някакво съдействие, да посочат просто район, в който да отидем да гледаме, защото тук горе-долу познавам района. Между нас насам абсолютно непроходимо. Тоест, аз, нали, познавам го, не бих се наел да го минавам през Баира.
2: Малко преди обяд се доби информация, че е забелязано точно тук на това място. И това е повода да сме тук, село Берайнци, на спирката. Категорично беше разпознато, че е то. Пренасочихме веднага силите и средствата. И това даде резултат. Колега от гранична полиция го намери на около, може би, километър, километър и половина зад мен, в буквално по-ниска среда.
7: По информация от родителите, 4-годишното дете е двуезично. Разбира български, но не може да се изразява добре на този език.
8: Той е кълпазанин малък, да, обича да обикаля, да се разхожда. Животни обича, природа обича, кара колело, площадки и така. Разбира абсолютно всичко на български, има просто някои думи ги ползва на немски, нали? Не е нещо...
2: Беше усмихнато. Това мога да ви кажа. Кучето беше така с мокри лапи и козина, което предполага, че са ходили до водоем. Нали? Това са неща, с които ние се съобразяваме.
7: Когато открито по 4-годишното дете е имало следи само от отрасквания в колони, докато обикаляло гората. Прегледано е в поликлиниката, но лекарят не е констатирал други поражения.
0: Пожар избухна в Хасковско. Това е първият голям огнен фронт от началото на сезона. Огънят пламна в гора край Харманлийското село Рогозиново. На място са изпратени 4 екипа на пожарната, но гасенето е било затруднено от тежкия терен и силния вятър. Огънят стигна близо до магистрала Марица, но не се наложи затваряне. Впоследствие часове пожарът беше локализиран. Унищожени са близо 100 декара Тополова гора. Екипи на пожарната ще останат през нощта да дежурят в района.
1: Пожарът е възникнал в сечище на покрай река Марица. В близост до магистралата. Ще установим причината. По първоначални данни при работа на машини, за дърводобив, които са на мястото и сега в момента от тях не е първият сигнал или нещо се е случило. Сега в момента колегите от РПУ Харманли ще установят причините.
0: В следващите дни се очакват екстремни горещини. За утре е обявен предупредителен код за 20 области на страната, а прогнозите с всеки изминал ден градусите да стават все по-високи. Още за това от Запрян Запрянов.
10: Дебела сянка, морска вода и сладолед. Плажовата край Варна се оказаха сред най-прохладните убежища в Жегата.
11: Разхлаждаме се с сладоледи, води, скачаме от буните, плуваме и се радваме.
10: За по-възрастните рецептата е друга.
12: На плаж и на климатик и на студена бира.
10: И от плажа във Варна към Централната метеорологична станция в София. Това е едно от местата, на които се събира информация за температурата на въздуха с помощта на автоматични станции и специални клетки.
13: Това са класическите, които познават по-голямата част от нашите баби и дядовци и родители. Класическите стъклени термометри. В България стандарта е на 2 метра височина се измерва температурата.
10: Експертите обаче предупреждават, често в междублоковите пространства температурата е по-висока. А и температурите, които те отчитат, се мерят на сянка. А заради това тръгваме заедно под слънцето между блоковете.
14: Защо именно в тези пространства можем да говорим за локални пикове на температурата?
13: Следствие на това, че сградите са близко една до друга, няма зеленина или е малко зеленина.
14: Можем ли с подобен уред да установим пиковите стойности конкретно в този квартал, ако го включа?
13: Аз не бих разчитал чисто професионално, а и другото е, че те са силно повлияни. В момента ние на два сме на бетонова площадка, тя ще покаже едни стойности. Ако отидем на асфалта, ще други покаже стойности. Други стойности. Повишаването на температура може да стигне и изследванията покажа до 5-6 градуса, може спрямо тази, която сме измерили в метеорологичния парк.
10: Според синоптиците, до края на седмицата България ще остане в плен на жегите.
15: С още 2-3 градуса ще се повишат до края на седмицата температурите. Най-топло очакваме да бъде в събота с максимални температури между 35 и 40 градуса.
10: А това означава, че времето е потенциално опасно. По думите на кардиолога доктор Ивайло Ценков, най-уязвими са възрастните и хората със сърдечни проблеми.
16: Именно заради това, че се нарушава циркулацията на кръв в тялото. Дехидратацията е другия много голям проблем. Важно е тези хора, които имат така им влияят жегите, да стоят на по-хладна среда. Температурата между стаята и външната температура да не е повече от 7-8 до 9 градуса разлика.
10: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: Само за последните 24 часа са отбелязани нови спадове в нивата на водите на Дунав. От минус 1 см при Ново село до минус 4 при Видин и минус 5 см при Лом. По последни данни няма закъсали кораби в нашия участък на реката. Без затруднение продължава и работата на атомната електроцентрала в Козлодуй. Не е такава обаче ситуацията в румънския участък. Там армията взриви част от брега на реката, за да пренасочи вода към АЕЦ Черна вода. А миналата седмица беше спрян един от реакторите. Междувременно бяха разпространени кадри от сръбския участък на Дунав, където исторически ниското ниво на реката разкри останките на кораб. Смята се, че той е от така наречения нацистски черноморски флот. Сега към конфликта в Близкия изток, говорителят на Външното министерство на Техеран обяви, че три държави са заявили, че няма да участват във войната в Иран. Става въпрос за България, Великобритания и Украина. За ново от Външното ни министерство уточниха, че това се е случило в рамките на телефонния разговор между Велислава Петрова и иранския й колега Абас Аракчи миналия четвъртък. Те потвърдиха още, че разговорът е проведен по желание на нашата страна, а след него друга комуникация не е имало. Не получихме коментар дали Техеран е отправил предупреждение за последствия за България заради американските самолети на авиобаза Безмер, каквато информация се появи още тогава. Според иранската информационна агенция, външният министър Абас Аракчи е определил решението за приемането на самолетите у нас като осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните приятелски отношения между двата ни народа. Петролът поевтиня с около 5 долара за барел, след като Доналд Тръмп отложи планирани удари срещу Иран. Цената на сорта Брент падна до близо 84 долара за барел. Тръмп заяви, че преки разговори с Техеран могат да започнат още днес или утре. По думите му, първата стъпка ще бъде отварянето на Ормузкия проток, което може да стане още утре, а след това ще се преговаря за ядрената програма на Иран. От Техеран обаче отричат да водят преговори с Съединените щати. Иранското външно министерство съобщи, че разговаря единствено с Оман за временно възстановяване на корабоплаването. Оттам обаче подчертаха, че протокът не може да бъде напълно отворен, докато продължавала американската военна агресия.
17: Бях помолен за това от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, от Катар и от Иран. Бяхме напълно готови да започнем масирана атака точно по това време. Бяхме напълно готови, но когато съюзниците ти кажат да я отменим, трябва да кажеш нещо като «Е, да видим». И причината, поради която те молят, е, че мисля, че има споразумение. Има споразумение за Ормузки проток, а след това ще има споразумение и за ядрената програма. Просто ще видим как ще свърши всичко. Готови сме да действаме, когато пожелаем. Бих ли предпочел да сключа сделка? Не искам да убивам хора. Умират хора, умират много хора, а ние не искаме това.
0: И докато информацията за преговорите и цените на петрола на световните борси всеки ден имат нов прочит, то на нашите бензиностанции ръстът на цените на дребно продължава. По данни на търговци, бензинът А95 се е продавал на цена от евро и 54 цента за литър на 27 юли, като днес запазва тази стойност. Не така обаче е при най-масовия дизел. На 27 юли литър от него е струвал средно евро и 73 цента, а днес вече се продава за евро и 78.
2: Снощи има нови цени с още 15 евро за 1000 литра нагоре, повишение. И предполагам, че бензиностанциите ще отразят по някое време днес или утре. Всяка бензиностанция ще прецени кога да, според нейния лимит и наличности, които има, ще прецени кога да вдигне новите цени. Предполагам, че тази цена за днес специално ще се запази на повечето обекти и ще изчакат да се види, може би утре или други ден, дали тези промени, които настъпват в отношенията между Иран и САЩ, ще се развият в тази посока.
0: Софийската районна прокуратура привлече като обвиняем и задържа за 72 часа младежът, който снощ изчупи вратата на автобус на градския транспорт и нападна шофьор. Случаят е от столичния квартал Христо Ботев. След като автобусът спрял на последната си спирка, 17-годишният започнал да буйства. Иван Кънчев разказва.
18: Всеки ден в автобусите на градския транспорт се качват хиляди пътници. Ситуации като тази от снощи, при която пътник напада шофьор и чупи автобуса, се случват най-рядко, разказват от столичния автотранспорт.
19: И има някакви леки притеснения в интерес, истината за всички шофьори. Защо? Защото ние си вършим задължението, спазваме време, спазваме разписание, а всъщност има хора, които не съобразяват, най-вече пътниците. Никакво уважение към спрямо шофьорите на автобусите.
18: Щетите по автобуса, изпочупен от 17-годишния, още личат. Вратата е без стъкло и предстои да бъде сменена. Все по-често тук стават свидетели на ситуации като тази.
20: За съжаление се случват често. Колко, не бих могъл да кажа, но за жалост ги има. Автобусите са оборудвани с охранителни камери, водачите имат паник бутони, при положение, че нали, някой тръгне да проявява физическа агресия, докато са на работното си място. В случая той е слезал, за да види щетите по автобуса и така се случва в конкретния случай.
18: Паник бутонът изпраща сигнал към диспетчерите, а те сигнализират 112.
20: Шофьор е инструктиран как да действа през паник бутона или през телефона на дежурен диспетчер да информира. Сега пътниците нормално би било да се обадят на 112.
19: Имаме някакъв паник бутон, при което и да го използваме, съдействието ще е малко по-така, нали, 10-15 минути, максимум до 20 се изчаква.
18: А случаят от вчера е коментиран по спирките от чакащите автобуса си.
21: Ами да, притеснявам се.
22: Аз не се притеснявам специално.
23: Ставало ли сте свидетел на някаква ситуация опасна?
22: Не, до сега не.
18: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Омбудсманът Велислава Делчева внася жалба в Конституционния съд срещу бюджета до края на годината. Очаква се това да се случи вероятно в сряда. Институцията на омбудсмана ще атакува промените, които засягат определянето на минималната работна заплата и трудовия стаж. Според социалния министър Наталия Ефремова, проблем с промените няма.
24: Всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд. Аз лично не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени така както всъщност започва тяхното изпълнение още от практически от днешния ден. Трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки, които не във всеки бюджет могат да бъдат видяни като повишени.
0: Знаете, бюджетът за настоящата година беше гласуван в последните дни на юли и влезе в сила от събота 1 август. Той е един от общо 28 закона, които депутатите са успели да приемат преди да закрият първата сесия на 52-то Народно събрание. В този период до лятната им ваканция са внесени 163 законопроекта, проведени са общо 39 заседания, а през 38 часа от тях е имало парламентарен контрол. Приетите текстове написаха нова история специално за хората с увреждания, като с пълно единодушие парламентът прие машините да говорят, за да се запази тайната на вота на незрящите.
25: Само 3 месеца след като прекрачи прага на парламента, Иван Янев вече отчита първия си сериозен успех след дългогодишна битка. Депутатът от Прогресивна България е сред основните радетели за реформа в изборните правила, така че тайната на вота на незрящите да се запази.
26: Ние казваме на друго лице, на нашия придружител, за кого да гласува. Тоест, тайната на вота изведнъж става споделена тайна.
25: Именно правата на хората с увреждания обедини управляващи и опозиция, които решиха. Машините ще говорят. Според Иван Янев, това е въпрос на корекции в настоящите устройства.
26: Тези машини могат да говорят, просто софтуера, трябва да има добавка, говорещ модул, който да бъде имплементиран и вече да могат да говорят. Да, за тактилните клавиатури, които могат, не мога да кажа дали е скъпо, но тайната на вота едва ли има цена.
25: И докато говорещите устройства могат да се приложат едва до година, то амбицията на управляващите още на президентските избори незрящите хора да могат да разчитат на повече тактилни шаблони.
26: Даже сега за президентските избори смятам, че тактилните шаблони би следвало да се направят и мисля, че ЦИК ще се справи. Нормалната бройка е във всяка секция с хартиени бюлетини да има един шаблон.
25: Подкрепа за новите текстове дойде и от Обществения съвет към ЦИК.
3: Няма проблеми да се надградат настоящите машини за гласуване с такъв специален модул, който от една страна ще даде възможност да се включват аудиослушалки, така че да може гласоподавателя да чува машината, екрана да бъде прочетен чрез слушалките.
25: А местните избори през 2027 са реалистичен срок, новите промени да се приложат и на практика.
3: Имаме достатъчно време, в това число и за обучение на членовете на секционните комисии, които ще трябва да се да оперират и с тези допълнителни устройства.
25: За новините на Нова, Михаела Карабельова.
0: И на финала кадри на мъж, който оцеля по чудо, след като скочи гол от една от кулите на Бруклинския мост в Нью-Йорк. Той първо се изкачил по съоръжението, развял знамена и съблякал дрехите си, а след това се хвърлил в Ист Ривър. Полицаи го извадили от водата и го откарали в болница в стабилно състояние. По-късно 44-годишният мъж е бил арестуван и обвинен в създаване на опасност, незаконно проникване и нарушаване на обществения ред. Такива бяха новините в понеделник. Следват спорта и прогнозата за времето. Довиждане!

0: Добър вечер, дами и господа. Започва спортът по нова. В края на втората част Спартак, Варна и Локомотив Пловдив играят в морската ни столица при резултат 1 на 0 в последен матч от третия кръг в ФБет Лига. С първия си гол за Соколите Давид Валверде откри резултата след красиво изпълнение в 8-та минута при дебютния матч на Ясен Петров начело на тима. Преди този двубой Спартак е с 4 точки в актива си, а Локомотив е с една по-малко. Двама основни футболисти на Левски не взеха участие в последната тренировка преди матча с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Междувременно станаха ясни и следващите съперници на сините в европейските клубни турнири.
1: Без Екрам Бораз и Майкон, Левски започна последната си официална тренировка преди утрешния сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. Бразилецът е получил разтежение в матча с Университатия, докато автора на първия гол във вратата на Септември бе заменен принудително.
2: Бораз е футболист, който често влиза в нашите планове. Всеки проблем има своето решение, а аз имам пълно доверие във всеки един футболист. При Майкон ще преценим утре дали е готов за игра. Карат е добре организиран отбор. Наясно съм, че могат да ни предложат различни алтернативи. Постигнали сме вече класиране в основна фаза, но излизаме срещу Карат за победа и искаме да продължим в същия турнир.
1: Станаха ясни и възможните съперници на Левски в европейските клубни турнири. Ако сините отстранят Кайрат, за място в основната фаза на Шампионската лига ще се изправят срещу гръцкия шампион АЕК. При поражение от казахстанския тим, българският шампион ще играе плей-оф за Лига Европа срещу победителя от матча между друг гръцки тим ПАОК и белгийския Гранд Андерлехт. Двубоят между Левски и Кайрат е утре вечер от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще бъде излъчен на живо по Диема Спорт.
0: А треньорът на Кайрат Рафаел Ораз Бахтин заяви пред медиите, че неговият тим изпитва респект към Левски, но не и страх, като очаква сериозна битка на стадион Георги Аспарухов. Футболният специалист подчерта, че казахстанският шампион познава добре съперника си, но влиза в двубоя с увереност.
3: Разполагаме с достатъчно информация за Левски. Анализирали сме ги отлично. Познаваме добре българския футбол, защото треньори като Станимир Стоилов, Николай Костов и Димитър Димитров са работили и в Казахстан. Левски заслужено е шампион и разполага със свой стил на игра. Знаем, че този отбор има най-голямата фенска база, но ние сме се справили и пред 60 000, така че имаме опит.
0: ЦСКА продължава европейското си участие с гостуване на Макаби Тел Авив. Двубоя също ще може да гледате по Диема Спорт в четвъртък от 19 часа. Ако елиминират израелски си съперник, червените ще срещат Офи и Крит в двубой за влизане в основната фаза на турнира. Ако обаче отпаднат в Лигата на конференциите, ще се изправят срещу победителя от двойката между швейцарския Лугано и НСИ Рунавик от Фарерските острови. В същия турнир, ако другият ти представител ЦСКА 1948 се справи с гръцкия Гранд Панатинайкос, ще играе с победителя измежду чехите Храдец Кралове или Бешикташ. Първите мачове са насрочени за 20 август, реваншите са седмица по-късно. България ще бъде представена от шестима атлети на предстоящото европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам. Голямата ни звезда Божидар Сърбоюков ще участва в скока на дължина. При жените Габриела Петрова и Александра Начева ще се състезават на троен скок. Спринтера 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 Кристина Радуканова. Маратона ще ни представлява Маринела Нинева, състезанието от 10 до 16 август. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

0: Здравейте! Горищините, обхванали страната, ще продължат и през по-голямата част от тази седмица. Утрешният ден отново ще премине с много слънчеви часове. Облаци ще се появят след обед над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток и въпреки това показанията на термометрите продължават да се повишават. Сутринта стойностите на места ще останат над 20 градуса, а максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Все повече области на страната попадат под предупреждения за опасно горещо време. Дългият период с толкова високи температури може да предизвика здравословни проблеми. Избягвайте престоят навън в интервала от 12 до 18 часа. Горещо остава и край морето, като утре показанията на термометрите ще достигат около и над 30 градуса. Денят ще започне слънчево и почти тихо, след което се очаква купеста облачност и прохладен североизточен вятър. Водата е около 25 градуса, а по-сериозно вълнение ще има по южното крайбрежие. По-съществена прохлада ще можем да намерим във високите части на планините, където показанията на термометрите ще достигат 15-20 градуса. И тук до обяд слънцето ще грее необезпокоявано, а в следобедните часове ще се появи и незначителна купеста облачност. Вятърът ще е умерен от северо-исток. И в сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо с температури до около 40 градуса. От четвъртък до събота атмосферата ще бъде малко по-нестабилна. След обед ще се развива купеста облачност, от която на места в планините и източна България е възможно да превали. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи. В края на тази и началото на следващата седмица в повечето райони отново ще е слънчево, а кратки следобедни дъждове ще има само в югозападните райони. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: polunošť. Radio Nova News predstavia Radio knihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Тъкмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше в къщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни за късне. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол с свити крака, вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори: «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас: «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не, потрапери Рюхин. Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». Тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички подяволите, ама ха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», спокойно заговори лекар и седна на бялата буретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. «Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

0: Rádio Nova News predstavia Radio Knigy. Ľudnitivy knigy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Габриел Гарсия Маркес монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, омълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един лулещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвросий, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвросий, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвросий. Ами, ами, възрази Амвросий, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвросий. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвросий, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвросий. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвросий се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Амвросий. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по геноески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвросий? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки беглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожеха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бош човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи. Путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.